פרח שלי לא אל תלכי לי עדיין, את זוכרת מה רצינו להיות. כי מה שוות כל השקיעות בלעדייך, גם היין רק עשה לי לבכות.

99.5.

מתנקז אליי עניין של זוויות אני לא מבין רמזים אולי צבעים ואותיות

עניין של חלומות מתעורר בדיוק בזמן אולי אוכל לזכור

0: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
1: וכתוב השעה 6 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. המלחמה בלבנון, חיזבאללה מגדיל הלילה את טווח הירי שלו אל עבר ישראל ומגיע גם לטבריה וסביבתה. בהמשך להתראות שהופעלו במרחב טבריה, מצפה וכפר חיטים, זורו שני שיגורים משטח לבנון אל עבר ישראל. לפי צהל, רקטה אחת נפלה סמוך לכוחות הפועלים בשטח דרום לבנון, והשנייה נפלה בשטח פתוח. לא דווח על נפגעים. במהלך הלילה בוצע ירי בלתי פוסק אל עבר קריית שמונה והגלילה העליון. ובעקבות ההסלמה בלבנון, ראש הממשלה בנימין נתניהו כינס אמש דיון ביטחוני מצומצם. בשל תסכול בדרג המדיני מכך שצהל והתעשיות הביטחוניות טרם מצאו מענה לאיום רחפני הנפץ של חיזבאללה, מקודם מהלך להבאת חברות טכנולוגיה פרטיות לקו החזית. כך פרסמה לראשונה כתבתנו שירית אביטן כהן. היום יכנס יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, חבר הכנסת בועז ביסמוט, דיון חסוי שני בוועדה, ובו השתתפו בכירים במערכת הביטחון לצד שישה נציגי חברות מהשוק הפרטי. אירוע חריג הלילה בבית שמש בעקבות מעצר עריק מצהל תושב ביתר עילית. עשרות חרדים קיצוניים פרצו לתחנת משטרת בית שמש והציתו שיחים סמוך לתחנה, יידו אבנים וניסו לחסום את כביש 38. כוחות רבים של משטרה ומגב הוזעקו ליישוב והשתמשו באלות וברימוני הלם לפיזור המתפרעים. מספר מתפרעים נעצרו בחשד להתפרעות ותקיפת שוטרים. כתבנו יעקב הרשקוביץ מוסר כי אמו של עריק כתבה מסר למפגינים, ובו נאמר, כאן אימא שלו, תשרפו את המדינה. ועכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום בעיר אדמונן חלקית אין שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר עלייה קלה במידות החום.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: ב-99.5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: בוקר טוב, בוקר אור, בוקר טוב לכם, יום שני בשבוע, 9 דקות אחרי 6 בבוקר, כאן ברדיו 99.5 וב-102 FM באילת. יום שני בפתח, ט"ז בסיוון תשפ"ו, היום 1 ביוני, חודש חדש, 1 ביוני 2026, ואנחנו כבר באור הראשון של הבוקר הזה, בוקר יום שני בשבוע. מה שלומכם? איך אתם מרגישים? האם ישנתם טוב? אני מוציא את תושבי הצפון מהנוסחה, כי סביר להניח שהם לא ישנו מי יודע מה, זה כבר תקופה מאז מרחאות הפסקת האש, מלחמת הפסקת האש, אפשר לקרוא לזה, תשמעו את החוסר היגיון במשפט. אז בוקר טוב גם לכם, אנשים יקרים, גם אתם שם בצפון ששומעים אותנו. אנחנו כאן יחד איתכם, מחזקים אתכם ומשתדלים לעשות את המיטב כדי לעודד אתכם ולהאמין שבסוף זה ייגמר, כל התקופה הזויה הזאת. די, כבר אי אפשר עם זה. אבל קיבלנו קצת... לפחות עידוד מסוים כלשהו, קורא לזה איזשהו עידוד מהאמריקאים הלילה. הם, תקשיבו מה הם אומרים, קיבלנו איזשהו אור ירוק, זה בנוסף לכיבוש מחדש של הבופור. אז קיבלנו אור ירוק, האור הירוק אומר לישראל יש אור ירוק לפעול נגד מטרות חיזבאללה בביירות, זה במסגרת מלחמת הפסקת האש בלבנון, זה משהו שהתפרסם הלילה. ובד בבד, באירופה מגנים את הרחבת פעילות צהל בדרום לבנון. בואו, בואו, בואו, אירופה, בואו, בואו, בואו לפה קצת. תעבירו איתנו איזה, לא יום, איזה שעה אחת ככה רגילה, באחד מיישובי קו העימות, כן? ונראה אתכם. מגנים את הרחבת פעילות צהל בדרום, מה ציפיתם שנעשה? שנשב בחיבוק ידיים ובואו, תמשיכו להמטיר עלינו. גם פצצות, גם רחפנים, גם קטבאמים וטילים, ואנחנו נשב ככה, מה נעשה? יאללה, נברס, שטויות מגנים, חפשו באמת, יאללה, הנה, עכשיו רק אני מדבר, חדירת כלי טייס עוין בכפר יובל. אז זאת המציאות שלנו. אנחנו יוצאים אל האור, אומרית לברי אביאל באלת, בוקר טוב לך, בוקר טוב לכל מאזיננו בכל מקום. אנחנו כאן, הנה, גם כפר גלעדי נכנסים עכשיו למרחב מוגן בעקבות חדירת כלי טייס עוין, גם באזור מעיין ברוך. כך נראה הצפון שלנו, כך נראה הבוקר. סך הכל נורמלי, לא? נכון? רגיל. מגנים. טוב, יאללה, בואו נצא לדרך, העולם קצת השתגע. אז בא לי לשמוע את השיר הזה של שיר לוי, להשתגע. בוקר טוב לכל הלוחמות, לכל הלוחמים, לכל החיילות, לכל החיילים.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: איך אני אוהב את הקול הזה של שיר לוי. איזה שיר, איזה שיר, כל כך יפה. שומעים שהוא גדל בבית טוב, נכון? שומעים שיש לו קול, שהוא שמע הרבה מוזיקה בבית. שמע את אבא בטח סתם ממלמל מהאמבטיה או מהמטבח, ומפזם קצת פזמונים, וזה מה שילד שומע. וכך הוא גדל. איזה יופי. תודה רבה לישי לוי, על זה שהוא הביא לעולם את שיר לוי. עם השיר היפה הזה להשתגע. אנחנו כאן יחד איתכם, 17 דקות אחרי 6 בבוקר, בוקר טוב לכם מועדון השש, בוא נראה מי פתח לנו את המועדון הלילה. הבוקר מדובר בדורון רוזן, מקיבוץ מצובה. הוא זה שפתחנו את הבוקר, אחלה בן אדם, אני מכיר אותו, הוא ותיק כאן במועדון שלנו. הוא כותב לי, גיא בזק, שיהיה לנו יום שקט לכולנו ולכל מאזיננו של מועדון השש בצפון בעיקר. הוא רוצה לשמוע את בקבקז של עומר אדם בתור שיר של פותח. יאללה, אני אכוון לנו את השיר הזה. כשאני אסיים לומר בוקר טוב לשאר החברים, אז אנחנו ננגן לך את השיר. יפה, יפה. אז תודה רבה שבאת בדיוק בחצות, אתה הראשון, וזה מעולה. למרות ששמענו קודם את עומר יחד עם ישארי בו, אבל בסדר, נסלח לך. אילנה משאלי, בוקר טוב גם לך, בוקר טוב לאריאל בן זקי, למוניר, אביר עמר, אבו ג'וואד, למוניר, אביב אבו זגלו, יום טוב לקלוד פלח שהגיע מירושלים, מנתניה הגיע ירון לוי, מיוקנעם דוד ואבא, בוקר טוב יקירי, שלומי חדד כאן, בוקר מבורך ליוסף אייק, לרוסי סוסחה, לשי פרנקו, וכמובן לשלומו ולרותי תימור, שהם מגיעים תמיד ביחד, ביד ביד. אמיר בלומר, דורון אברהם, נאסיף אבוריש, סעיד אבו קאסם, סבח אלחר, יקירוס לוי מירושלים, גם הוא פה, וגם איטל אלגלי, תגידו לה בוקר טוב. וגידי בן עמי ושי אסיס, יום מבורך לליזמה אברי, שלומי טנצר, גל פרנקו היקר, שיהיה לך שני טוב, בוקר מבורך לך, וגם לברי אפשטיין ולרונן ספיר ולאלי רן שמוע. חבשי מאיקסל, איך אצלך מתחיל הבוקר? מקווה שבטוב. לירן רובין כאן, והאייטם קבלן, ומירי דמתי, אבי דהן, הקברנית שלנו, אי אפשר לפתוח את הבוקר בלי הקברנית, נכון? בן אסיס פה, נדב חיים, אייל רז, אפרת כהן מאלת, אבשלום אזולאי, אילן סניקר מרמלה, הראל בר נס, כותב לי בוקר טוב, רז חוסם, עוזי לוי, מאור מזרחי, סלח עבד אל חלים, מי עוד הגיע? אשרף, כמובן, אלכס מקייב, וואו, אח שלי, אותך לא ראיתי המון המון זמן, איזה כיף לראות אותך. בוקר טוב, כותב גאצ'ו, התותח, בוקר טוב לך ולכל מועדון שש, שיהיה לכולנו יום טוב ומוצלח, דש לשלום סבח שחוזר הביתה. בסבבה, אז שיהיה לך יום מבורך, תודה שבאת וכתבת לנו אחרי הרבה זמן שלא שמעתי. רון עזם, מורן אמיר, גיל עזרה, דוד קאופמן, לוסי דדון, אבורדי סרחן פה ואילנית הראל ואני שחידם, בנימין שוקרון, ציפור הארוש, סגית אפוטה, אילון זינגר, תכף תתן לנו את פתגם היום, אורן צדיקיאן, מרים אמר, בוקר טוב לך, בוקר טוב לבית שען, אבי קורן מכפר ורדים, אלי דהן מאלת, יום מבורך לרותי כהן, לשולה פרץ, לשושי ביטל משמשית, לאבי חי בוקסיס, לאביבה ברוך, יום טוב לרז איליה, לקובי עטיאס, יוסי מנחם, וואו, כמה אנשים טובים אתם פה, עזרה בונפיל, טובה, אשר מרגי, ירון, יום טוב, ממיימי, הרבה זמן לא היית פה, נכון? אז הנה, יפה שהגעת, שומע אותנו דרך האפליקציה כמובן. בוקר טוב לשי אדרי, לליעוז שלום מאפולה, ולעוד חברים שיבואו בזה אחר זה, ויפקדו את המועדון שלנו בבוקר הזה. הנה, פינטו גם הגיע ממגדל העמק, 0529-59-49-59, זה מספר הוואטסאפ.
2: נו, קום, קום.

0: בוקר טוב גיא, בוקר טוב מועד הנושא, יום טוב לכולם.
1: בוקר טוב, אופר אבי סידריס מאלת, בוקר טוב, בוקר מבורך לעיר הדרומית ביותר. ואנחנו כאן יחד איתכם מועדון השש, משדרים אליכם כמובן גם ברדיו 99.5 וב-102 FM באלת, וכך אנחנו מכסים את כל הארץ ואת העולם, גם דרך האפליקציות של שתי התחנות הללו אפשר לשמוע אותנו בכל מקום בעולם, כמו במיאמי. אז בוקר טוב לכם, הנה השיר שמוקדש לכל הלוחמות והלוחמים, זה דרישת שלום משלומי שבת.

0: היי, בוקר טוב לכל מועדון השש, בוקר טוב לאסתי מילר שהגיע לשי אדרי, בוקר מבורך לאבודי סרחן במילואים בצפון, בוקר מבורך למירית אזולאי, לליאוז שלום, לעוד חברים שיכנסו אל המועדון שלנו ויאכלו לנו בוקר טוב ולכל מדינת ישראל. אז אנחנו כאן, יוצאים אל האור, אתם ואני, והוואטסאפ ממשיך לקבל מכם הודעות, 0529-59-49-59.
1: בוקר טוב גיא צ'וק, בוקר טוב לכל מועדון השש, מה שלומכם? כאן סגית אפוטה, אני מאחלת לכולם יום מקסים, יום של אושר. היום אני נוסעת לאילת לצלול עם התלמידים שלי.
0: וואלה.
1: אנחנו נחזור בעוד שלושה ימים,
0: תשמעו אותנו באילת,
1: בינתיים תהנו ושיהיה לכולם יום מקסים. והייתי רוצה את השיר של מאיה דדון, יאללה ביי, שיהיה לכולם יום מקסים.
0: אוקיי, יום מקסים, ותשמרי טוב טוב על עצמך וכמובן על הילדים החמודים שבטח יענו יחד עם מורה כמוך, איזה כיף. סבבה, אז מאיה דדון את אומרת, אני מחפש לך את השיר, מאיה דדון, יאללה, יאללה, יאללה, בואי נראה אם יש לי אותו במערכת, ואם לא אנחנו נשמע שיר אחר עד שנתארגן על זה, אבל לדעתי יש לי, בואי נראה, כן, הנה יאללה ביי, ננגן לך. זה ייקח אותנו עד לתקון החצי. היידה לאלת.
2: בנות להזיז את האגן לימין ואז את האגן לשמאל,

0: ביי.
1: אני חוסמת, יאללה ביי. 6:31, ביי ביי מאיה.
2: עכשיו ב-99.5 5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: אז איזה מזג אוויר מצפה לנו? אז היום יהיה בעיר התמונה חלקית ולא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות. עם זאת, מחר תחול עלייה קלה של הטמפרטורות ויהיה בעיר התמונה חלקית. ברביעי עוד עלייה קלה בטמפרטורות ובחמישי יוסיפו לעלות ותהיה לה גבוהות מהרגיל העונה, זאת המגמה. היום בירושלים 26 מעלות, כך גם בתל אביב, בחיפה המעלה אחת פחות 25, בצפת 27, קצרין עם 31, טבריה גם 31, הן די קרובות. נצרת עם 29, עפולה עם 30, בבקעת בית שאן היום בצהריים 34 מעלות, באשדוד רק 26, באר שבע עם 30, ים המלח עם 34, לאורך העוטף 31, מצפה רמון עם 30, באילת היום בצהריים רק 37 מעלות, וזה סבבה. אז אפוטה, יהיה לכם כיף שם בשמש, אבל תיזהרו, תהיו הרבה במים, תתמרחו היטב, השמש גם מסוכנת, תהנו אבל בחופשה. אנחנו ממשיכים לקבל מכם הודעות כל הזמן, 0529-59-49-59. מי איתי עכשיו? מי מדבר איתי? אביחי, בוקר טוב, מה שלומך אח שלי יפה?
3: בוקר טוב לכל מאזינים, בוקר טוב לרדיו 99.5 ו-102 FM באלעד. בוקר טוב גיא שואח בלב, בוקר טוב לכל עם ישראל היקר. בוקר של בריאות, הצלחה, פרנסה טובה לכולם, של בשורות טובות.
1: אמן.
3: של להתבשר על זה שהמלחמה הזאת, הקטנה הזאת שנפתחה לנו בצפון, בום, נסגרה.
1: כן.
3: בעזרת השם שימצאו איזשהו פתרון לכל רחפני הנפץ. והכי חשוב, שימרו על עצמכם. גייצ'ו!
1: כן.
3: שימו לנו את השיר שאת משקרת, לא, לא, את משקרת, לא, לא. שיר טוב זה. אוהב אתכם, אביך וקסיס מקרמיאל.
1: כבר מנגן לך, זה מתחיל כאילו רגוע, כאילו זה הולך להיות משהו שקט וקלאסי, ואז זה נהיה משהו אחר, משהו מאוד עכשווי. אבל יש לי כאן מאזין שכותב לי, הוא שומע אותי הרבה זמן, הוא כותב, נוסע סמוי, כל בוקר מהקריות לכפר סבא, הוא כותב לי לא להיכנס לכביש 6, פקק מטורף מיוקנעם, מעניין למה. הנה הוא גם צילם לי תמונה. אז אם אתם נמצאים שם באזור כביש 6, ספרו מה מעכב, מה מעכב אתכם שם בנסיעה על הכביש הפתוח הזה שאמור להיות בבוקר. והנה יש שם עיכוב וזה שינוי זמנים. מי שממהר להגיע לאזור המרכז בשעות המוקדמות של הבוקר, ובגלל זה קם וקמה מוקדם כדי להגיע בזמן, אז הנה יש איזשהו שיבוש שם באזור יוקנעם. מעניין מאוד למה. אני משקרת? לא, אני משקרת. הנה נועה קירל יחד עם עדן בן זקן. אוקיי, מדובר בתאונה לפי העדכון שאנחנו מקבלים.

0: אני משקרת?
1: לא, לא.
0: אין, שקרנית ממני.
1: וואלה. 6:37 עכשיו בדיוק כאן ברדיו 99.5 ו-102 FM, ואתם כאן יחד איתנו בבוקר הזה. אז קיבלנו עדכון מכביש 6, ישנה שם לצערנו תאונת שרשרת במעורבים כמה כלי רכב, דבר שגורם לעומס חריג על הבוקר הזה, למי שבא מצפון לכיוון דרום, נכון? כך אילן התקן אותנו, וגם עוד מאזין שובל צור. תודה רבה לכם על העדכונים. שוב, אומס, אם אתם מתכוונים לעלות על כביש 6, תתעדכנו דרך האפליקציות נסיעה. כביש 6 פקוק, יש פקק מטורף מיוקנעם לנוסעים לכיוון דרום. אז שתדעו, ידעתם על זה לפני כולם. בוקר טוב לבני כהן, בוקר טוב לאלון זינגר, לוחם האש שלנו. והפתגם היומי שלנו לבוקר הזה. שימו לב, שתי מתנות קיבלנו בחיים, הזיכרון והשכחה. הזיכרון כדי שיהיה לנו בשביל מה לחיות, והשכחה כדי שנוכל להמשיך לחיות. בוקר טוב ומבורך, איזה יופי, איזה יופי. זה הפתגם. אילון זינגר אחראי לפתגם היומי, שנותן לנו, אתם יודעים, ככה מחשבה שנייה לבוקר הזה, ככה, אתם יודעים, תוך כדי שאנחנו מתעוררים, פוקחים עין ומחלצים עצמות, אז זה המשפט שאיתו אתם תצאו אל היום החדש. אז אילן לזר מקיאת ים, שהתקן אותנו, המאזין השקט, שהיום כבר הערנו אותו, בזכות העומס הזה הוא פתח לנו את הבוקר. אז תודה רבה, כיף שאתה יחד איתנו. והוא ביקש לשמוע את בנדיק של נסרין. אז הנה בשבילך, ובשביל כל מאזיננו שתקועים בפקקים, בחגורה, תמצאו לזה משהו טוב לעשות, בשקט, להיות מרוכזים, בדרך, להתעורר איזי.
2: רציתי בכל דרך לקוות, בחומה שלך חיפשתי

שוב הזקות בצפון, חדירת כלי טייס עוין. הזקות נשמעות במנרה ובמרגליות. מלחמת הפסקת האש קראנו לזה, כן? עכשיו גם קריית שמונה, גם שם יש הזקה.

גיא בזק, בוקר טוב, זה בני כהן מטירת כרמל. רוצה למסור דש הבן שלי הלוחם בלבנון ולינוי כהן בחיל האוויר. תודה, תודה גיא בזק, אין עליך מספר אחד.

0: אז לפני זמן קצר עסקות בקריית שמונה ובסביבתה בשל כתבם, בשל שיגור, כן, של כתבם מלבנון. זה כבר פעם שנייה בשעה הזאת שלנו, סך הכל בוקר שגרתי, רגיל. אני מסתלבט, כן, אבל אני מאוד מאוד כועס, כן, על מה שהאירופאים החצופים אמרו כאן. באירופה מגנים את הרחבת פעילות צהל בדרום לבנון, בעוד שבוושינגטון הלילה התקנו. הם נותנים לנו אור ירוק, תודה רבה לכם באמת, אור ירוק לפעול נגד מטרות חיזבאללה בביירות. אנחנו באמת חיכינו לאישור הזה שלכם, ממש ממש חיכינו. מה אתה אומר אז?
1: בוקר טוב מועדון השש, בוקר טוב גיא בזק. לכל האירופאים שמתלוננים למה אנחנו נכנסים בלבנון.
0: כן, בבקשה.
1: בחיזבאללה.
0: כן.
1: שיבואו לגור בגבול הצפון 5 דקות.
0: דקה?
1: לא יותר מזה, 5 דקות.
0: לא, אתה הגזמת. הגזמת.
1: נראה אותם ממכם בורחים חזרה.
0: כן, חצופים. הלכו. יחפשו את השקט שלהם שם בערים.

0: איך אני אוהב את השיר הזה, נרקיס יחד עם נצ'י נצ'י ממה אתה בורח. 14 דקות לפני 7 בבוקר, בוקר טוב מועדון 6, בוקר טוב 102 FM אלעד, 99.5 בצפון, ואנחנו בכל מקום עם מאזיננו, גם מאזיננו בגבול וגם אלה שנמצאים בבופור ושומעים אותנו, כי זה מקום גבוה. 26 שנה אחרי נסיגת צהל מלבנון, כבשה סיירת גולני מחדש את מבצר הבופור. איזה מבנה עתיק ויפה זה. זה מזכיר לי גם את התמונות שאנחנו רואים של מצר הורמוז, כאילו תראו איזה טבע יפה ואיך הוא הפך להיות מקומות אסטרטגיים ומלחמתיים, שזה פתאום הופך את כל הדבר היפה הזה בטבע למשהו אחר לגמרי. זה הבופור, הוא מקום אסטרטגי וזה מבצר עתיק. המטרה היא שליטה בנקודה אסטרטגית ושחיקת היכולות הצבאיות של חיזבאללה. זו הייתה מטרת הכיבוש שם. במקביל הירי לצפון מתגבר. אתמול הזקות נשמעו גם באקו, באצבע הגליל, וארבעה בני אדם נפצעו מפיצוץ רחפן. כל הבגרויות שתוכננו להתקיים השבוע בצפון נדחו. כן, וזאת המציאות שלנו, יום אחר יום, מלחמת הפסקת האש, זה השם. כן, כן. המהלך הזה, אגב, של הכיבוש של הבופור, יאפשר להעמיק את הפגיעה בחיזבאללה, אבל בצהל מודים לא יסייע מול רחפני הנפץ. אנחנו צריכים למצוא פתרון אחר לזה, וזה בטח יבוא בקרוב. תושבי הצפון מנסים לתפקד במציאות בלתי אפשרית, זה אנחנו כבר הבנו, ככה חיים, וזה לא הגיוני, זה לא הגיוני בעליל בכלל, בכלל, נכון? ציפורה, הנה ציפורה ארוש איתנו, בוקר טוב יקירתי, מה שלומך?
1: בוקר טוב גיוס, בוקר טוב לחברים, רדיו 6, יום טוב, יום שני, יום מבורך. השם ישמור את כל חיילנו בעזרת השם. אוהבת.
0: ציפורה, חייב לסדר לך קודם כל את העניינים. הרדיו הוא לא רדיו 6, זה מועדון ה-6. הרדיו שאתם שומעים אותנו הוא 102 FM באלת ו-99.5 חם אש. אוקיי? הרדיו הוא לא רדיו 6, השעה היא 6 והמועדון הוא 6, אבל הרדיו הוא לא רדיו 6, כפרה עלייך. היי ציפורה, שומעים אותך כבר מכינה את הצהריים להיום. הנה מרקול.

אוי, הקצב הזה של מרגול עשה חשב קצת לרקוד בבוקר, נכון? בואי ננסה להרים לנו קצת את המצב רוח. הנה, הקצב קצת יותר רגוע, אבל עדיין קפיץ כזה. מקפיץ. קפיץ מקפיץ. 7:07 עכשיו.

0: בוקר טוב לכל מועדון השש, רדיו 99.5, 102 FM, וכמובן בוקר טוב לך גייצ'וק היקר, שיהיה לנו יום טוב, בשורות טובות בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא ישמור על כל חיילי צבא הגנה ישראל, על כל כוחות הביטחון, על כיבוי האש, על כל עם ישראל. תן לנו, אין לנו איזה שיר.
1: לא יודע אם אני מספיק בכלל. רגע, חכה, מה זה תן לנו? אני כבר ממש לפני סיום. אני אנגן כמה שאני אצליח מהשיר של חנן בן ארי ופאר טאסי, עם השיר היפה הזה, הלוואי. ועם השיר הזה אנחנו למעשה ניפרד, נודה כמובן לעמרית לברי אביאל באלת, לכם, וניפגש מחר שוב בשש.
2: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים.

0: מים, מנגינה משמיים שתבוא כל יומיים. הלוואי,
1: הלוואי שהיינו אנחנו

0: הטיפ היומי בחסות טכנוטסט. שלום לנשיא קבוצת טכנוטסט, מר שבי ברכה, הבעלים והמייסד של טכנוטסט כבר 50 שנה. על מה נדבר היום?
1: שלום למאזינים. הרבה פעמים מנסים לדחוף לך רכב שנראה מבחוץ טוב ואומרים שהרכב כחדש. אני ממליץ לערוך הסכם מקדים שאומר שבמידה והרכב ללא פגם משמעותי, הקונה ישלם את הבדיקה. ובמידה ותתגלה תקלה בעלת משמעות גבוהה, המוכר הוא זה שישלם את הבדיקה. וחשוב לזכור, לא קונים לפני שבודקים.
2: בסניפי טכנוטסט בצפון, טירת הכרמל, מגדל העמק ואור עקיבא.
1: וכשכולם סגורים, אנחנו פתוחים מ-7 בבוקר עד 7 בערב. כוכבית 8772.
0: תודה לשבי ברכה, נשיא קבוצת טכנוטסט, רשת מכוני רישוי ובדיקות רכב לפני קנייה בפריסה ארצית.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: אמריקן פיצה קריית ים במבצע אש, שתי פיצות ענקיות ב-100 שקלים, גולדה מאיר 3, מתחם C החדש מול האושרד, באיסוף או ישיבה במקום בלבד.
5: חוגגים ברית? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
6: יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר, ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו-50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, בתוקף עד 19 ביוני, כפוף לתקנון.
7: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו כוכבי 9955. מחכים לכם.

0: לכל האפליסטים שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
1: מוקטובה, שעה 7, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. המלחמה בלבנון, חיזבאללה מגדיל הלילה את טווח הירי שלו אל עבר ישראל ומגיע גם לטבריה וסביבתה. בהמשך להתראות שהופעלו במרחב טבריה, מצפה וכפר חיטים, זורו שני שיגורים משטח לבנון אל עבר ישראל. לפי צהל, רקטה אחת נפלה סמוך לכוחות הפועלים בשטח דרום לבנון, והשנייה נפלה בשטח פתוח. לא דווח על נפגעים. במהלך הלילה בוצע ירי בלתי פוסק אל עבר קריית שמונה והגליל העליון. ובעקבות ההסלמה בלבנון, ראש הממשלה בנימין נתניהו כינס אמש דיון ביטחוני מצומצם. בשל תסכול בדרג המדיני מכך שצהל והתעשיות הביטחוניות טרם מצאו מענה לאיום רחפני הנפץ של חיזבאללה, מקודם מהלך להבאת חברות טכנולוגיה פרטיות לקו החזית. כך פרסמה לראשונה כתבתנו שירית אביטן כהן. היום יכנס יושב ראש ועדת חוץ וביטחון חבר הכנסת בועז ביסמוט דיון חסוי שני בוועדה, ובו השתתפו בכירים במערכת הביטחון לצד שישה נציגי חברות מהשוק הפרטי. אירוע חריג הלילה בבית שמש בעקבות מעצר עריק מצהל תושב ביתר עילית. עשרות חרדים קיצוניים פרצו לתחנת משטרת בית שמש והציתו שיחים סמוך לתחנה, יידו אבנים וניסו לחסום את כביש 38. כוחות רבים של משטרה ומגב הוזעקו ליישוב והשתמשו באלות וברימוני הלם לפיזור המתפרים. מספר מתפרים נעצרו בחשד להתפרעות ותקיפת שוטרים. כתבנו יעקב הרשקוביץ מוסר כי אמו של עריק כתבה מסר למפגינים, ובו נאמר, כאן אימא שלו, תשרפו את המדינה. ועכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום בעיר אדמונן חלקית אין שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר עלייה קלה במידות החום.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום מ8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן. עד כאן. מחדר החדשות.

0: וציוני.
1: בוקר טוב, יום שני בשבוע, אתם על 99.5, 3 דקות אחרי השעה 7, אנחנו יוצאים לדרך. תוכנית הבוקר, שעה ראשונה, אני דניאל ציוני, נופר גאון שלב בהפקה, קרינקה בסח חולה, נאחל הרפואה שלמה. ויאללה, אנחנו יוצאים לדרך הבוקר הזה, עם לעשות קצת אנרגיה, למרות האזעקות, למרות הדריכות,

0: בוקר טוב גם לך, נופר גרון שלב. בוקר טוב, מותק. שבע דקות אחרי השעה שבע, תוכנית הבוקר, מחיות כפיים. ככה פותחים בוקר בחמש, ככה פותחים בוקר בתוכנית הבוקר, וככה פותחים בוקר ביום שני.
1: סבבת אותי יפה.
0: סובב, סובב, נשמה. טוב, בבוקר הזה אנחנו גם השעה הזאת עם אור משכנתאות. בהמשך כמובן נהיה עם המנכלית והבעלים של אור משכנתאות, ענת אהרוני. הם יבדקו ללא כל עלות את החזרי המשכנתה שלכם. יכול מאוד להיות שהמשכנתה הייתה אז טובה, היום ההחזרים החודשיים מכבדים עליכם, יש מה לעשות, תרשמו בינתיים את הכוכבית, כוכבית 5589, כוכבית 5589. בינתיים
2: בנית לך מגדל

0: זה יש גם בוקר פה בקסה באולפן. כן, נופר.
1: אתה יודע, לא דיברנו על זה, נראה לי גם אתם לא דיברתם על זה. אה, טוב, אז תכף לדבר על מה שאני רוצה לדבר.
0: אנחנו עם אור משכנתאות, אוטוטו נהיה עם ענת אהרון, היא המנכ"לית והבעלים של אור משכנתאות, אבל שימו לב, האם ההחזרים החודשיים שלכם משפיעים על התזרים ומכבידים על התזרים הביתי, על אורח החיים, על הילדים, על הנפש? אתם לא ישנים טוב, אתם לא יודעים מה לעשות, אתם לא יודעים מאיפה להתחיל לחסות, אז אתם בבעיה. אבל אל תדאגו, לענת אהרוני ואור משכנתאות יש את הפתרון. מה זה אומר? חייגו כבר עכשיו כוכבית 5589, בדיקת הזכאות היא ללא עלות. באור משכנתאות יבדקו איך אתם יכולים לצאת לתהליך נכון ובריא עבור החשבון ועבור המשפחה שלכם, להתאים את ההחזר החודשי עבור לפי ההכנסה שלכם ולא לפי מה שמתאים לבנקים. בקיצור, כוכבית 5589, אתם רק יכולים להרוויח, הוא וגדול. יש להם גם סניף מדהים עם אחלה של צבר, אחלה של צוות, או כמו שסבתא שלי עליה שלום הייתה אומרת, אחסן של צוות, בקניון עזריאלי בעכו. אז יאללה, כוכבית 5589, אוטוטו נדבר עם ענת אהרוני בינתיים.
2: עכשיו ב-99.5. 5, 5.

0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ל-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. כפוף לתקנון.
3: סורקיס מרקט פתחנו. חנות מיני סופר חדשה במשכנות האומנים בקריית מוצקין. חנות מעוצבת עם מגוון גדול של מוצרי סופר והכל הבית. החנות פתוחה מ-6 בבוקר ועד חצות בכל יום. לוקיישן מעולה וחנייה בשפע. שי עגנון 16, קריית מוצקין. סורקיס מרקט.
4: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט, ספיר 2, חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבי 9955. מחכים לכם.
5: חוגגים יום הולדת? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרט צמוד לקאזה.
6: אמריקן פיצה נהריה ונווה שאנן, משפחתית ב-25 שקלים, באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
7: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
8: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
9: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
8: גם לעסקים.
10: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.

0: אייל גולן, בואי נברח. 7:21, אתם על תוכנית הבוקר 99.5. לא הספקנו לדבר על זה, אבל בקשת 12, בריאיון מיוחד עם רותם סלע, הפעם עירחו את אביב גפן, והייתה שאלה על אורות.
1: שאלה שעשתה המון רעש, כן, אפילו אתמול הייתה על זה כתבה שלמה בחדשות.
0: שאלה שעשתה המון רעש, ואביב סיפר ואמר שהוא בשביל הילדים שלו מבטל את עצמו. משמע, היה את אביב גפן עד שהילדים הגיעו לעולם, ומהרגע שהילדים הגיעו לעולם, הוא מתקיים עבורם.
1: ואז זה לא בדיוק מבטל את עצמו,
0: לא,
1: כי הוא אמר, הוא, קודם
0: לא,
1: כל, מה זה אמר? אתה רואה, הוא עדיין מוציא שירים,
0: מבטל,
1: הוא עדיין עושה מוזיקה,
0: אני לא מתכוון
1: מופיע.
0: מבחינת העבודה שלו, אתה, יש לו פיות להכיל בסופו של דבר,
1: אבל הוא כן אמר שהדירוג משתנה, זאת אומרת,
0: בדיוק.
1: הוא כבר לא המספר אחת בבית.
0: ובדיוק, יש את הילדים.
1: והילדים מקבלים
0: הילדים
1: קדימות
0: קודמים,
1: קודמים לכל.
0: לכל, ואז רותם הזדעקה ואמרה, אבל למה אני לא צריכה לבטל את עצמי שהיא צודקת? הורה לא אמור לבטל.
1: קודם כל, רותם לדעתי הגיבה קצת ממקום של מגננה.
0: מאוד
1: היא
0: מגננה.
1: היא מאוד הרגישה שהוא מדבר עליה.
0: והוא לא דיבר,
1: ואז, והוא לא דיבר עליה,
0: הוא
1: כן?
0: הוא דיבר על הילד שהוא. מה שאנשים
1: בדיוק.
0: לא הבינו, זה שהוא דיבר את הילד שבו מבפנים, בו יביב.
1: אנשים שוכחים שהוא גדל בבית אנטיטזה למה שהוא מדבר.
0: הוא גדל בבית להורים שהם לא בדיוק היו נוכחים.
1: הורים ששמו את עצמם במקום הראשון, ורק
0: אותו,
1: את עצמם,
0: נסעו,
1: בלי אפילו יחס מינורי
0: הלכו,
1: עבורו.
0: באו הורים מאוד מאוד מאוד ארטיסטים, מאוד מאוד אנשי רוח ותרבות, שלגדל את הילד לא היה בראש מעיינם. ואביב, סוף סוף אני ראיתי את אביב גפן האמיתי.
1: נכון?
0: סוף סוף אביב גפן הצליח לעורר בי רגש. עד היום הנה, אני אגיד את האמת, לא סבלתי את הבן אדם הזה. לא סבלתי, הרגשתי שכל הזמן יש לו פרצוף 24/7 של סובל עם אנטי. אבל סוף סוף ראיתי את הילד שבו מבפנים יוצא החוצה. ורותם דיברה ממגננה, ישר, לא, הילדות שלי לא צריכות לראות אימא שמבטלת את עצמך. מישהו דיבר על זה שאת מבטלת את עצמך?
1: אני חושבת שאלף...
0: נסעת סיטראות ריפים ליאור אסקפרה, ביטלת את עצמך.
1: אשכרה, היא ממש לא מבטלת את עצמה, זה בטוח. זה מה שאמרתי, היא פעלה ממקום של מגננה, כי כאילו היא מאוד הקיצון לעומת אביב. זאת אומרת, היא מאוד קריירה וחיים אישיים, וזה בסדר גמור, כן? יש הורים כאלה ויש הורים כאלה. אני רוצה להתייחס איתך לנקודה הזאת שראיתי הרבה דברים בתגובות שרשמו, לכם יש פריבילגיה להחליט איך לפעול, כי לכם יש כסף.
0: זה לא נקודה של כסף.
1: אני לא חושבת שזה קשור לכסף, אני חושבת שה... כל אחד צריך לפעול לפי איך שהוא מרגיש ומה שהוא מאמין בו. יש הורים שהם יותר רוצים לפתח את הקריירה ולהיות בחוץ ולעבוד. א' מרצון, או ב' מכורח הנסיבות שאין ברירה, צריך ללכת ולהכניס כסף הביתה. ויש הורים שבוחרים גם להגיד לבטל את עצמך, זה לא נכון, כי מי שנשאר בבית עם הילדים לא מרגיש שהוא מבטל את עצמו, אמא או אבא. אני כן רוצה להעלות נקודה מאוד יפה מכל זה.
0: להפך, הוא לא מבטל, הוא שומר על היעלומים שלו ומשחיז אותם מיעלומים קוצניים ליעלומים נוצצים בעתיד. משמע, מגדל את הילדים.
1: מה שכן ממש אהבתי בכל השיחה הזאת, קודם כל שיחה חשובה וטוב שהיא עוררה ככה דיון ושיח, אהבתי ממש את זה שאביב נותן במה, ומראה שיש גם אבות מעורבים.
0: חד משמעית.
1: יש גם אבות שלוקחים על עצמם את הטיפול בילדים.
0: תמיד,
1: יש אבות שמבטרים
0: ואת יכולה להגיד את זה
1: נכון,
0: בבית
1: נכון,
0: שלך.
1: נכון, נכון, אוטומטית. אתה יודע, זה תמיד מצחיק. רן. אצלנו האימהות בגן כאילו מאוד, אם אני מגיעה למשהו, פתאום זה מפתיע אותם כאילו... הם לא רגילות לראות, אלירן די אבא בין אמהות.
0: מאוד
1: כאילו,
0: פעיל.
1: מאוד פעיל.
0: שזה מהמם בעיניי.
1: הוא לוקח אותה לפארק, הוא לוקח אותה לאירועים.
0: נופר יושבת איתי בגן שעשועים, ואלירן רץ עם הבת שלו. אין מושך מזה, אין.
1: קודם כל חד משמעית כפרה עליו. אבל אביב גפן נתן במה להראות שרגע, גם האבות לפעמים עושים ויתורים, ולפעמים שמים את עצמם במקום השני או השלישי בבית, ונוטלים תיעדוף גם לאישה וגם לילדים, כדי שהם יוכלו להתפתח ולגדול. וזה יפה לראות את זה.
0: לך, אני יכול להגיד לך ש...
1: אגב, אני חושבת שזה ממש צריך להיות שווה ערך.
0: חד משמעית.
1: תמיד כאילו, אתה זוכר את התקופה שאני שברתי את המרפק?
0: כן.
1: היה לי איזה חודשיים וחצי שלא תפקדתי.
0: נכון.
1: הייתי נופר והייתי רוח רפאים, אין מה לעשות. הייתי אחרי ניתוח מאוד קשה, והייתי בהחלמה מאוד קשה בבית, עם כאבים, ולא יכולתי כמעט לעשות כלום. לי הייתה אז בת שנה ושבע. זה אומר ברמת הלהלביש, ברמת הלחתל, ברמת הלקלח, לא יכולתי לעשות כלום. וכאילו כולם כל הזמן אמרו לי, איך את מסתדרת בבית? וואי, מה את עושה? וואי, מה קורה לילדה? כאילו נורא ביטלו את העובדה שיש, חבר'ה, יש אבא, שהוא ממש מתפקד כרגע כאימא אבא, אין מה לעשות, כי אני הייתי לוקחת גם משככי כאבים מאוד חזקים שהיו מפילים אותי. הוא היה עושה הכל, הכל, מי להאכיל ולהכין ולחתל ולבשל ולקלח ולנקות ולסדר.
0: שזה מהמם בעיניי.
1: וכאילו, תמיד הצחיק אותי שאנשים היו אומרים לי, מה? הוא עושה את כל זה? אז כן, יש אבות מאוד מעורבים, מאוד פעילים, כמו אביב גפן,
0: שמבטרים
1: לפעמים על דברים, ולפעמים מבטרים על קידומים ועל קריירה.
0: לא מתוך כורח הנסיבות, באהבה הם עושים את זה כי הם רוצים. ואני יכול להגיד לך, שאני גדלתי בבית, של אמא סופר קרייריסטית שנמצאת כל הזמן על הקו לארצות הברית כנהלה חברות תעופה אמריקאיות, ואבא שלי שנשאר איתנו, והיום אני רואה את הזוגיות שלהם, ואין, מי כמוך יודעת, את חיה אצלי בבית, אין זוגיות יפה כזאת של אחד תומך בשני ואחד דוחף את השני, וזה שנשאר עם פעם אחת, אז הוא, כאילו אין פלקסנות, וזה היופי,
1: בדיוק.
0: וזה הדבר המהמם, כי ככה צומחים ילדים בריאים. ואביב גפן מסכן, הוא באמת בא לרעיון הזה נטול מניירות,
1: נכון,
0: נטול מגננות, דיבר את הילד
1: הוא
0: שלו
1: דיבר את האמת שלו.
0: כן,
1: אגב, היה גם הרבה תגובות שהיו לטובתו,
0: כמו שליאור דיין מספר כל הזמן,
1: נכון.
0: אז מפה ועד להגיד ביטול, זה לא ביטול, להפך, זה מהמם בעיניי. תראית מה בעל שיר של אביב גפן, את מסתובב עם עתי כספי?
1: דווקא את זה, יש את האלה של אימייל אולי.
0: איזה, עכשיו תגידי לי.
1: תהיה קצת יותר רוח התחנה.
0: למה, אקזם, צויר מאלף?
1: מה, התוכנית שהייתה להם ביחד, יש, אני לא זוכרת.
0: אני לא...
1: תקלת אותי.
0: טוב, אז לא נשים?
1: תשים, נו.
0: את מה?
1: תחפש, אביב גפן.
0: נו. סליחה, אנחנו עושים כאן איזה הפקה היברידית, תוך כדי... בקיצור, מי שמרגיש שקצת הנושא הזה הזיז אותו ככה בכיסא, הכל בסדר, הכל טוב, אפשר לעלות נושאים.
1: שים את עונות, תחפש אביב גפן עונות,
0: יאללה קדימה, למרות שמסתובב טוב יותר, אבל בסדר.

שיר אז לוף, יחד עם מתן חסן, הלא מהם המסתערב, אם תשאירי לי מקום לחבק אותך, תשאירי לי מקום לחבק אותך. 736, אתם על תוכנית הבוקר, 99.5.

בוקר טוב לאור, בוקר אור לך מותק. ואנחנו נמשיך עם איתי לוי ואחד השירים המאלפים שלו מאלבום 13

0: בחסות.
1: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
2: אור משכנתאות, נחנקים מההחזרים החודשיים, תנו למוחים לעשות לכם סדר. כוכבית 5589.
3: שבע 39, אתם על תוכנית הבוקר, ואיתי כאן החמה, הלועטת, זאת שרואה משכנתה בוערת ומקררת אותה בחזרה. ענת אהרוני, יו"ר משכנתאות, אהלן.
4: בוקר טוב.
3: תקשיבי לי טוב, זה לא משנה איזה משכנתה זאבה יש לאנשים ולמשפחות, את כל זאבה מחזירה חזרה למלונה ואומרת לה, נשמה, אני יוצא אותך לטיול כשאני ארצה.
4: סוג של, כן.
3: הבנת את ההקבלה?
4: כן, כן, לגמרי. תשמע, בסוף צריך פה חשיבה ולא לעשות דברים על רגל אחת. מתייחסים למשכנתה לאורך תקופה מאוד ארוכה בחיים שלנו. היא צריכה ללוות אותנו. מה שחשוב זה
3: שהמשכנתה
4: מתאימה לנו, ולא אנחנו מתאימים את עצמנו למשכנתה. אנחנו נפגשים בלא מעט פניות של בעלי משכנתאות שהם נהגים, הם יושבים על קו נסיעה מאוד ארוך, עושים צפון דרום לפחות פעם ביום ומקשיבים לנו, ואז אנחנו מקבלים מהם שיחות שהם אומרים, תקשיבו, אנחנו במצב גרוע, זה אומר שאנחנו עושים קו, הולכים לישון, יש כל מיני תנאים כאלה בנסיעות ארוכות בעלי משאיות, נהגי משאיות, שצריך לקחת שינה מסוימת, פער בין נסיעה לנסיעה, ואנחנו לוקחים עוד משמרת כדי להכניס עוד כסף הביתה, כדי לשלם את המשכנתה. וזה לא נכון, כי מה שצריך לעשות זה להתאים את המשכנתה אלינו.
3: ענתי, תקני אותי אם אני טועה, אבל את יודעת, הרגילו את המשפחות, את הזוגות, שכשהם לוקחים משכנתה מהבנק, הם צריכים להגיד תודה רבה לבנק, ומה שהביאו להם, הם צריכים עם זה לסתום את הפה, והתנאים האלו, הרגילו אותם שאלו התנאים הכי טובים כביכול, וזה מה יש. אבל יש פתרונות, יש מה לעשות, ניתן להוזיל, ניתן להשאיר כסף בבית בכל חודש.
4: רגע, קודם כל אמרת נכון, כשאמרת הרגילו אותנו, אנחנו מדברים על שני עשורים אחורה, שבאמת זה מה שהיה. פעם היינו לוקחים משכנתה, אומרים תודה, נשקים את הידיים של הבנקאי ויוצאים. היום זה כבר לא עובד ככה, היום מבינים שאפשר לעשות התמחות, היום מבינים שהשוק משתנה, שאפשר להשיג ריביות יותר טובות או מסלולים שיותר מתאימים לנו. אם לפני שנתיים לקחנו משכנתה עם החזר של 3,900 שקל, והיום אנחנו לא יכולים לעמוד בזה, כי המלחמה, הקורונה, חסר במדינה הזאת על מה ליפול בתזרים שלנו. סיטואציה כזאת, אנחנו מתאימים את ההחזרים של המשכנתה נכון למצב הנוכחי. כנה לגבי כל שאר ההתחייבויות שלנו. אם יש הוראת שעה שמאפשרת לנו להכניס את ההלוואות לתוך המשכנתה ולהתאים את ההחזר החודשי למצב הנוכחי, זה מה שאנחנו צריכים לעשות, לא לקחת עוד משמרת בעבודה.
3: חד משמע.
4: אנחנו צריכים לחיות גם.
3: נכון, כי המשמרת, העוד משמרת הזאת זה רק פלסטר, ואתם נמצאים בכדור שמתגלגל, ובסוף נכון. לא יהיה ניתן לעצור אותו. אז תעצרו אותו עכשיו, תעצרו אותו היום. חייגו לכוכבית 5589, הצוות המדהים של אור משכנתאות מחכה לכל השיחות. כמובן, בדיקת הזכאות היא ללא עלות. ענת אהרוני, בשעה הבאה, כמובן, כי הרגלנו בקודש, התקלה. אז תגיעי מוכנה.
4: יאללה, מחכה לך.
3: כוכבית 5589, ביי ענתי.
4: ביי, שידור נעים.
5: עכשיו,

0: ויבוא יוסף עליכם ויביא עמו בשרים על האש, שוארמה ושניצל עם זהב, ותאכלו ותשמחו בנווה שאנן, יוסף עליכם, בהשכחת ערב מחפוד.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
2: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
2: זה הזמן לבית משלכם.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
5: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
6: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
5: התרומה לכלל פעילות העמותה.
7: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו כוכבי 9955. מחכים לכם.
8: אמריקן פיצה קריית אתא ונשר, משפחתית ב-33 שקלים, באיסוף או ישיבה במקום בלבד ורק למזמינים באפליקציה.
9: אל תפריעו לי עכשיו.
10: יש אנשים שלא יודעים לעשות שני דברים יחד.
11: שומעת? בדיוק עניתי לך בוואטסאפ. הנה, גם מצאתי חנייה ורציתי להגיד לך שהקפה השכונתי החדש ממש מעולה.
10: עכשיו תורכם. ספרו לנו כמה אתם תמנון ויודעים לעשות מספר דברים יחד, ואולי תזכו ב-200 שקלים לרכישה ברשת האופנה לכל המשפחה תמנון. ועכשיו עם סניף דגל ענק ומרשים באופר הקריון. חוויית קנייה בינלאומית, 1300 מטרים של היצע בגדים גדול עדכני וסופר טרנדי לכל המשפחה. האזינו לתוכנית הצהריים של 99.5 כל יום ב-12 בצהריים, ואולי תזכו ב-200 שקלים.
12: 99.5

היצר הטוב כל הזמן מדבר, אבל בשביל לשמוע צריך להיות בשקט, בשקט. זה בסדר לשאול שאלות לברר, אמת יש אחת, אין אופציה אחרת.

0: ציוני. ובעשר, דודו אזולאי.
1: רכב בודקים לפני שקונים. בטכנוטסט יגלו מה שהמוכר הסתיר ממך. בשיטת בוחן בודק בוחן ובטכנולוגיה מתקדמת. שישה חודשי אחריות, פתוח השבע בערב. טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבה.
2: שלום, קנאו מאינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
3: איזה כיף לחזור לשגרה.
4: אבא, נפל לי הטלפון למים.
5: מבצעים מעולים בסל פור יו על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, במאני טיים.

0: יש לי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
1: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים במחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
2: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
3: הצעת ניסויים, לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם להביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ עמוד לקאזה.
4: כל מה

0: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
1: בוקר טוב, השעה 8, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. אש ללא הפסקה, חיזבאללה הגדיל הלילה והגב בוקר את טווח הירי של אוהל עבר ישראל והגיע גם לטבריה וסביבתה, לחוסן, מעלות תרשיחה, פקיעין החדשה, צוריאל, נטועה ופסוטה. במהלך הלילה וגם בשעה האחרונה בוצע ירי בלתי פוסק אל עבר קריית שמונה והגליל העליון, וזהו כלי טייס עוינים. ובעקבות ההסלמה בלבנון, ראש הממשלה בנימין נתניהו כינס אמש דיון ביטחוני מצומצם. היום יכנס יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, חבר הכנסת בועז ביסמוט, דיון חסוי שני בוועדה, ובו השתתפו בכירים במערכת הביטחון לצד שישה נציגי חברות מהשוק הפרטי, זאת בניסיון למצוא מענה לאיום רחפני הנפץ של חיזבאללה. אירוע חריג הלילה בבית שמש בעקבות מעצר אריק מצהל, תושב ביתר עילית. עשרות חרדים קיצוניים פרצו לתחנת משטרת בית שמש והציתו שיחים סמוך לתחנה, יידו אבנים וניסו לחסום את הכביש. כוחות רבים של משטרה ומגב הוזעקו ליישוב והשתמשו באלות וברימוני הלם לפיזור המתפרעים. מספר מתפרעים נעצרו בחשד להתפרעות ותקיפת שוטרים. כתבנו יעקב הרשקוביץ מוסר כי אמו של אריק כתבה במהלך התפרעות מסר למפגינים, ובו אמרה, כאן אימא שלו, תשרפו את המדינה. חוק פיזור הכנסת שיזמה הקואליציה יעלה הבוקר להצבעה בקריאה ראשונה במליאה, כשברקע הניסיון של ראש הממשלה בנימין נתניהו למשוך זמן אל מול סיעת יהדות התורה שדורשת להאיץ את הקדמת הבחירות. עכשיו על תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: מזג האוויר הולך ומתחמם היום בעיר עד מעונן חלקית. אין שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר עלייה קלה במידות החום. הצפי לסוף השבוע, גל חום מצפה לנו שם עם טמפרטורות גבוהות במיוחד.
2: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן בחדר החדשות.

0: אליסה וציוני.
1: הלו, שלום, מה קורה, מה נשמע, מה עניינים? יום שני בשבוע, שני שעון שני, לא שעה שנייה. אתם על תוכנית הבוקר 99.5, 4 דקות. אחרי השעה 8 אנחנו יוצאים לדרך כשנופר גאון שלב בהפקה. אני דניאל ציוני.

אודיה עם 10 רמות מעליו. 6 דקות אחרי השעה 8. מה זה משתיקח אותו משוגעת? משוגעת ומסכנה, לא יודעת מה מחכה לה. גם חיה בהכחשה. טוב, אנחנו יוצאים לדרך, גם השעה הזאת אנחנו עם אור משכנתאות, בהמשך כמובן נהיה עם ענת אהרוני, המנכ"לית והבעלים של אור משכנתאות. באור משכנתאות, דרך אגב, הם בודקים ללא כל עלות את החזרי המשכנתה שלכם, מי, מה, מו, כל הפרטים בהמשך. בינתיים חייגו כוכבית 5589, כוכבית 5589, ואנחנו נמשיך, הופה, עם החדש של איתי לוי, יצא אתמול, מה שקשה להגיד.

0: 8:12, עדן בן זקן יחד עם נועה קירל, אני משקרת. וואו, איזה שיר איקוני.
1: זה חם, זה חם, זה חם.
0: טוב, אנחנו גם הבוקר הזה, גם השעה הזאת עם אור משכנתאות. בהמשך כמובן, יהיה עם ענת אהרוני, המנכ"לית והבעלים של אור משכנתאות. אבל שימו לב, את הוראת השעה של בנק ישראל עדיין ניתן לממש. אז תעשו את זה, תנצלו אותה. אתם לא יודעים איך עושים את זה, אתם לא יודעים איך להתחיל את התהליך, אז קבלו. הכי קצר שיש, בלי בירוקרטיה, כוכבית 55-89, טלפון אחד לאור משכנתאות, ואפשר לחסוך מאות אלפי שקלים במשכנת. אפשר להוריד החזרים חודשיים שמשלמים לבנק, וכמובן אפשר לאחד את כל ההלוואות למשכנתה אחת שמתאימה בדיוק לכם על פי ההכנסה הנוכחית שלכם. כוכבית 55-89, תאמו איתם פגישה, יש להם גם סניף כאן בקניון נזריאלי בעכו, כי יש לכם רק מה להרוויח וגדול. בהמשך נהיה עם ענת אהרוני, בינתיים חייגו כוכבית 55-89, כי בדיקת הזכאות היא ללא עלות.
2: עכשיו, תוכנית הבוקר עם קבסה וציוני. ובעשר, דודו אזולאי.
1: 95
3: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
5: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
6: איזה כיף לחזור לשגרה.
7: אמא, נשבר לי את הטלפון.
8: מבצעים מעולים בסל פור יו על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
9: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
10: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
11: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
10: גם לעסקים.
12: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
13: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו כוכבי 9955. מחכים לכם.
14: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ב-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. כפוף לתקנון.
1: זה חם, זה חם, זה חם, חם. 95.

בא אליי שוב, עושה סימנים על הגוף, אומרת שבא לך למחוק הכל, לשבת בשמש עולם גדול, לזרוק את עצמך על החול, יאללה ספוף, מה לעשות איזה מום, ברוח מכל הטירוף שבו, הלב והראש רק הולכים הכל. ולא את הכל מסתובב, אני עדיין חושב על אותה תגובה, ימים עושה שיפוט

מלחמות, בלא הרבה שנים בנינו כמה רחובות, היינו חיילים, חגגנו עד הסוף, קרוב מאוד לאלוהים, נזרקנו על החוף, קרבנו עולם שחור לבן שאין בו צבעים, כדי לדעת שאנחנו שווים, יש מיליון

0: חנן בן ארי יחד עם פאר טסי, הלוואי, 8:27, אתם על תוכנית הבוקר 99.5, יום שני בשבוע.
1: זה חם, זה חם, זה...
0: שימו לב, רגע לפני שהוא כובש את המסך בסדרה החדשה פנתר כפול ומשחרר הפתעות מוזיקליות חדשות, אבי אבורומי מגיע לשרוף את הבמה של זאפה חיפה. זה קורה ביום רביעי, 10 ביוני, בשעה 9:30 בערב. מופע עמידה אנרגטי במיוחד עם כל הלהיטים הכי גדולים שיש, ספרי להם הכל, אין אותנו יותר, לאהובי, ועוד המון עיבודים עם אנרגיה, בקיצור, שירים, קהל, פאן, ובאופן כללי ואישי אני גם אוהב מאוד את אבי, אבל גם מאוד אוהבת זאפה חיפה, ובנוסף, גם לנופי ולי יצא להיות במופע המידה הקודם של אבי אבורומי בזאפה חיפה, והיה מושלם. אז פרטים נוספים ורכישת כרטיסים באתר זאפה או בכוכבית 9080.
2: מסיים את היום שלי בתשע, מורח את הזמן על הכביש, מבטיח לכתוב יותר על אבא, בחוץ הכל הבל הבלים, ומחשבת נעלמת, כאילו שאני סתם אי.

0: 30
1: אתם על 99.5 אני כותב לך שירים את לא אוהבת מילים אני אלוף העולם ולהפסיד אותה
0: נגיד בוקר טוב לאחיין שלי המתוק שמאזין כרגע לולו בוקר טוב מותק לאן הגעתי? להגיד בוקר טוב לאחיין שלי. שחקתי על אלו שעשו את זה, בסוף אני גם עושה את זה. אם בא לכם דש עם הקדשות, הוואטסאפ שלנו פתוח 0529-59-49-59. ואנחנו נמשיך. אופה, זה עומד להיות שיר מותק. תקשיבו לי טוב. אני יודע שאתם אוהבים את האלבום החדש של יעל גולן, אני יודע. אבל, הבוקר הזה... אני בבונד נוסטלגי, תגידו לי שלא עשיתי לכם את הבוקר. היידה, תודה אחרי זה.

נגיד בוקר טוב לנויה מיניק. נויה, כפרה עלייך. אני אשים לך בהמשך את אהבת חיי של רועי אדם. וכן, אני מזהה את מי ששלחת לי תמונה שלו. זה אני ביום הסטודנט בירוק בעמק מנחה את הבמה.

0: כדי לחיים.
1: בחסות
2: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה.
3: אור משכנתאות, נחנקים מההחזרים החודשיים, תנו למוחים לעשות לכם סדר. כוכבית 5589.
4: 839, אתם על 99.5. וואו וואו וואו, נת אהרוני באה לפזר את המשכנתה המעבולה. בוקר טוב ענתי.
5: בוקר טוב.
4: תקשיבי יפה שלי, אנחנו ככה יום שני בשבוע, בדרך כלל אנחנו ככה עושים את זה רק ביום שלישי רביעי, אבל בגלל התקופה הכל כך לחוצה ביטחונית, התקופה הכלכלית המאתגרת, במיוחד כאן באזור הצפון, אתמול למוקד לכוכבית 3589 הגיע איזשהו סיפור שאת החזקת את הראש ואמרת וואו, איך המשפחה הזו הצליחה להתקיים עד היום?
5: כן.
4: אני כבר לא מפתיע אותך, את אומרת מגיעים כל כך המון סיפורים שאיך לא.
5: נכון, אז אתמול באמת עשינו איזושהי הטבה למאזינים וניצלו אותם כולם. לקחנו 20 ראשונים שפנו אלינו לליווי מלא וכולם קיבלו את ההנחה שהבטחנו. זה בגדול, ואנחנו מסתכלים רגע על כל הסיטואציה בעיניים של רגע שנייה, מה הולך כאן. אנחנו גם עם מלחמה שלא מסתיימת, עם אנשים שיוצאים למילואים, עסקים שסגורים, והגיעו אלינו זוג מקסימים מהצפון, מהקריות, עם החזר משכנתה והלוואות של 18,000 שקל.
4: וואו.
5: וזאת למה? כי הם ערבבו חשבון עסקי עם חשבון פרטי, עשו בלגן שלם בכל החשבונות שלהם, הלוואות מהחשבונות הפרטיים לטובת העסק. עכשיו אני מבינה, העסק כרגע מושבת, ההכנסה שלו שהיא הייתה עיקרית למשק הבית נפגעה, ובסיטואציה כזאת רגע מנסים להרים את הראש מעל המים, והדבר היחיד שיש עומד בקנה אחד זה אותן הלוואות מהירות שאנחנו מקבלים דרך האפליקציה בחשבונות הפרטיים שלנו, ואנחנו לוקחים אותם, לוקחים ולוקחים ולוקחים, והם הגיעו לריבוי הלוואות. עשינו להם תמעיל, כמובן שרק אתמול הם יצאו לדרך חדשה. אני מניחה שאנחנו ייקח לנו משהו כמו חודש לסיים את התהליך של מכרז והבנה של ריביות שמתאימות להם וכולי, אבל מה שחשוב זה שההחזר החודשי שלהם יהיה 8,200 שקל.
4: וואו,
5: זה אפילו לא... את הפער, זה 10,000 שקל שנשאר להם בבית.
4: בבית, לילדים, למשפחה, לעתיד
5: נכון,
4: שלהם.
5: נכון,
4: ומה
5: נכון.
4: שחשוב ושאני חייב לחדד עוד נקודה, זה שלא ההחזר הנמוך שבסופו של דבר ככה דאגתם להם, זה גם לשמר את זה עם תהליך נכון ובריא, כמו שאתם מלמדים את כל הזוגות ואת כל המשפחות, וזה שהם לא דחו, התקשרו באותו הרגע, ולא נתנו לכדור להמשיך ולהתגלגל.
5: לא, זהו, שהם דחו את זה כבר... כמעט שנתיים, הם מושכים את זה, כי לא סתם הם הגיעו לריבוי הלוואות. הם כמעט שנתיים כל פעם אמרו, אין הרבה מה לעשות, אין הרבה מה לעשות, אין לנו ברירה, אין לנו ברירה. ולקחו עוד הלוואה ועוד הלוואה, סגרו עוד פלסטר ועוד פלסטר, והגיעו לריבוי הלוואות. אממה, הדבר הראשון שאנחנו עושים, זה היום, מחר, זה לפתוח חשבון יהודי לעסק. כדי לעשות הפרדת כוחות, מה שנקרא, לראות בצורה מאוד ברורה, מה ההכנסות של העסק, מה ההוצאות של העסק, יוצא תלוש משכורת לבעל מהעוסק מורשה לחשבון הפרטי בצורה מסודרת.
4: מה נאמר? שכר מצוות לחוד, שכר עבירות לחוד. אז חייגו עכשיו כוכבית 5589, יש לכם גם סניף של אור משכנתאות בקניון עזריאלי בעכו. ענתי, הטבה זריזה לפני שאנחנו ככה סוגרים?
5: יאללה, אני זורמת על כמו אתמול, 20 ראשונים יקבלו 20% הנחה בליווי מלא.
4: עכשיו אני יכול לספר למאזינים שבשעה הקודמת, בסוף השעה, אני שלחתי לענת, ענתי, בואי נמשיך גם בשעה הבאה עם כמו אתמול עם ההטבה. ענתי, הקשבת לי ותודה רבה. לא מובן מאליו.
5: באהבה.
4: אז 20 הראשונים שמתקשרים עכשיו לכוכבית 5589 מקבלים 20% הנחה בליווי מלא, וכמובן כל מי שמחייג, בדיקת הזכאות היא ללא עלות. אור משכנתאות, ענת אהרוני, אנחנו נשתמע מחר.
5: בשמחה, שידור נעים, ביי ביי.
1: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
6: אמריקן פיצה אקו, משפחתית ב-30 שקלים, באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
10: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
11: התרומה לכלל פעילות העמותה.
12: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
13: יום נישואים? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרט צמוד לקאזה.
14: יו, מספר השלדה בכלל לא תואם.
15: אם היית בודק את הרכב בטכנוטסט, זה לא היה קורה.
16: בדיקת רכב לפני קנייה עושים רק בטכנוטסט. טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבה. פתוח עד 7 בערב.
17: אל תפריעו לי עכשיו.
18: יש אנשים שלא יודעים לעשות שני דברים יחד.
19: שומעת? בדיוק עניתי לך בוואטסאפ. הנה, גם מצאתי חנייה ורציתי להגיד לך שהקפה השכונתי החדש ממש מעולה.
18: עכשיו תורכם. ספרו לנו כמה אתם תמנון ויודעים לעשות מספר דברים יחד, ואולי תזכו ב-200 שקלים לרכישה ברשת האופנה לכל המשפחה תמנון. ועכשיו עם סניף דגל ענק ומרשים באופר הקריון. חוויית קנייה בינלאומית, 1,300 מטרים של היצע בגדים גדול עדכני וסופר טרנדי לכל המשפחה. האזינו לתוכנית הצהריים של 99.5 כל יום ב-12 בצהריים, ואולי תזכו ב-200 שקלים.

אבל כשאני מתקשר אליהם עכשיו לא עונים. עופר סונגו, אני מדבר עליך אדון עופר סונגו. מי שמכיר אותו שירשום לו עכשיו ברגעים אלו שדניאל ציוני מתנף עליו על דברים חיוביים. באמת, מי אתם אנשים שלפני רגע הייתם, העליתם סטורי וכשמתקשרים אליכם אתם לא עונים? אני עושה את זה מדי פעם, אבל אני לא אוהב שעושים את זה לי. עופר, תענה זריז, צריכים לבוא לאיזה תיקונון קטן. יאללה, חדשות השעה 9 מישראל היום, ואנחנו מיד חוזרים. נפר גם שלב ההפקה, אני דניאל ציוני. זה אושר כהן. יאללה, מיד חוזרים, לא לזוז, כן? נכנס,

0: סורקיס מרקט פתחנו! חנות מיני סופר חדשה במשכנות האומנים בקריית מוצקין. חנות מעוצבת עם מגוון גדול של מוצרי סופר והכל הבית. החנות פתוחה משש בבוקר ועד חצות בכל יום. לוקיישן מעולה וחנייה בשפע. שי עגנון 16, קריית מוצקין. סורקיס מרקט.
1: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ל-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. כפוף לתקנון.
2: הצעת נישואים. לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals. עולם לאביזרי מסיבה. Happiness. חוצות המפרץ צמוד לקזה.
3: ויומר אברהם. עלו לנווה שאנן. ויביא יוסף עליכם בשרים על האש, שוארמה ושניצלים זהב. יוסף עליכם. התיכון 86 בהשגחת הרב מחפוד.
4: שלום, קנאו מאינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
5: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים

0: מלגה שנתית, מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים במחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: איזה כיף לחזור לשגרה.
3: אמא, נשבר לי הטלפון!
4: מבצעים מעולים ב-Cell4U על תיקוני מסך, חנות סלולר ואביזרים בחודשות המפרץ. Cell4U.
5: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.

0: אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i Digital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i Digital, הכי אפל בישראל. Let's i Digital.
1: טוב, השעה 9, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. הותר לפרסום כי סמל ראשון אדם צרפתי בן 20 בראש העין, לוחם ביחידת מגלן, נפל בקרב בדרום לבנון. זהו החלל ה-14 מאז נכנסה לתוקף הפסקת האש בלבנון. יהי זכרו ברוך. על רקע שיחות השלום בין לבנון לבין ישראל, הפסקת האש המדומה ומבלי להזכיר את הירי הבלתי פוסק של חיזבאללה אל הצפון, הנשיא הלבנוני ג'וזף אאון אומר הבוקר, לבנון מתמודדת עם תוקפנות ישראלית עזה ומגונה, ובתוך כך נמשכת האש הבלתי פוסקת ליישובים רבים בקו העימות ואף דרומה משם. מצהל נמסר כי הרקטות שנורו יורטו כולן. האירוע האלים הלילה בבית שמש ופריצת חרדים אל תחנת המשטרה בשל מעצר אריק מצהל. יושב ראש ישר גדי אייזנקוט אומר, מדובר בדגל שחור על הדמוקרטיה הישראלית ועל ישראל כמדינת חוק שכולם שווים בפניו. ראש הממשלה, שרי ממשלת ישראל וחברי הכנסת מהליכוד והציונות הדתית, שתיקתכם היא עוד פרק חמור במצב שישראל הידרדרה אליו, כך אייזנקוט. חוק פיזור הכנסת שיזמה הקואליציה עולה הבוקר להצבעה בקריאה ראשונה במליאה, כשברקע הניסיון של ראש הממשלה בנימין נתניהו למשוך זמן אל מול סיעת יהדות התורה שדורשת להאיץ את הקדמת הבחירות. בעניינים כרגיל, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס הבוקר שוב לשיחות בנוגע להסכם עם איראן ואמר, איראן מאוד רוצה להגיע לעסקה והעסקה הזאת תהיה ממש טובה לארצות הברית ולכל מי שנמצא בצד שלנו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום בהיר עד מעונן חלקית, אין שינוי ניכר בטמפרטורות, מחר עלייה קלה במידות החום.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: תוכנית הבוקר עם קבסה וציון.
1: היוש, בוקר טוב, יום שני בשבוע, אתם על 99.5, תוכנית הבוקר. 3 דקות אחרי השעה 9, אנחנו יוצאים לדרך, כשנופר גאון שלב בהפקה, אני דניאל ציוני, ואופה, קבלו לי מה פותחים, קבלו, קבלו, קבלו. 5. אייל גולן, זרה, אבל המחודש, איזה נוסטלגיה במיטבה.

היה איקוני ונשאר איקוני. אייל גולן, 7 דקות אחרי השעה 9, אתם על תוכנית הבוקר 99.5. טוב, בשעה הקרובה נפנק אתכם יחד עם דן גלידות ביג צ'ק פוסט ונצנן לכם את החום. אני הבטחתי מקודם, איך קוראים לבישראל? לנויה, את רואי אדם אהבת חיי. אז הנה נויה קיבלת, אם היה לכם עוד השימות הקדושות, 0529-59-49-59. תפתיעו אותי עם איזה שיר ככה, שיעשה לי שני תוסס.

0: עוד אחת טוב שלך
1: רק אני עוד מחשבת את הסוף שלך מסיבות בבית, צטלות של דובאי הכל על הזין, אהבות של יין מה יהיה הסוף איתך? עוד שירים עוד שורה אם לא תקום לעבודה כפרה לא נורא כמה אלפים בשעפים בחורות נופים משחקי קלפים וואלה איך שטוב לך

0: משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
3: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
3: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
7: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
8: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
7: גם לעסקים.
9: המלווה ישראכרט מול מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליך ההוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
10: ויבוא יוסף עליכם, ויביא עמו בשרים על האש, שווארמה ושניצל עם זהב, ותאכלו ותשמחו בנווה שאנן, יוסף עליכם, בהשגחת הרב מחפוד.

0: פעם, בום פעם, חללה. 9:21 זה על תוכנית הבוקר 99.5. אלו היו סטלוס ואורן חן. אופה.
1: זה חם, זה חם, זה חם.
0: יום שני בשבוע, שעה שלישית, כשאתם על 99.5 עם תוכנית הבוקר, זאת הזדמנות מעולה לפנק אתכם בשבר על סך 100 שקלים לרכישת גלידות בדען גלידות ביג צ'ק פוסט. כל מה שאתם צריכים לעשות, שימו לב, זה לזהות את השיר הבא. הוא קשור לקיץ, אוקיי? הנה אני אומר לכם, הנה אני מטריע. קשור לקיץ? מי הזמר ומהו שם השיר?

את התשובות שלכם ל-0529-59-49-59, קבלו אותי עם הקטנטנה. איזה שיר, אימא, ליה, אלוהים. את התשובות שלכם לוואטסאפ שלנו על הפרק שובר על סך 100 שקלים לרכישת גלידות בדען גלידות ביג צ'ק פוסט. ואנחנו נמשיך, עם מי נמשיך? נמשיך עם זה עם אושר כהן, היי, כולם גנבים. בוקר טוב לסתיו סודרי. בוקר טוב מותק. להריונית המאלפת. רק סתיו סודרי, תקשיבו לי טוב, אני יכול להגיע לסליק ביום רביעי. ופתאום אני רואה אותה, יוצאת עם פמליית חברות שלה, כשהיא בחודש, נופר כמה איזה חודש סתיו בהיריון? חודש מאוד מתקדם, הבטן מאוד בחוץ, בלי העין הרע, בן פורת יוסף. איזו אישה, סתיו, שדה.

0: אושר כהן, כולם גנבים, 9:27.
1: מי הדמעות שלך?
0: היי, כולם גנבים, ואם הם לא גנבים, הם קלפטומנים.
1: זה מה?
0: אתם על תוכנית הבוקר, 99.5.
1: זה חם, זה חם, זה חם.
0: ויש לי זוכה, סגי עקב, סגי עקב, מזל טוב, אתה לוקח ממני 100 שקלים, שובר על סך 100 שקלים, לרכישת גלידות בדן, גלידות ביג, צ'ק פוסט, החנייה בשפע, זה הסניף היחידי בחיפה או בקריות, שאין לו מצוקת חנייה, שימו לב, ועכשיו מבצעים מטורפים על גלידות נסטלה, בן אנד ג'ריס, ולא רק גלידות, יש גם עוגות מושחתות גומי במשקל, חטיפים, פירות קפואים ועוד, דן גלידות, ביג, צ'ק פוסט והחנייה בשפע. אגב, סגי עקב, אתה היית הראשון לזהות שזה... אני אתן לכם רמז. הוא רכש בעברו את הפסנתר של אריק איינשטיין. יש לי תמונה איתו יחד על הפסנתר. ו... הוא אחד הזמרים האיקונים. רותם כהן! התחיל החום. סגי, תהנה מהגלידות, כן? יאללה.
2: התחיל החום.

0: 9:34, חביב אלבי, סטטיק ובנאל תבורי, יחד עם נסרין קדרי, אתם על תוכנית הבוקר 99.5, יום שני בשבוע, שעה שלישית. באחת הקבוצות נופי טופי שלי, של ריאליטי ישראל, אח הגדול, העלו שאלה, שאלה לדעתי שהיא מאוד מאוד מתבקשת, שאלה שאני מאוד מסכים איתה, ואני חושב שזו שאלה שצריכה להישאל, וגם צריכים לקבל עליה תשובות. בטח את סקרנית לדעת מהי השאלה.
1: מה השאלה?
0: משה דארי, דייר האח הגדול, אותו אחד שנכנס על תקן הספר מחיי המצוקה שלא העירו לו פנים, וכמובן הסיפורים הידועים, איך סללתי את הדרך למעלה. מהמם, הכל טוב, הצלחה שלך משה, הצלחה שלנו. אבל אני לא מבין איך ילד, ואפשר להגיד ילד, בן 20, נמצא בבית האח הגדול, ולא משנה אם הוא קיבל, הנה אני אומר, פטור על רקע מצב סוציו-אקונומי כזה או אחר, ואו פטור רפואי, סבבה? כי גם אני קיבלתי פטור רפואי, והחלטתי לשרת ותרמתי 3 שנים מלאות. גם עוד אחד שאני מכיר, ועוד מלא מלא מלא מחזורים של מתנדבים לצבא שנלחמים דרך אגב כדי להתגייס, יש את אלמוג שהוא חיפאי שכל המשפחה שלו נרצחה בפיגוע כאן במקסים, הוא נותר נכה ועיוור והתגייס. אז לדעתי, אם את שואלת אותי במציאות שבה אנחנו נמצאים, אדון משה דארי, בין אם זה פטור רפואי ובין אם זה פטור ממצב כזה או אחר, יכול להיגייס, יכול לתרום. תקני אותי אם אני טועה, במקום לשבת בבית האח הגדול ולתרלל אישה בת 36.
1: תראה, אני לא רואה אח הגדול, כן? אז לא כזה מעניין אותי מי זה הבן אדם ולאן הוא נכנס. פשוט באופן עקרוני, כן? בן אדם בן 20, ילד בן 20, צריך לתרום, להתגייס. ואם אתה לא יכול לעשות שירות צבאי מלא, לך לשירות לאומי, ותמצא דרך אחרת לתת למדינה. והעובדה שערוצי הריאליטי נותנים לילדים האלה במה להיכנס ככה לאח הגדול, וכביכול להתהדר בזה שהם גם... או, אגב, גם עונה קודמת זה קרה, גם עונה קודמת זה היה. גם עונה קודמת זה היה שמכניסים אנשים שלא עשו צבא, או בוחרים לא להתגייס.
0: אבל רגע,
1: כי, לא, אל מדברת, תתקן אותי, כי לחלקם המסגרת גם לא מתאימה, או חלקם קיבלו פטור רפואי. אני לא מצליחה עם הצביעות הזאת של אותם ערוצים שקוראים לכאילו מהפכה ולשוויון בנטל,
0: וכולם צריכים. ומצלמים את כל ההפגנות.
1: בדיוק, ומסקרים את הכל.
0: שהחרדים נכנסים מתחת לאוטובוסים.
1: ופתאום, אם זה טוב לכם לרייטינג ולריאליטי, אז זה בסדר לתת לזה, וזה בסדר שהוא לא יתגייס, וזה בסדר לשים אותו בפיימטיים ולתת לו כפיים. צבועים.
0: אז אני רוצה להגיד דבר כזה, לא משנה מי, מה, מו, איך, כמה ולמה, כל אחד ואחת, הנה אני אומר, ואת יודעת למה אני מתכוון כשאני אומר אחת, כי את נתת לי דוגמה מעונה קודמת, סבבה, מקבל, צריכים או לתרום או לשרת בדרך כזו או אחרת. ילד ש... מספר את סיפור החיים הקשה שלו, שהוא גדל בשכונת מצוקה והוא ראה רק סתמים, הוא לא קדוש יותר מילד שהיום בבוקר, דרך אגב, אמא הולכת לקבור את הבן שלה, כי הבן שלה נפל בלבנון, או אמא שקברה את הבן שלה בעזה, או אמא ששולחת את הילד או הילדה שלה, ולא יודעת מה יעלה בגורלם. הילד הזה שנמצא על המסך לא קדוש יותר, והדם שלו לא סמוק יותר, ואני לא מבין באמת איך אנחנו כצופים מנרמלים דבר כזה. כאילו, איך לא קמים, ואיך לא שואלים, במיוחד במציאות בה אנחנו נמצאים, איך דבר כזה קורה? עזבי את זה. איך המלהקים, איך המלהקים בכלל מרשים לעצמם לעשות דבר כזה?
1: אין
0: באמת.
1: תשובה.
0: אין תשובה. אין תשובה. ואני לא מדבר על רשת, הנה אני אומר, לא מדבר על רשת, אני חייב המון המון המון לרשת. זה לא קשור גם לרשת, דרך אגב, זה קשור לתוכנית ספציפית, שכל ילד בן 16 היום חושב שהוא בן 19, חושב שהוא כבר החליט על החיים שלו בן 35 ובא לו להתפרסם. אז יאללה, כנסו לפרופורציות, תעברו באמת דבר או שניים בחיים שלכם, ואז אולי אחרי טיול, אחרי צבא, תפקידו את הקיט בזוגה, נצאו לבית האח הגדול. יאללה.

0: וציוני.
1: ובעשר,
0: דודו אזולאי.
2: יום נישואין? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
3: איזה כיף לחזור לשגרה.
4: אבא, נפל לי הטלפון למים!
0: מבצעים מעולים בסל פור יו על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
5: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד

0: תרומה לכלל פעילות העמותה.
1: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
2: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
3: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
4: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. על מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
5: שלום, כאן נאום מאינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
6: אמריקן פיצה אקו, משפחתית ב-30 שקלים. באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.

על רגע, על רקע תודה השם, אני אומר לכם תודה, תודה שהייתם כאן איתי יחד הבוקר. 52 דקות אחרי השעה 9 אנחנו חותמים, סוגרים ונועלים את מהדורת יום שני בשבוע. אנחנו כמובן משתתפים בצער משפחת צרפתי. הבוקר הזה קמנו לעוד יותר לפרסום של סמר אדם צרפתי שנפל בקרב בלבנון. כמה עצוב. באירוע עצמו נפצעו עוד שני לוחמים נוספים באורח קל, אנחנו כמובן נאחל להם רפואה שלמה, נקווה שהצפון יחזור במהרה לשקט, שהתושבים יחזרו לביטחון, אמין. לא חושב. יאללה, נהיה כאן מחר אותה שעתו המקום, נפר גון שלו הייתה בהפקה, אני דניאל ציוני, וזה שיר לוי מלהשתגע. חדשות, ואתם כבר מכירים את הלוז. יאללה, יום טוב. לא להפריע לי במהלך היום, כן? ביי.

0: סורקיס מרקט פתחנו! חנות מיני סופר חדשה במשכנות האומנים בקריית מוצקין. חנות מעוצבת עם מגוון גדול של מוצרי סופר והכל הבית. החנות פתוחה משש בבוקר ועד חצות בכל יום. לוקיישן מעולה וחנייה בשפע. שי עגנון 16, קריית מוצקין. סורקיס מרקט.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר, ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו-50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, בתוקף ה-19 ביוני, כפוף לתקנון.
3: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט, ספיר 2, חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבי 9955. מחכים לכם.
4: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו, כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח.

בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.

0: אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים. עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
1: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. הבוקר הותר לפרסום כי סמל ראשון אדם צרפתי בן 20 מראש העין, לוחם ביחידת מגלן, נפל בקרב בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. בתקרית בו נפל סמל ראשון אדם צרפתי נפצע לוחם צהל באורח קשה, ושני לוחמים נוספים נפצעו באורח קל. מהפרטים הידועים על התקרית עולה כי סמוך לשעה אחת אחר חצות פגע רחפן נפץ ששיגר חיזבאללה בנקודה בה פעלו כוחות צוות הקרב החטיבתי גולני בדרום לבנון, מה שהביא לתוצאה הקשה. ראש הממשלה בנימין נתניהו הורה לצהל לתקוף ברובע הדחיה בבירות. בהודעה משותפת לנתניהו לשר הביטחון ישראל כץ שפורסמה לפני זמן קצר, נאמר כי הנחיה באה בעקבות ההפרות החוזרות ונשנות של הפסקת האש בלבנון על ידי חיזבאללה והמתקפות נגד ערינו ואזרחינו, לשון ההודעה. המשטרה פתחה בחקירה בעקבות דיווח על איתור גופת גבר בשנות ה-40 לחייו בכביש 3, סמוך לכניסה למושב הודיה. הגופה תועבר למכון לרפואה משפטית לצורך קביעת סיבת המוות. מאיר גלוברמן, אחד מוותיקי אילת וממייסדי דמותה המודרנית, הלך לעולמו בגיל 93. גלוברמן טייס בעברו, הגה את רעיון המצפה התת-ימי באילת וייסד שם את המוזיאון הימי. עכשיו את תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: ממשיכים להתחמם היום בעיר עד מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר תחול עלייה קלה במידות החום שיוסיפו לעלות עד סוף השבוע, אז צפוי להיות חם ביותר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן בחדר החדשות.

יום שני בשבוע יוצא הדרך 9955, אנחנו מתחילים עוד שעתיים של מוזיקה ביחד. הולך להיות כאן ממש כיף, כי בנצו ופיני חדד ושרון זריאן וקובי פר בקיצור שעה, מה זה מגוונת וכיפית. 9955, הנה בואו נתחיל עם בנצו.

פיני חדד, פינה בלב, איזה שיר מקסים. עכשיו אני רוצה לעזור לאחד מהשירים הכי יפים אולי מתחילת שנות האלפיים. שרון זריאן וקובי פרץ משתפים בפעולה, קוראים לזה הלב.

0: סורקיס מרקט פתחנו! חנות מיני סופר חדשה במשכנות האומנים בקריית מוצקין. חנות מעוצבת עם מגוון גדול של מוצרי סופר והכל הבית. החנות פתוחה משש בבוקר ועד חצות בכל יום. לוקיישן מעולה וחנייה בשפע. שי עגנון 16, קריית מוצקין. סורקיס מרקט.
1: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט, ספיר 2, חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבי 9955. מחכים לכם.
2: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: התרומה לכלל פעילות העמותה.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו, כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
7: אל תפריעו לי עכשיו.
8: יש אנשים שלא יודעים לעשות שני דברים יחד.
9: שומעת? בדיוק עניתי לך בוואטסאפ. הנה גם מצאתי חנייה ורציתי להגיד לך שהקפה השכונתי החדש ממש מעולה.
8: עכשיו תורכם. ספרו לנו כמה אתם תמנון ויודעים לעשות מספר דברים יחד, ואולי תזכו ב-200 שקלים לרכישה ברשת האופנה לכל המשפחה תמנון. ועכשיו עם סניף דגל ענק ומרשים באופר הקריון. חוויית קנייה בינלאומית, 1300 מטרים של היצע בגדים גדול עדכני וסופר טרנדי לכל המשפחה. האזינו לתוכנית הצהריים של 99.5 כל יום ב-12 בצהריים, ואולי תזכו ב-200 שקלים.

0: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
1: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
0: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
0: זה הזמן לבית משלכם.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר, ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו-50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, בתוקף עד 19 ביוני, כפוף לתקנון.
4: דבי פרחים, שלום.
5: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
4: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
5: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
4: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
6: דבי פרחים, שלום.
7: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
6: בטח, עמודה.
8: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת, ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
9: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
10: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

תגידי, יש מצב שזה נכון, שאפשר ככה למות מגעגוע, כי בזמן האחרון קצת קשה לי לישון, והכאב בסלון הוא לא נותן לי מקום. בינינו אין מצב שכבר נחזור, גם אם מרגיש הכי נכון, אני לא מוצא את הצפון, אני הופך את המדבר ואת לא כאן. תגידי, איפה את? איפה את היום? זוכרת איך שרפתי אדומים, רק לראות אותך הרע גם לפעמים, רק לשעתיים. אהבה והסיגריה בחלום, שנגמר הלכתי קצת לעזאזל מבחור.

0: לי אותך, עיתונים שאספתי זרקתי לפח, חזרתי לשוק לא מצאתי חיבוק, עוד פרח מנייר שהלך לאיבוד.
1: ואם זה גם אנחנו סוגרים את השעה הראשונה שלנו, תודה רבה לכם שבחרתם בנו גם בשעה הזו. אחרי החדשות נהיה כאן לעוד שעה עם עוד מוזיקה טובה, עם המון זמרים טובים ושירים מעולים. כדאי לכם להישאר על 99.5. חדשות וחזרנו.
2: היא משחקת עם האש כשהיא גונבת לחנים, ואתה צריך להתאר.

0: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
3: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
2: גם לעסקים.
4: המלווה ישראכרט מונון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה, אולי לגרור חיוב בריבית פיגורים ולכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
5: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
6: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
7: יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר, ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו-50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, בתוקף 19 ביוני, כפוף לתקנון.

0: אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
1: בוקר טוב, השעה 11, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו הורה לצהל לתקוף ברובע הדחיה בבירות. בהודעה משותפת לנתניהו ולשר הביטחון ישראל כץ נאמר כי ההנחיה באה בעקבות ההפרות החוזרות ונשנות של הפסקת האש בלבנון על ידי חיזבאללה והמתקפות נגד ערינו ואזרחינו. לשון ההודעה. כתבתנו שירית אביטן כהן מוסרת כי התקיפות הממוקדות בבירות מגיעות בעקבות הדיון המצומצם אמש אצל ראש הממשלה. מוקדם יותר הבוקר הותר לפרסום כי לוחם צהל, סמל ראשון אדם צרפתי, נפל בלבנון בפגיעת רחפן נפץ ששוגר אל עבר כוחות גולני על ידי חיזבאללה. באותו אירוע נפצע בנוסף לוחם צהל באורח קשה ושני לוחמים נוספים נפצעו באורח קל. דובר משרד החוץ של איראן, איסמאעיל בקאי, טוען כי הפסקת האש בלבנון היא חלק אינטגרלי מכל הסכם לסיום המלחמה עם ארצות הברית. ההליך הדיפלומטי, אומר הדובר, מתעכב בשל פעולותיה של ישראל בלבנון ובשל שינוי מתמיד בעמדותיה של ארצות הברית. בכיר חמאס בחול, אוסאמה חמדאן, טוען בשיחה עם הערוץ הקטרי אל-ג'זירה כי ארגון הטרור שומר על יכולותיו הארגוניות והצבאיות, זאת למרות האבדות שספג במלחמה בעזה. לדבריו, מותם של מספר מנהיגים לא משקף מצב של חולשה או קריסה. ועדת הכנסת אישרה הבוקר את הצעת החוק לפיזור הכנסת ולהקדמת הבחירות לקראת הצבעה בקריאה ראשונה במליאה אחר הצהריים. החוק לפיזור הכנסת המקודם במקביל על ידי ראשי הקואליציה, מפלגת כחול לבן מהאופוזיציה, צפוי לכלול טווח רחב של תאריכים אפשריים מ-8 בספטמבר ועד 27 באוקטובר, התאריך המקורי. מפלגת ישראל ביתנו הודיעה כי סגן אלוף במילואים שמוליק ברזילאי שלחה מתחילת המלחמה מאות ימי מילואים בעזה ובלבנון כמגד, מצטרף לשורות המפלגה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום בעיר אדמונן חלקית, אין שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר עלייה קלה במידות החום.
2: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
2: לקוחות כללית מושלם, מוכנים?

0: עכשיו
1: דודו אזולאי.
0: ברור שזה חם אש, חברים, תכף קיץ. אנחנו לא שמנו לב לעניין הזה, יודעים איך זה. טוב, אייל גולם, חיים משה, דודו אהרון, סטאוס וורן, חן אופר לוי, זהב הבן, איתי לוי, אוי, הולך להיות כיף.
2: 7, 9, 5, 5.
0: הנה נדב חציס, אמא כבר הולכת.

אצלך כנראה שלא נורא לך. תודה רבה פארק הירקון, אני אוהב אתכם.

0: סורקיס מרקט פתחנו! חנות מיני סופר חדשה במשכנות האומנים בקריית מוצקין. חנות מעוצבת עם מגוון גדול של מוצרי סופר והכל הבית. החנות פתוחה מ-6 בבוקר ועד חצות בכל יום. לוקיישן מעולה וחנייה בשפע. שי עגנון 16, קריית מוצקין. סורקיס מרקט.
1: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הקלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה קלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
2: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט, ספיר 2, חיפה. לפרטים נוספים חייגו כוכבי 9955. מחכים לכם.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
6: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו.

תקשיבי, את לא יכולה להגיד לי מה לעשות. אני כל השבוע עם חברים, אני יוצא, אני משחק כדורגל, סוני, חמישי אנחנו במיקונוס. כך הוא אמר לה. היית מאמינה?

סטלוס ואורן חן עושים את המחוזת הנהדרת הזאת של אלינור ועשיר אולי האלמותי ראי. עכשיו הנה אופר לוי וזה אבא בן עם אחד מהשירים הכי טובים שלהם, סעני איתך.

0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו כוכבי 9955. מחכים לכם.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.

איתי לוי, הלכת איתו. יאי, יאי, יאי, איזה שיר נהדר. זה הנה עכשיו נרקיס, מתוך הפרויקט של השיר של אופיר. אופיר כהן הנהדר. חלקת אלוהים. חלקת אלוהים.

ואם זה אנחנו סוגרים את השעה השנייה שלנו למהדורה הזו של יום שני, תודה רבה לקובי פרל, לנופר גאון שלו, אני דודו, אז אולי ניפגש כאן מחר ב-10 מיד אחרי שיר צי עד מחר, מלא נשיקות.

0: סוויט בר מציגים קולקציה דובאי המטורפת. קרפ דובאי, ופל בלגי דובאי וכינוח דובאי מושחת במיוחד. ולקיץ קרפ שוקולד לבן עם במבה אדומה. חייבים לטעום. גולדה מאיר 3 קריית ים מול אושר עד. להזמנות 04-60-50-64. סוויט בר, טעם שלא שוכחים.
1: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
2: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
3: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
4: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד, בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
6: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
11: חוגגים יום הולדת? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
12: אל תפריעו לי עכשיו.
13: יש אנשים שלא יודעים לעשות שני דברים יחד.
14: שומעת? בדיוק עניתי לך בוואטסאפ. הנה, גם מצאתי חנייה ורציתי להגיד לך שהקפה השכונתי החדש ממש מעולה.
13: עכשיו תורכם. ספרו לנו כמה אתם תמנון ויודעים לעשות מספר דברים יחד, ואולי תזכו ב-200 שקלים לרכישה ברשת האופנה לכל המשפחה תמנון. ועכשיו עם סניף דגל ענק ומרשים באופר הקריון. חוויית קנייה בינלאומית, 1,300 מטרים של היצע בגדים גדול עד קני וסופר טרנדי לכל המשפחה. האזינו לתוכנית הצהריים של 99.5 כל יום ב-12 בצהריים, ואולי תזכו ב-200 שקלים.
15: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
16: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. הפרקליט הצבאי

0: הצבאי הראשי אלוף איתי אופיר אמר בכנס לשכת עורכי הדין באילת כי הפרקליטות הצבאית היא חלק מהמערך המבצעי של צה"ל במובן הממשי ביותר.
1: תפיסתה של הפרקליטות הצבאית בראייתי היא לא תפיסה של מתבוננים מהצד המשקיפים על הנעשה בצה"ל וקובעים לו סייגים וגדרות. ההפך הוא הנכון. הפרקליטות הצבאית היא חלק מהמערך המבצעי של צה"ל במובן הממשי ביותר. אנחנו חלק מהמערכת הצבאית שיהודה הוא לשמור על ביטחון המדינה ואזרחיה, לנצח במלחמה ובתוך כך להבטיח כי צה"ל עושה זאת בהתאם לדין.
0: היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה תקפה בכנס את קידום חוק פיצול תפקיד היועמ"ש וחוק מח"ש ואמרה כי לקראת תום כהונת הכנסת הנוכחית נפתח מרוץ לחיסול המוסדות הדמוקרטיים. לדבריה, אם החוקים יעברו, מערכת אכיפת החוק בישראל תשנה לגמרי את אופייה. דובר משרד החוץ של איראן אסמאעיל בקאי טוען כי הפסקת אש בלבנון היא חלק אינטגרלי מכל הסכם לסיום המלחמה עם ארצות הברית. ההליך הדיפלומטי, אומר הדובר, מתעכב בשל פעולותיה של ישראל בלבנון ובגלל שינוי מתמיד בעמדותיה של ארצות הברית. עוברים לפלילים, פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע כתב אישום נגד ליאור ואנונו, בן 39, תושב העיר, בגין רצח בת זוגו מרב אדרי זכה לברכה וניסיון רצח של בנה בן התשע. לפי כתב האישום, ואנונו תקף את אדרי בביתם, ולאחר מכן פגע גם בבנה שהיה עד לאירוע. לפענונו יוחסו עבירות של רצח בנסיבות מחמירות וניסיון רצח, והפרקליטות ביקשה להשאירו במעצר עד תום ההליכים. וגם חניון המתנה חינמי נפתח בנתב"ג למקבלי פנים לשעה אחת בלבד. החניון שהוסב על ידי רשות שדות התעופה ממוקם בין טרמינל 1 לטרמינל 3 ואינו דורש הצגת מסמך או אישור. כתבתנו ליאת מופז מילצ'ן מציינת כי לאחר שעה תחויב החנייה לפי תעריף חניון קצר מועד 20 שקלים לשעה נוספת ו5 שקלים לכל רבע שעה נוספת. ברשות שדות התעופה מזכירים כי עצירה בצידי הדרכים בנתב"ג אסורה וכי נהגים שיפרו את ההנחיות צפויים לקנס של 500 שקלים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום בהיר עד מעונן חלקית, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר תחול עלייה קלה במידות החום.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

0: ועכשיו
1: שירן גולדשטיין,
2: קסם של שעה, קסם של שלוש שעות שאנחנו הולכים לחוות כאן יחד. עוד מעט כל הפרסים, הפינוקים, איך עושים, מה שולחים, איך זוכים, כל הפרטים בהמשך. ברוכים

זהבה בן להשתגע, אתם על רדיו 5, רבע שעה אחרי 12, ואנחנו כאן רוצים לפנק אתכם עכשיו ולתת לכם הזדמנות לזכות בשימו לב לדבר הבא, ארוחה זוגית על האש בפיתה עם שתייה מתנת מסעדת על האש בכיכר, החדשה בצומת קריית אתא. שלחו לי עכשיו כן כן על האש בכיכר ל-0529-594959, בשרים משובחים על האש על גחלים, ועכשיו מבצע מיוחד למאזיני חם אש, בגטו פיתה עם פרגית, אנטריקוט, חזה עוף או שווארמה ב-40 שקלים בלבד. על האש בכיכר, דשנים 11 צומת קריית אתא. וואו, אני טס לשם עכשיו. 04-678-0809 זה המספר להזמנות שלכם, ושלחו לי עכשיו אם אתם רוצים לזכות בארוחה הזוגית במתנה, מתנת על האש בכיכר. שלחו לי על האש בכיכר לוואטסאפ, ואתם על רדיו 5. קדימה, אני רוצה לראות את הוואטסאפ שלי, אבל אני רוצה לראות אותו על האש. בוא נראה אם זה על האש או לא על האש. יאללה, תנו לי, תנו לי על האש בכיכר.

שימו לב חברים, עכשיו אני רוצה לתת לכם הזדמנות לזכות בפרס שווה במיוחד, מתנת רשת האופנה תמנון, רשת מובילה לכל המשפחה והסניף בקריון. חברים, אני רוצה לתת לכם הזדמנות לזכות עכשיו ב-200 שקלים. כל מה שלכם לעשות זה לספר לי שאתם תמנונים, להוכיח לי איך אתם יכולים להיות תמנון ולעשות כמה דברים בבת אחת, לעשות כמה דברים, מספר דברים ביחד. אם אתם יודעים לעשות את זה, ספרו לי על הכישרון הגדול הזה שלכם. אם אתם גם לכם יש את זרועות התמנון ואתם יודעים לעשות כמה דברים במקביל, אז ספרו לי מה אתם יודעים לשלב ולעשות גם וגם. אם אתם לא יודעים אבל יש מישהו אחר שאתם מכירים והוא יודע, אז תספרו לי עליו, זה גם נחשב. ואתם יכולים לזכות אולי ב-200 שקלים לרכישה ברשת תמנון עם סניף הדגל החדש והמרשים שנפתח בקריון. רשת האופנה תמנון, רשת מובילה לכל המשפחה, אנשים, גברים, ילדים והתינוקות. והסניף החדש בקריון, הסניף הענק, סניף הדגל, חוויית קנייה בינלאומית, סטנדרט חסר תקדים. כן, בשורת השופינג לתושבי חיפה בפרט והצפון בכלל הגיע. חנות הקריון שמסתרת על 1,300 מטרים רבועים ומציעה כן כן היצע בגדים גדול, עדכני, סופר טרנדי, וזה רק אצלנו כאן בתמנון סניף הקריון. אני מתלבש רק תמנון, ועכשיו סניף הדגל החדש בקריון. אתם מספרים לי עכשיו אם יש לכם יכולת להיות תמנונים, ספרו לי על זה, אולי תזכו בפרס מתנת תמנון. אתם על רדיו חם אש.

0: סורקיס מרקט פתחנו! חנות מיני סופר חדשה במשכנות האומנים בקריית מוצקין. חנות מעוצבת עם מגוון גדול של מוצרי סופר והכל הבית. החנות פתוחה מ-6 בבוקר ועד חצות בכל יום. לוקיישן מעולה וחנייה בשפע. שי עגנון 16, קריית מוצקין. סורקיס מרקט.
1: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הקלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה קלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
2: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט, סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים מבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו כוכבי 9955. מחכים לכם.
3: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
4: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
5: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ב-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. כפוף לתקנון.
6: או משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
7: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
6: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
8: איזה כיף לחזור לשגרה.
9: אבא, נפל לי הטלפון למים.
10: מבצעים מעולים ב-Cell4U על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. Cell4U.

0: מה קורה, חברים? מה קורה? אני רוצה לקחת אותנו עכשיו לסיפור של ליאן. שאלתי אתכם אם אתם יודעים לעשות כמה דברים יחד, ואולי גם לזכות כאן בפרס מתנת תמנון סניף הקריון. אני רוצה לשמוע אותך, ליאן. בואי נשמע אותך עכשיו.
1: אז כן, אני אספר על עצמי,
0: כן.
1: שמי ליאן, אני בת 42, אם יחדנית,
0: כן.
1: יש לי 3 ילדים, ואני בהחלט תמנונית.
0: יפה.
1: אני עושה הכל ביחד, בו זמנית.
0: כן.
1: אני מכינה אוכל, אני מסרקת את הילד, אני מלבישה את הילד, אני מסרקת את הילדה. אני מאכילה את הכלבים, עד שהאוכל על האש, אני יוצאת עם הכלבה.
0: יפה.
1: אני מאכילה את החתולים בחוץ, למטה בשכונה.
0: תבואי גם אצלי.
1: ואז אני עולה ומארגנת את הבית, ושמה את האוכל על השולחן, וממשיכה לקניות. חוזרת, מסדרת את הקניות, ושוב מכינה אוכל, ושוב עושה הכל בו זמנית.
0: אבל תשימי לב ש...
1: ואני חושבת שמגיע לי לזכות, אני בהחלט תמנונית.
0: ואת הזוכה הגדולה, ואני רוצה להעניק לך כאן את הפרס. אין ספק שלך מגיע לזכות, ליאן. לשעה הזאת 200 שקלים שלך לרכישה ברשת תמנון עם סניף הדגל החדש והמרשים שנפתח בקריון, רשת האופנה תמנון, רשת מובילה לכל המשפחה עם סניף חדש בקריון, הרשת שמתרחבת מבחינת כמות הסניפים, כמו גם הקולקציות הטרנדיות האיכותיות שמתעדכנות כל הזמן. הסניף החדש שבקריון הוא סניף דגל ענק, חוויית קנייה בינלאומית בסטנדרט חסר תקדים, בשורת שופינג לתושבי חיפה בפרט והצפון בכלל. חנות הקריון מסתרת על 1300 מטרים רבועים ומציעה היצע בגדים גדול, עדכני וסופר טרנדי, וקבלו את הזוכה הגדולה שלי, קבלו את ליאן. איזה כיף, אנחנו עוד מעט כאן בשעה הבאה נחלק עוד 2 פרסים כאלה בדיוק.

0: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
1: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
0: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית.

0: לכלל פעילות העמותה.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
2: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
2: זה הזמן לבית משלכם.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.

ועכשיו חברים, אתם על רדיו חמש, את מי אני הולך לפנק עכשיו? על האש בכיכר, כמו שצריך, כמו שהבטחתי. שלחתם לי על האש בכיכר, כמו שביקשתי. והפעם הזוכה הגדול לשעה הזאת, אני רוצה להעניק לך יצחק. יצחק, אני רוצה להעניק לך את הפרס, ארוחה זוגית על האש בפיטה ושתייה, מתנת מסעדת על האש בכיכר, החדשה בצומת קריית אתא, בשרים משובחים על האש, על גחלים, ועכשיו מבצע מיוחד למאזיני חם, אש בגטו פיטה עם פרגית אנטריקוט, חזה אוף או שווארמה, ב-40 שקלים בלבד, על האש בכיכר דשנים 11 צומת קריית אתא, ובטלפון 04-60, איך נעשה את זה הכי קליט שיש? 80-80-80, אוקיי, 04-67-80-80-9, 4-67-80-80-9. נו, מה אתם אומרים? איזה, אני יודע לחלק את המספרים. מזל טוב, אתה זוכה גדול יצחק. טבדה בדה בדם. אתם על חם אש.

שומעים? ננסה קימנטים וכמה קומפימנטים של קורט לי אנדה אתה לא זורק כאן אנדה כי יפה וגם הופעה וקצת שכונה ויש לה אופי תן היא לא שותה ולא מאשרת היא לא רוצה להסתבך היא מחכה שדה לי השמש שתוכל להשתעזף עם מי לא לבד כי זה לא

0: טוב, אני צריך ידיים למעלה דחוף.
1: I don't want to hear. Just get your shit.

0: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים. קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
1: דבי פרחים, שלום.
2: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
1: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
2: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
1: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
3: דבי פרחים, שלום.
4: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
3: בטח, חמודה.
5: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
8: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
7: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
9: ממי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
5: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: מיד אחרי החדשות.
13: זה חם, זה חם.
12: שירן גולדשטיין.
13: 99.5
14: 5
15: אם אתם לא רק אפליסטים אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם, עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות i דיגיטל, הכי אפל בישראל.
16: שלום רב, השעה אחת, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ארגון הטרור חיזבאללה ממשיך להפר את הפסקת האש בצפון. הזקות נשמעו לפני זמן קצר במספר מרחבים בצפון הארץ בעקבות ירי מלבנון. מדובר צהל נמסר כי יורטו שתי רקטות על ידי מערכות ההגנה. לאחר שראש הממשלה נתניהו הורה לצהל לתקוף ברובע הדחיה בבירות, שר הביטחון ישראל כץ אומר, דינה דחיה בבירות כדין יישובי הצפון בישראל.
17: אם לא יש שקט בצפון, לא יש שקט גם בבירות. לא נאפשר מציאות של פגיעה ביישובינו ואזרחינו,

0: בעוד השקט נשמר בבירות. במקביל צה"ל ממשיך לפעול באש ובתמרון נגד מחבלי ומערכי החיזבאללה בלבנון, מביא הישגים גדולים מאוד ומרסק את יכולות ארגון הטרור בשטח. הבטחנו ביטחון לתושבי הצפון, וכך בדיוק אנחנו עושים ונעשה.
1: פרשה נוספת של הפעלת אזרח ישראלי בידי גורמים זרים. בית המשפט הרשיע את דניאל כיתוב מאלעד בשתי עבירות של מגע עם סוכן חוץ במהלך מלחמת חרבות ברזל. לפי הכרעת הדין, כיתוב קיים קשר ממושך עם שני סוכנים זרים וביצע עבורם עשרות משימות תמורת השלום, בהן ריסוס כתובות גרפיטי ותליית שלטים במוקדים שונים ברחבי הארץ. עוד נקבע כי כיתוב הציע לבצע משימות נוספות שבסופו של יום לא בוצעו, בהן צילום ביתו של בני גנץ, והתבקש גם לצלם בסיסים צבאיים ולמסור מידע על טייסי חיל האוויר וראש שבק. הפרקליט הצבאי הראשי אלוף איתי אופיר אמר בכנס לשכת עורכי הדין באילת כי הפרקליטות הצבאית היא חלק מהמערך המבצעי של צה"ל במובן הממשי ביותר.
2: תפיסתה של הפרקליטות הצבאית בראייתי היא לא תפיסה של מתבוננים מהצד המשקיפים על הנעשה בצה"ל וקובעים לו סייגים וגדרות. ההפך הוא הנכון. הפרקליטות הצבאית היא חלק מהמערך המבצעי של צה"ל במובן הממשי ביותר. אנחנו חלק מהמערכת הצבאית שיהודה הוא לשמור על ביטחון המדינה ואזרחיה, לנצח במלחמה ובתוך כך להבטיח כי צה"ל עושה זאת בהתאם לדין.
1: היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה תקפה בכנס את קידום חוק פיצול תפקיד היועמ"ש וחוק מח"ש, ואמרה כי לקראת תום כהונת הכנסת הנוכחית נפתח מרוץ לחיסול המוסדות הדמוקרטיים. לדבריה, אם החוקים יעברו, מערכת אכיפת החוק בישראל תשנה לגמרי את אופייה. עוד בחדשות, הצי הצרפתי עצר באוקיינוס האטלנטי מחלית נפט שהגיעה מרוסיה ונמצאת תחת סנקציות בינלאומיות. כך דווח בסוכנות הידיעות AP. לפי הרשויות בצרפת, המחלית חשודה בכך שפעלה תחת דגל מזויף וכעת היא נלקחת לבדיקה נוספת. נשיא צרפת עמנואל מקרון אמר כי מדובר בחלק מהמאבק נגד ספינות שמנסות לעקוף את הסנקציות על רוסיה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום בהיר עד מעונן חלקית, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר תחול עלייה קלה במידות החום.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: עכשיו
1: שירן גולדשטיין.
2: חזרתם אלינו עד שלוש יחד, אתם על רדיו חמש, הולך להיות כאן ים שמח וגם כמה פרסים, פינוקים ועוד מעט כל הפרטים איך זוכים. בינתיים מה עושים? את הווליום מרימים.

0: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ל-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. כפוף לתקנון.
1: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת 10 ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע וסווה בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: התרומה בכלל פעילות העמותה.
3: סורקיס מרקט פתחנו! חנות מיני סופר חדשה במשכנות האומנים בקריית מוצקין. חנות מעוצבת עם מגוון גדול של מוצרי סופר והכל הבית. החנות פתוחה מ-6 בבוקר ועד חצות בכל יום. לוקיישן מעולה וחנייה בשפע. שי עגנון 16, קריית מוצקין. סורקיס מרקט.
4: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא.
5: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
6: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

שבוע מאוד מיוחד שאני עושה כאן יחד עם תמנון סניף קיריון, ואתם מוזמנים גם להשתתף וגם אולי לזכות ב-200 שקלים. בשעה הזאת אני נותן שני פרסים על סך 200 שקלים לשני מאזינים שונים. רשת האופנה תמנון, רשת מובילה לכל המשפחה, נשים, גברים, ילדים ותינוקות, עם קולקציה מדהימה, טרנדית ואיכותית, ועכשיו גם סניף דגל חדש, גדול ומרשים, שמביא לתושבי חיפה והצפון בשורת שופינג ברמה בינלאומית, 1300 מטרים של היצע ענק, עדכני, סופר טרנדי, וגם סניף הדגל המפואר, לא מתפשר. חברים, הלקוחות גם לא חורגים מהתקציב, זה הכי חשוב. בית תמנון, סניף הקיריון, שילחו לי עכשיו כמובן את מה ששלחתם לי גם בשעה הקודם. המשיכו לספר לי כיצד אתם תמנונים מצליחים לעשות כמה דברים בבת אחת, כמה דברים במקביל. כמה דברים במקביל זה אומר שאתם יודעים לשלב ולעשות גם וגם וגם וגם. מה הכישרון הגדול שלכם או של מישהו שאתם מכירים והוא תמנון בפני עצמו? ספרו לי על זה ל-0529-59-49-59, שלחו לי בהודעה קולית את הסיפור שלכם ואני אשמיע את הסיפור הזוכה עוד מעט כאן, ואני אחלק לכם את הפרס, מתנת תמנון, הסניף המדהים בקיריון. אתם על רדיו חם אש.

0: יצרו הכל, יש לי כל כך הרבה פרסים שאנחנו לא יכולים רק לשמוע פה, ליהנות מהשירים, עם כל הכבוד, זה פשוט, אתם יודעים, ים של פרסים. קודם כל, אני רוצה לתת פה עוד שני פרסים, מתנת תמלון. חברים, אני רוצה לתת פה רקע. אנחנו השבוע יחד עם הסניף של תמלון בקריון, רשת האופנה תמלון, רשת מובילה לכל המשפחה, הרשת שבה אני מתלבש, אני בוחר את הבגדים בתמלון בגלל הנוחות, בגלל המחיר, ועכשיו יש לנו סניף חדש בקריון, הרשת שהתרחבה מבחינת כמות הסניפים וגם הקולקציה הטרנדית האיכותית והיא הכי עדכנית שיש. אז שים לב, אני רוצה לשמוע את הסיפור שלך יוסי, אני ביקשתי מכם לשמוע אם אתם גם יודעים להיות כמו תמנון ולעשות כמה דברים ביחד במקביל. בוא נשמע את יוסי, אם הסיפור יהיה סבבה אני נותן לך ישר מיד את הפרס, אם זה לא אז לא, מה לעשות?
1: שירצי את תותח עכשיו כשהקיץ התחיל וחם בחוץ.
0: כן.
1: אני פה עכשיו בים עם החברים, אנחנו גם משתספים, גם שוחים וגם שומעים אותך.
0: תוריד אותו משידור. לא, אני מוריד אותך, סליחה, מה זה? אני יושב באולפן ועובד קשה, ואתה משתזף לך בים, ועוד בא להתעווז עליי כאילו שהנה אני בים וזה, ואתה באולפן? לא הבנתי.
1: ממש כמו תמנונים, עושים את שלושת הפעולות האלה ביחד, על הדרך גם אוכלים גלידה, ונהנים מהחיים, ונהנים לשמוע אותך, אין עליך שירצקי בעולם.
0: עזוב, הוצאת היום את הפרס הזה, תאמין לי, בחסד. פנק אותך כי היה כיף לשמוע אותך ואני מעניק לך כאן 200 שקלים לרכישה ברשת תמנון עם סניף הדגל החדש והמרשים שנפתח בקריון. אז יש לך עכשיו, יש לך התחנה הבאה אחרי הים, זה ישר לתמנון. אני רוצה לתת עוד 200 שקלים, הסיפור הזה היה מצוין, למרות ש יש פה אנשים שעובדים הרבה יותר קשה מבחינת התמנון, אבל אני לא רוצה להיות שופט. היה כיף לשמוע אותך, הבטחתי פרס, נתתי פרס. אני רואה הודעה מאוד קצרה של טירן, מתאים לי הודעה קצרה, יאללה בוא נשמע.
2: שלום, אני יכול לרקוד סלסה ובצ'אטה וזוק וכזומבה בו זמנית.
0: בזומבה, בזמובה. שמה? שמה, מה, איך?
2: שלום, אני יכול לרקוד סלסה ובצ'אטה וזוק וכזומבה בו זמנית.
0: כזומבה בזומבה. אתה קבל את הנוחה הגדול שלי. גם אתה לוקח כאן 200 שקלים לרכישה ברשת תמנון עם סניף הדגל החדש והמרשים שנפתח בקריון. מזל טוב טירן, ואנחנו כאן כל השבוע ממשיכים להעיף עליכם כסף מתנת תמנון. אם לא זכיתם בשעה הזאת, לא נורא, אנחנו גם מחר נחלק לכם, נמשיך לחלק לכם פרסים וכסף מתנת תמנון סניף הקריון. שמה? בצ'טה ומה שאיך?
2: שלום, אני יכול לרקוד סלסה ובצ'אטה וזוק וכזומבה בו זמנית.
0: בזום. אתה רוקד סלסה בזום? איך אפשר? אני גם אוהב. כן, אני גם רוקד סלסה בזום, כן?

0: ממש. לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה. לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
1: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
2: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
3: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
4: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
3: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט מול מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, אולי לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע וסווה בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
7: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
6: התרומה בכלל פעילות העמותה.
8: יו, מספר השלדה בכלל לא תואם.
9: אם היית בודק את הרכב בטכנוטסט, זה לא היה קורה.
10: בדיקת רכב לפני קנייה עושים רק בטכנוטסט. טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבה. פתוח עד 19:00.
11: איזה כיף לחזור לשגרה.
12: אמא, נשבר לי הטלפון.
13: מבצעים מעולים ב-Cell4U על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. Cell4U.

הלב נתפס לו, רון שובל. זה אורתופד או אורתודנט? של הלב, ממש ללכת לזה שמטפל בלב. טוב, אני אמליץ לו, אני אפנה אותו. נתפס לו. עכשיו אנחנו נפרדים כמעט מהשעה הזאת, ועוד מעט אנחנו נפתח שעה חדשה, שלישית שלנו יחד להיום, וגם תהיה לכם הזדמנות בשעה הבאה לזכות בכרטיס זוגי להופעה של סרנגה.

0: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבי 9955. מחכים לכם.
1: דבי פרחים, שלום.
2: יאו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
1: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
2: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
1: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
3: דבי פרחים, שלום.
4: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
3: בטח, עמודה.
5: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
6: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
7: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי ואיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
8: רעבים. מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.

0: אש. 99.5
1: אבל גם אחריותיסטים. עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
2: שלום רב, השעה 2, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. לנוכח ההפרות המתמשכות של הפסקת האש על ידי חיזבאללה, ראש הממשלה בנימין נתניהו הבהיר בסרטון שפרסם, הנחיתי את צה"ל לתקוף מטרות טרור בביירות.
3: לא יהיה מצב שחיזבאללה תוקף את ערינו ואת אזרחינו, מפקדות הטרור שלו בביירות, בדחיה, יישארו מחוץ לתחום. אנחנו ממשיכים להעמיק את הפעילות שלנו בשטח בדרום לבנון, מחסלים מעוזי חיזבאללה, חיזבאללה במנוסה. אנחנו נחושים להחזיר את הביטחון לתושבי הצפון, בדיוק כפי שעשינו לתושבי הדרום.
2: פרשה נוספת של הפעלת אזרח ישראלי בידי גורמים זרים. בית המשפט הרשיע את דניאל כיתוב מלעד בשתי עבירות של מגע עם סוכן חוץ במהלך מלחמת חרבות ברזל. לפי הכרעת הדין, כיתוב קיים קשר ממושך עם שני סוכנים זרים וביצע עבורם עשרות משימות תמורת השלום, בהן ריסוס כתובות גרפיטי ותליית שלטים במוקדים שונים ברחבי הארץ. עוד נקבע כי כיתוב הציע לבצע משימות נוספות שבסופו של יום לא בוצעו, בהן צילום ביתו של בני גנץ, והתבקש גם לצלם בסיסים צבאיים ולמסור מידע על טייסי חיל האוויר,

0: או שבק. ראש הממשלה נתניהו מבקש לקצר את עדותו בתיקי האלפים מחר וביום רביעי בשל טקס חילופי המזכיר הצבאי, טקס חילופי ראש המוסד, ישיבת ממשלה ביטחונית והצבעה במליאת הכנסת לבחירת מבקר המדינה. לפי הבקשה, מחר ניתן יהיה לקיים את הדיון רק בין 12:30 ל-2:30 בצהריים. כמו כן, ביום רביעי דרש נתניהו להשתתף בהצבעה לבחירת מבקר המדינה בין השעות 11 בבוקר ל-3 בצהריים. עוד בא החדשות, גבר כבן 60 נפצע באורח קשה בתאונת דרכים בין רכב למסעית בכביש 6 לכיוון צפון סמוך למחלף אייל. הוא פונה לבית החולים בלינסון בפתח תקווה להמשך טיפול רפואי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום בהיר עד מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר תחול עלייה קלה במידות החום.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: ועכשיו
1: שירן גולדשטיין.
2: חזרתם אלינו, אתם על רדיו 5. עוד מעט תהיה לכם כאן הזדמנות לזכות אצלי בתוכנית בכרטיס זוגי להופעה של שלומי סרנגה. זה קורה עוד מעט. איפה, למה, כמה, כל הפרטים, איך זוכים, מיד כאן אצלי. יש למה לחכות, תרימו ווליום, אנחנו הולכים לעשות כאן ים שמח.

0: Все, хватит, идите уже домой.
1: רוקדת איך שבא לה כל הלילה ולא די לה איך אני רצה חר

איזה יופי, קלאסיקה אמיתית של אבי סינואני, אתם על הרדיו 5, ועכשיו אני רוצה לתת לכם הזדמנות לזכות בכרטיס זוגי להופעה של שלומי סרנגה. זה קורה ביום שלישי, 9 ביוני, בשעה 9:30 בזאפה חיפה, הקול הגדול של סצנת המוזיקה היוונית בישראל, סרנגה. שורף את הבמות כבר מעל 30 שנה. שילחו לי עכשיו סרנגה ל-0529-59-49-59. אם אתם רוצים לזכות, שילחו לי לוואטסאפ סרנגה, ויש לכם סיכוי לקחת כאן את הכרטיס הזוגי, ויהיה לכם כמובן את המוזיקה היוונית של סרנגה. בוא, פח היה, בזאפה. אני מאוד אוהב ככה גם את ההמבורגר שלהם. אמרתי ככה, יצא לי. תקבלו טיפ של אלופים. אז יאללה, תשלחו לי סרנגה בתאבון, מה אגידכם? אני בא בשביל האוכל, אני לא... זאת אומרת, לא להופעה. באופן כללי, אני תמיד בא בשביל האוכל, לא קשור להופעה. זה אני, לא. לא, זה אני וזהו, אין מה לעשות. שלא יגידו לי, לא. ככה אני רוצה. אני רוצה לבוא בשביל האוכל. אתם על רדיו 5, מה ישכם אתם?

עכשיו ב-99.5 חמש, חמש שירן גולדשטיין ושלוש

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: שלום, כאן נאום אינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
3: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
4: דבי פרחים, שלום.
5: יו, דבי, אני צריך חיוך לאמא.
4: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
5: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
4: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
6: דבי פרחים, שלום.
7: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
6: בטח, עמודה.
8: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
9: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
10: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
11: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נחל.

אופה פלי אירופה, רינת בר, אתם על רדיו 5, מה קורה? מה קורה רדיו 5? יש לנו כבר זוכים? וואה. אני ממש עוד כמה דקות אחלק כאן כרטיס זוגי להופעה של שלומי סרנגה. אתם שולחים כאן בטירוף סרנגה, עוד מעט כאן אני אחלק לכם את הכרטיס הזוגי להופעה שלו בזאפה בחיפה, סרנגה בזאפה.

0: כן חברים, היום אני כאן לא לבד, איתי עכשיו מצטרף אליי פה לילה שידור רז מזרחי, הבעלים של רז משכנתאות, ואנחנו הולכים לעשות עכשיו פינה מיוחדת, תהיו ברוב קשב ותרימו ווליום גבוה חזק, כי אנחנו הולכים עכשיו לדבר לכל מי שיש לו משכנתה או הלוואות אחרות, יש לנו כאן פטנט איך בעזרת השידור הזה אתם יכולים לצאת לדרך כלכלית חדשה. כל הפרטים אצלך, שלום רז מרז משכנתאות, מה העניינים רז?
1: לכל המאזינים היקרים, מה שלומכם, מה קורה?
0: יפה, אז טוב שהצטרפת אליי, אני רוצה לשאול אותך הרבה מאוד דברים, אבל קודם כל, אתה תתחיל ישר מההתחלה. למי אנחנו פונים? דבר ראשון, למי אנחנו פונים?
1: אז דבר ראשון, אנחנו פונים לכל מי שיש משכנתה, לכל מי שלקח משכנתה בחמש, עשר שנים האחרונות, לכל מי שיש לו הלוואות, לכל מי שלא עומד בהחזרים החודשיים, לכל מי שקשה לו ההחזרים החודשיים. אני פונה אליכם היום להגיד לכם שיש כמה דברים שאפשר בזכות הפעולה של רז משכנתאות ופיננסים לחסוך לכם מאות אלפי שקלים. איך זה עובד בעצם, שירן?
0: כן.
1: קודם כל נתחיל ממחזור משכנתה. היום יש דבר כזה שנקרא מחזור משכנתה. מה זה מחזור משכנתה? זה בן אדם שלקח משכנתה בתנאים מסוימים, ואנחנו, רז משכנתאות, יכולים לשפר לו את התנאים ולחסוך מאות אלפי שקלים במשכנתה. איך זה עובד בעצם? אנחנו נותנים לבנק בערך מיליוני שקלים כל חודש. אני מקבל תנאים של עובד בנק. בגלל זה אני יכול לתת ללקוח תנאים של עובד בנק, ובזכות התנאים האלה הוא חוסך מאות אלפי שקלים. איך זה מתבטא, שירן?
0: כן.
1: אם בקיצור שנים, או אם בהורדת החזרים חודשיים, בהורדת ריביות, וכן הלאה וכן הלאה. אז כל מי שלקח משכנתה, זה השיחה הזאת בדיוק בשבילו. הוא צריך להתקשר עכשיו לרז משכנתאות ופיננסים, הוא מקבל מאיתנו בדיקה, שירן, בחינם. לכל המאזינים שלך, הבדיקה היא בחינם.
0: וואו.
1: ללא עלות של כסף. תעשו את הבדיקה הזאת, כי זאת בדיקה שמשנה חיים. אני לא סתם אומר את המילים האלה, כי שינינו לעשרות או מאות אנשים את החיים. כל מי שעכשיו שומע אותנו עכשיו ויש לו משכנתה, תתקשרו לרז משכנתאות ופיננסים ונחסוך לכם מאות אלפי שקלים במשכנתה, שירן.
0: הרבה מאוד מהמאזינים שלי כבר התקשרו, תעשו את זה עכשיו, 036-555-377, זה המספר, 036-555-377, התקשרו עכשיו, הוצאו לדרך כלכלית חדשה. אתה יודע, רז, הרבה מאוד מהמאזינים שלי התקשרו אליך כבר, שמעו את התוכנית שלי ואתה מלווה אותם, איך אומרים, לא מעט, נכון?
1: נכון, לא רק זה, גם תחשוב בן אדם, חסכנו לו עכשיו כמה מאות אלפי שקלים, ואחרי זה הוא ממשיך איתנו תהליך, אולי הוא מוכר בית, קונה בית. זאת אומרת, התהליך איתנו תהליך ארוך. פה יש אבא ואמא שדואגים לחיים שלכם, למשכנתה שלכם, לחסוך כמה שיותר כסף. עכשיו עוד משהו.
0: כן.
1: חוץ מאנשים שיש להם משכנתאות, יש גם אנשים, שירן, שיש להם הלוואות. המון המון הלוואות, מינוסים, כרטיסי אשראי, בלגן כזה גדול, כמו כדור שלג שרק תופח ותופח ותופח, והם לא יודעים איך לעצור אותו. גם פה רז משכנתאות נכנס לתמונה.
0: כן.
1: מה אנחנו בעצם עושים? מאחדים את כל ההלוואות ביחד,
0: כן.
1: עם המינוסים, עם הכרטיסי אשראי, את כל ההלוואות בעצם לוקחים בהלוואה אחת,
0: כן.
1: מורידים את הריבית לריבית מינימלית שהלקוח יכול לקבל, ובזכות זה הוא מוריד את ההחזרים באלפי שקלים כל חודש, ובעצם סוגר את הכדור שלג הזה. כל ההלוואות שלו יהיו במקום אחד, יהיה לו החזר אחד, הכל בהחזרים נמוכים, והוא יוכל להתחיל לחיות באוויר, ויהיה לו אוויר כל חודש, ובעצם הוא סוגר את הפינה הזאת של ההלוואות. זה דבר מאוד מאוד חשוב, כי היום הרבה אנשים באים אלינו, אומרים אנחנו לא עומדים בהחזרים החודשיים, פתאום מתחיל לחזור להם דברים, אל תגיעו למקום הזה חברים, תעצרו את זה עכשיו. בואו נתקשר לרז משכנתאות ופיננסים, אנחנו נדאג לכם להלוואות, נדאג לכם למשכנתה, נחסוך לכם כמה שיותר כסף במשכנתה. כמו שאמרתי גם שירן, הבדיקה היא בחינם, אבל בשביל זה צריך לחייג לרז משכנתאות, 036-555-377, 036-555-377. שירן, זה חשוב מאוד שיתקשרו עכשיו.
0: אז יתקשרו עכשיו חברים לרז משכנתאות, צאו לדרך כלכלית חדשה, בהצלחה, הצטרפו לשאר המאזינים שלי שכבר התקשרו ויצאו לדרך כלכלית חדשה וחוסכים מלא כסף. 036-555-377, יתקשרו עכשיו לרז משכנתאות, 036-555-377.
1: רז, מה עם ההטבה גם, שירן? מה עם ההטבה גם? אני רוצה לתת להם הטבה גם למאזינים שלך.
0: בוא נשמע מה ההטבה, בוא נשמע עכשיו, שימו
1: לב. אז ככה, שירן, כל מי שיתקשר לרז משכנתאות עכשיו,
0: כן?
1: יקבל מאיתנו, שירן, אני אומר את זה באהבה גדולה, 3,000 ש"ח הנחה בשכר טרחה.
0: וואו, זה
1: כל
0: מטורף.
1: כל מי שיתקשר עכשיו, 3,000 שקל הנחה בשכר טרחה, שירן.
0: זה מטורף, 3,000 שקלים אך ורק למאזינים שלי, הנחה מטורפת ובלעדית בשכר הטרחה, רק למי שיתקשר עכשיו מהרדיו, יגיד שהוא הגיע דרך התוכנית, ל-036-555-377, 036-555-377. רז, אני מאוד מודה לך, אני אפגש כאן בתוכנית הבאה.
1: תודה רבה, שירן.

פעם זה כאב לי, דפקתי את הראש בקיר. היום זה כבר עבר לי, בתכלס יצא נדיר. חריפה כמו הדגים של יום שישי בתוך הסיר. אני חשבתי נתחתן, אבל אתה כזה מפקיר. ביי, דיברת עליי, אתה כזה נעל בית. אני פעם חשבתי שפתחו לנו עין. חצי מהזמן אתה בורח מהכל, החצי השני באלכוהול. אתה לא שומר על המילה שלך, מחקתי מה שעבר.

0: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
1: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
0: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9-1-7-1.
5: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו כוכבי 9955. מחכים לכם.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הקלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה קלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.

רגע, רגע, יצרו, לא להמשיך, לא להמשיך, רגע, רגע, לא להמשיך את השיר הבא, אנחנו כבר כמעט רבע לשלוש, ויש לנו כאן, כולם במתח, שלחו סרנגה, כל מי ששלח לוואטסאפ, תחשבו על זה, הרבה מאוד אנשים שלחו לוואטסאפ, רוצים לדעת, אולי אני הזוכה, אולי אני הזוכה. אז חברים, קודם כל, תודה רבה לכל מי ששלח שלומי סרנגה, אתם יודעים, יש לי רק כרטיס זוגי אחד לחלק לכם בשעה הזאת, והפעם אני אפנק מאזין בשם אייל. אייל, סחטן, אתה שלחת לנו את ההודעה, סרנגה, ואתה זוכה גדול. מגיע לך, למה לא? כל פעם מישהו אחר, שימו לב כיצד אני מגוון כאן, וכל פעם נותן פרס למישהו אחר, אני מקווה שזה לא עבר לידכם. לפני הרבה הרבה זמן לא היה לי את היכולת הזאת, זה יכולת שפיתחתי עם השנים, לגוון ולדעת באמת לתת את הפרס כל פעם למישהו אחר. זה משהו באמת ככה, הייתי חייב ככה קצת להתגאות בזה. אז כרטיס זוגי זה שלך להופעה של שלומי סרנגה אייל, וזה קורה ביום שלישי בתשעה ביוני בשעה 9:30 בערב בזאפ חיפה, הקול הגדול של סצנת המוזיקה היוונית בישראל, שורף את הבמות כבר מעל 30 שנה ומוביל את פריחת המוזיקה היוונית בארץ. פרטים נוספים ורכישת כרטיסים באתר זאפה או בכוכבי 9080. מזל טוב אייל, אתה זוכה גדול. אתם על רדיו חמש, ממשיכים עכשיו עם עדן חסון, אופק הדנק ואגם בוחבוט.

כן, כן, אנחנו מסיימים שלוש שעות יחד עכשיו עם עודיה. מיד אחריי כאן כבר מוכנים על העמדה, דולב נישליס ומושיקו פלוטקה, מגה מיקס, כל הגרסאות הכי חמות בדרך אליכם, רדיו 5. המשך יום אלוף, אין עליכם!

0: נרשמים ב-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. כפוף לתקנון.
1: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
3: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
3: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
7: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
6: גם לעסקים.
8: המלווה ישראכרט מול מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
9: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
10: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
9: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
11: איך את אוהבת אותו?
12: איטלקי בנגיעות ישראליות.
13: נוניז קפה מסעדה. פסטות, פיצות, סלטים, דגים, יינות משובחים ללא גלוטן, ארוחות בוקר ומשלוחים. 844-2020. נוניז קפה מסעדה.
14: העצמאות 59, קריית

0: סטייליסטים שהם גם אקססוריסטים. איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's איי דיגיטל.
1: שלום רב, השעה 3, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. אזעקות נשמעו לפני זמן קצר בשתולה, בנטועה ובאבן מנחם, בעקבות כלי טייס עוין שחדר למרחב מלבנון. לא התקבלו דיווחים על נפגעים או על נזק. לנוכח ההפרות המתמשכות של הפסקת האש על ידי חיזבאללה, ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בסרטון שפרסם, הנחיתי את צהל לתקוף מטרות טרור בביירות. לא יהיה מצב שחיזבאללה תוקף את ערינו ואת אזרחינו, ומפקדות הטרור שלו יישארו מחוץ לתחום. אנו נחושים להחזיר את הביטחון לתושבי הצפון, בדיוק כפי שעשינו לתושבי הדרום. כך ראש הממשלה. סמל ראשון מיכאל טיוקין, לוחם סיירת גבעתי בן 21 מאשקלון, שנפל מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון, יובא למנוחות בעוד כשעתיים בבית העלמין גבעת ציון באשקלון. טיוקין בן יחיד לאמו, עלה לישראל מאוקראינה בשנת 2020 והתנדב לשירות קרבי. חבריו קוראים לציבור להגיע להלוויה ולחלוק לו כבוד אחרון, ומציינים כי משפחתו בארץ מצומצמת, וכי רבים מחבריו לצוות עדיין בפעילות מבצעית בלבנון. יהי זכרו ברוך. המומות בפריז אחרי שחיית פריס סן ז'רמן בליגת האלופות גובות קורבן נוסף. גופת אוהד בשנות ה-30 לחייו אותרה בנהר הסן, לאחר שקפץ למים במהלך החגיגות. אדם נוסף שטבע מאושפז במצב קריטי. עוד בחדשות, אישה כבת 60 טבעה בים המלח, מצבה מוגדר קשה. היא פונתה במסוק לבית החולים סורוקה בבית.

0: שבע, כשהיא מורדמת ומונשמת. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לא יהיה מצב שחיזבאללה תוקף את ערינו ואת אזרחינו, מפקדות הטרור שלו בבירות, בדחיה, יישארו מחוץ לתחום. אנחנו ממשיכים להעמיק את הפעילות שלנו בשטח בדרום לבנון, מחסלים מעוזי חיזבאללה, חיזבאללה במנוסה. אנחנו נחושים להחזיר את הביטחון לתושבי הצפון, בדיוק כפי שעשינו לתושבי הדרום. לא יהיה מצב שחיזבאללה תוקף את ערינו.
0: כאמור, נעבור לתחזית. היום בהיר עד מעונן חלקית, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר תחול עלייה קלה במידות החום. כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: שלום לכם, צהריים טובים, אהלן טוקוש.
1: אהלן דולב נישליס, מה קורה?
0: מה קורה, שיקו?
1: מה המצב?
0: שלום ליום שני בשבוע, שלום לכל המאזינים ברדיו חיפה, 107.5.
1: רדיו 99.5, באתר, באפליקציה.
0: אנחנו עד 6, כרגיל, עם 3 שעות מיטב הלעיתים הגרסאות, ריכזנו לכם כאן הכל, במיקס אחד ארוך. אז אם אתם בדרכים, זה הזמן להגביר ווליום, לנסוע בזהירות, ליהנות מהדרך, ואנחנו נהיה אתכם עד שתגיעו ליד שלכם, אמת?
1: אמת.
0: רומיר על הסאונד, אתה משיקו פלוטקה.
1: תדולב נישליס.
0: אנחנו מתחילים, תבלותנו, הזנה מעולה.

0: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו, כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
1: מי זה?
2: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
3: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים. קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
4: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
3: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
8: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: הלו ג'רי, מתי תגיעי גם לאקו?
11: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
12: סוף סוף מותג הרכב ג'רי הגיע גם לאקו, עם כל דגמי הפלאגין הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 אקו, מתחם רמי לוי.
10: ג'רי, אני בדרך!
13: דודו אוט מסגין, עולם של פטיסרי, מאפים מוקפדים, קינוחים מעוצבים וחוויית אירוח שנבנתה מתוך אהבה לפרטים הקטנים. דודו אוט מסגין מגיע לגרנד קניון חיפה, הפתיחה הגדולה ב9 ביוני.
14: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט, סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו כוכבי 9955. מחכים לכם.
15: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ב-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, כפוף לתקנון.

0: סוגרים שעה ראשונה מתוך 3 שעות של מנגניקס.
1: יום שני בשבוע.
0: הכל נכון.
1: נפרדים, ונגיד תודה רבה לכל החברים ב-99.5. דייוויד עזרן יגיע ויעלה וינים.
0: יעלה ויבוא, יעלה ויבוא, יבוא ויעלה. אנחנו ממשיכים מאוד שעתיים של מנגניקס עד 6 ברדיו חיפה. תכף יצטרפו גם החברים מרדיו אלת. אנחנו כל הזמן גם באתר ובאפליקציה. תודה רבה לאור מאיר על הסאונד. אתה מושיקו, טון.
1: תודה,
0: תודה. תודה, תודה. תודה, תודה. תודה, תודה. תודה, תודה. תודה, תודה. תודה, תודה. תודה, תודה. תודה, תודה. תודה, תודה. תודה, תודה. תודה, תודה. תודה, תודה. תודה, תודה. תודה, תודה. תודה, תודה. תודה, תודה. תודה, תודה. תודה, תודה. תודה, תודה. תודה, תודה. תודה, תודה. תודה, תודה. תודה, תודה. תודה, תודה. תודה, תודה. תודה, תודה. תודה, תודה. תודה, תודה. תודה, תודה. תודה, תודה. תודה, תודה. תודה, תודה. תודה, תודה. תודה, תודה. תודה, תודה. תודה, תודה. תודה, תודה. תודה, תודה. תודה, תודה. תודה, תודה. תודה, תודה. תודה, תודה. תודה, תודה. תודה, תודה. תודה, תודה. תודה, תוד

0: לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד הכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
4: דודואט מסגין, עולם של פטיסרי, מאפים מוקפדים, קינוחים מעוצבים וחוויית אירוח שנבנתה מתוך אהבה לפרטים הקטנים. דודואט מסגין מגיע לגרנד קניון חיפה, הפתיחה הגדולה ב-9 ביוני.
5: חמש, חמש.
6: רדיו 99.5 חם אש.
7: גם

0: דיוויד עזרן, 99 חמש חמש לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים. iDigital, הכי אפל בישראל. Let's iDigital.
1: שלום רב, השעה 4, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. בגץ דחה את העתירות נגד מינויו של רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד, ובכך הסיר את המכשול למינויו לתפקיד. אזעקות בלתי פוסקות ביישובי קו העימות בצפון. התראות הופעלו לאורך השעה האחרונה ביישובים רבים באצבע הגליל, בעקבות ירי מלבנון וכלי טייס עוינים שחדרו למרחב. עד כה לא התקבלו דיווחים על נפגעים או על נזק. בתוך כך, בפיקוד העורף מודיעים כי החל ממחר בשעה 4 אחר הצהריים, יוארך זמן ההתגוננות ב-161 יישובים בצפון מדקה לדקה וחצי. השינוי יחול בין היתר באזור חיפה והקריות, הכרמל, עמק ישראל, הגלבוע, עמק המעיינות, הגליל התחתון ובית שאן. בפיקוד העורף קראו לתושבים לוודא שיישומון הפיקוד מותקן ומותקן. סמל ראשון מיכאל טיוקין, לוחם סיירת גבעתי בן 21 מאשקלון, שנפל מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון, יובל למנוחות בעוד כשעה בבית העלמין גבעת ציון באשקלון. טיוקין, בן יחיד לאמו, עלה לישראל מאוקראינה בשנת 2020 והתנדב לשירות קרבי. חבריו קוראים לציבור להגיע להלוויה ולחלוק לו כבוד אחרון, ומציינים כי משפחתו בארץ מצומצמת, וכי רבים מחבריו לצוות עדיין בפעילות מבצעית בלבנון. יהי זכרו ברוך. צבא ארצות הברית הודיע כי כוחותיו ירטו הלילה שני טילים בליסטים איראנים ששוגרו לעבר כוחות אמריקנים שפועלים בקווייט. לפי ההודעה, טילים יורטו מיד ולא היו נפגעים בקרב אנשי הצבא האמריקנים. במקביל, שר החוץ האיראני טען בפוסט ברשת X כי הפסקת האש בין איראן לארצות הברית חלה על כל החזיתות, כולל לבנון. לדבריו, הפרה באחת החזיתות תיחשב להפרה של הפסקת האש כולה. עוד בחדשות, הפלג הירושלמי הודיע על שורת הפגנות שהחלו בעוד כשעה במחאה על מעצר משתמטים. המחאה המרכזית צפויה באזור גשר המיתרים בכניסה לירושלים, והפגנות נוספות מתוכננות בבני ברק ובנתיבות. במקביל, ייתכנו התקהלויות נוספות ברחבי הארץ.

0: עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10x10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: הערב והלילה מעונן חלקית. מחר תחול עלייה קלה במידות החום.
1: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10x10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: עם דיוויד עזרן.
1: שלום לכם, כאן תחנת הממסר. משדרים עליכם מקומה 4 בגרנד קניון אשר בחיפה. שמחים להגיש לכם את תוכנית הערב הנחמדה שלנו מכאן, ואם ירצו השם והבוס עד שם
2: 95.5
1: בשעה 7. יש לנו שירים שאת רובם ערך קובי פרל, ואת חלקם אני ואתם מחליטים. כמובן שיש פרסים, אייטמים מעניינים, משנה חיים, מסך וואטסאפים פתוח למאזינים המתגוררים ים עד ים, המספר 052-959-4959. ואחרי שאמרנו את כל זה, אנחנו יכולים להשמיע שיר של עקיבא, כי כל מסע ארוך ככל שיהיה מתחיל בצעד אחד קטן.

0: ואיך משדרגים את החיים עם כל מיני שירים חדשים וישנים. ניקח משהו חדש מהאולפנה של צביה, נאמר שלום וברכה לכל בנות הזרם הציוני, שגם מוזמנות אגב להקדיש את שיר האולפנה הזה לכל מורה, בין אם קוראים לה צביה ובין אם לאו. אולפנה מלשון אולפן. הנה הזמרת מור, מור אביי, שמשפחה מאתגר, כאן באולפן דיוויד עזרן.
1: איזה חתיכת מסע, וכל דבר זה סימנים, דרך נחמנים בדרך.

0: ותודה שלי יש אותך.
1: לא יודע למה, אני מריח תוכנית היום עמוסה. לא יודע, יש לי הרגשה.
0: עמוסה? עמוסה בכל טוב. עכשיו, 12 דקות אחרי 4 אחר הצהריים, את הפתיח אנחנו עושים עם חבר המערכת ראובן.
1: טוב, הנה הוא חזר אלינו לאולפן ואז חזר לי האוויר לגוף. תחילת שבוע מתחיל בשני שאין שני לו. אז תראה אם פנק אותנו או שיש לך איזה אתגר או שאלה, או אם אתה רוצה להתייעץ איתי על משהו, אני פנוי לשמה. פינטו, מגדל העמק.
0: אני אומר כזה דבר, שמענו את השיר אולפנה של צביה, נכון? אוקיי. אם אולפנה זאת הבת של ישיבה תיכונית, הרי הבנים לומדים בישיבה, נכון? הבנות באולפנה. אז אם אולפנה זאת הבת של ישיבה תיכונית, תנו לי עוד כמה דוגמאות לבת של משהו. אוקיי? נגיד, עומרית היא הבת של עומר. כן, כן, כן, יש נשים קוראים להן עומרית. אוקיי, זאת הבת של עומר. תנו לי עוד כמה דוגמאות של בת, בת של משהו. נתתי מספיק דוגמאות. זהו, קחו את זה מכאן, המספר 052-959-4959. אני מפנק אתכם בארוחה זוגית, מתנת יוסף עליכם, עליכם השלום, ברחוב התיכון 86 בחיפה. יש שם שווארמה הודו ועגל שחבל לכם על הזמן, יש שניצלים ובשרים על האש מחומרי גלם כל כך טריים ואיכותיים, זה קורה יום יום. זה המקום הראשון והיחיד בחיפה, בהשגחת הרב מחפוד. יש גם מחיר מיוחד לכוחות הביטחון, זמינים בסיבוס, טן ביס, וולט, הט, משלוחים לכל חיפה ונשר. אנחנו מעניקים ארוחה זוגית ביוסף הלחם ברחוב התיכון 86 חיפה למי שיביא לנו בת של משהו. אוקיי? בת של משהו. ברק. נגיד, הבת של ברק היא ברקת. תן לי עוד דוגמה.
1: דוד, שיבולת, שיבולת.
0: היא בת של מה השיבולת? שיבולת בת של מה? לא דוגמה טובה. נדב, תן לי דוגמה טובה.
2: דנית, היא הבת של דן.
0: דנית, הבת של דן. נחמד, דנית, הבת של דן. טוב, ניקח עוד דוגמה קטנה ונמשיך. בנימין, מה איתך?
3: צהריים טובים, דיוויד היקר, מה קורה?
0: אני בטוב, ואתה?
3: טוב, רצית איזה דוגמה. כן. הגורה היא הבת של הכלבה. אחלה דוגמה. המשך צהריים טובים והזנה נעימה. אוקיי. בנימין מאקו.
0: קיבלתי, שמור על עצמך שם. יש מצב, אני בא לבקר שבוע הבא, לאיזה לילה באקו. קצת אולמות האבירים, קצת ריגושים. כל אחד חי בעולם אחר, כל כך גדול השוני. אחד בנט, השני ביבי. כל אחד חי בעולם אחר, כל כך גדול השוני. אחד אשכנז, אחר מזרח. איזה מטבח טעים יש כאן בעם ישראל עם כל הצבעים.

0: אתה הולך, גם אני אגיע. הנה המקום אליו כולם הולכים כדי לעשות סדר במספרים. רז משכנתאות, אנחנו נדבר כאן עם הבעלים, רז מזרחי, שלום לך.
1: תראים טובים, דיוויד היקר, לכל המאזינים היקרים, מה שלומכם?
0: עכשיו נשאל את השאלה, למה כל המאזינים היקרים עושים דרכם לרז משכנתאות? אנחנו גם ניתן את התשובות על מנת לקבל עזרה בכל מה שקשור לריביות המשכנתא. רז משכנתאות, המומחיות של החברה, זה להוזיל לכם, לחסוך לכם את ריביות המשכנתא, להפחית לכם את ההחזר החודשי. אם עד היום אתם שילמתם 1,800 שקלים לצורך הדוגמה, החל מהחודש הבא אתם יכולים לשלם 1,200 שקלים. איך זה קורה? רז כאן כדי לתת תשובות. תן לו איזו סקירה כללית ככה על החברה על מנת שנסבר את האוזן.
1: אז ככה, קודם כל, אנחנו ברז משכנתאות ופיננסים עד היום עברנו את ה-50 מיליון שקל חסכונות שחסכנו ללקוחות שלנו. רובם זה מהמאזינים שלכם, של רדיו חיפה דיוויד. והמטרה שלנו היא לחסוך ולהשאיר את הכסף בבית הלקוח מאשר בבית הבנק. הכוח שלנו לרז, של רז משכנתאות, שאני היום נותן לבנק מיליוני שקלים כל חודש, בהתאם לזה אני מקבל תנאים של עובד בנק. בזכות התנאים שאנחנו מקבלים מהבנק דיוויד, הלקוח מרוויח בעצם מאות אלפי שקלים על המשכנתא שלו. עכשיו, בנק ישראל שבוע שעבר, בהודעה דרמטית, הוריד את הריבית כבר בפעם השנייה ברציפות. עכשיו, זו בשורה מדהימה, מדהימה לכל נוטלי המשכנתאות. זאת אומרת, שכל מי שיש לו משכנתא, והריביות שלו מאוד מאוד גבוהים, זכאי לקבל תנאים הרבה יותר טובים ממה שיש לו היום, ובעקבות המהלך הזה יכול לחסוך המון המון כסף. עכשיו, אנחנו עושים בדיקה למאזינים שלך, דיוויד, בחינם, ללא עלות של כסף. בבדיקה הזאת בעצם אנחנו רואים כמה כסף אפשר להשאיר בבית הלקוח, כמה כסף הוא שילם עד היום, כמה כסף הוא הפסיד עד היום, כמה כסף הוא יכול לחסוך, כמה כסף אפשר לקצר לו, כמה שנים אפשר לקצר לו, וכן הלאה וכן הלאה.
0: זה נקרא לעשות סדר במספרים. קודם כל, תיתן מספר טלפון לכאלה שכבר השתכנעו.
1: אז ככה, כל מי שיש לו משכנתא היום, עכשיו זה הזמן להתקשר אלינו לרז משכנתאות בטלפון 036-555-377, אני חוזר שוב, 036-555-377, דיוויד.
0: יפה מאוד, 036-555-377, בגלל שאתם מאזיני ומאזינות תוכנית הערב של 99.5, אתם מקבלים בדיקה ללא כל עלות. כמו שאמר כאן רז, אפשר לקבל ממש פירוט, כמה הפסדתם, כמה תחסכו מעכשיו, כמה תשלמו. 036-555-377. אנחנו בעצם פונים לכאלה שיש להם משכנתא, גם כאלה שעתידים לקחת משכנתא, רז.
1: זה הכי טוב שיש. בן אדם שעדיין לא לקח משכנתא בעצם ולא עשה את הטעות והלך לבנק לבד, אז מההתחלה שהוא בא אלינו יקבל מהיום הראשון, מהדי וואן יותר נכון, תנאים של עובד בנק. אז פה זה הכי טוב שיש. אבל רוב האנשים היום כבר, דיוויד, לוקחים משכנתא, ויותר מזה גם רובם עם הלוואות. עכשיו לגבי הלוואות, יש עוד דבר שאנחנו עושים ברז משכנתאות, זה בעצם היום מאחדים הלוואות ומורידים החזרים חודשיים באלפי שקלים. סתם לדוגמה, כך היום בן אדם רגיל, משפחה ממוצעת עם 3-4 ילדים, שיש להם היום המון המון הלוואות, זאת אומרת כרטיסי אשראי, הלוואה על רכב, מינוס בבנק, משכנתה, עוד המון הלוואות שנצטברו על הבית, על חופשות, ובעצם זה כבר כמו כדור שלג שהם לא מצליחים היום להתמודד עם ההלוואות. אז מה קורה בעצם? ההלוואות גודלות וגודלות, ובעצם הם בסוף לא עומדים בהחזרים החודשיים. אז גם לזה אנחנו עוזרים. אנחנו בעצם מאחדים את כל ההלוואות להלוואה אחת. זאת אומרת, מאחדים את כל ההלוואות בכל המקומות, מוחקים את כולם. הלקוח נשאר קודם כל עם רק הלוואה אחת, אבל הכי חשוב שיש...
0: התנאים המעולים שאתה משיג להם. תנאים של עובד בנק, מה שנקרא.
1: כן.
0: יפה.
1: אז יותר מזה גם, הרמת ההחזרים גם יורדים במהלך הזה, דיוויד, באלפי שקלים כל חודש. סתם לדוגמה, משפחה השבוע שעבר שילמה על הלוואות למעלה מ-16,000 שקל, לא כולל משכנתא. אחרי שאיחדנו לה את ההלוואות, היא שילמה 5,000 שקל במקום 16,000 שקל. בוא נעשה חשבון, דיוויד, חשבון פשוט.
0: זה דרמטי.
1: 11,000 שקל היא חסכה. היא חוסכת כל חודש, הם כבר היום חוסכים כסף כל חודש, הם לא במינוס, המינוס נמחק, הם חיים בכיף כל חודש, לא חושבים מה יקרה סוף חודש, ובעצם מתחילים בעצם לייצב את המשפחה, לייצב את הכלכלה של המשפחה שלהם.
0: לגמרי.
1: אז זה הזמן לכל מי שיש הלוואות, דיוויד.
0: לעשות את זה.
1: לרז משכנתאות ופיננסים, ונעזור לכל אחד שיש לו משכנתא, שיש לו הלוואות, והמטרה שלנו זה להמשיך לעשות טוב לאנשים, דיוויד.
0: כמובן עם פריסה מחודשת של שנים, כך אפשר גם כן להגיע למספרים האלה שרז מספר כאן, אז 03-6-5-5-5-3-7-7. במילים אחרות, מה שנאמר כאן, לשלם הרבה פחות לבנקים בהתאם לצרכים שלכם. ואת זה עושים עם הרבה הרבה הרבה ניסיון, חוסכים לכם כאב ראש, חוסכים בירוקרטיה מיוחדת, חוסכים כסף, חוסכים זמן יקר. לפרטים, יאללה, פעם אחרונה, עד הפעם הבאה שנדבר רז, תן את הטלפון.
1: דוד, רק חשוב לציין, כמו שאמרת, בייחוד הלוואות זה לא כמו מחזור משכנתא, כי פה יש פריסה שונה של ההלוואה. אתה צודק 100%, אמרת דבר מאוד חשוב. אז צריכים לדעת שהם פורסים ליותר שנים, ובזכות זה הם מורידים את ההחזרים. אבל גם הריבית יורדת, כי אני מקבל, אמרתי, ריביות מצוינות. אז כל מי שיתקשר אלינו עכשיו יקבל את הבדיקה בחינם על המשכנתא, על ההלוואות, 036-555-377. 036-555-377.
0: דיוויד,
1: תודה רבה לך.
0: רז מזרחי, הבעלים של חברת רז משכנתאות, תמיד תענוג אחד גדול לדבר איתך. עד הפעם הבאה, להתראות, והמון בשורות טובות שתביא על המאזינים והמאזינות שלנו. מי ייתן אמן. כך עוברים חיינו מהלוואה להלוואה, מחפשים איזו פינה לשבת לנוע, לנגן לנו שיר בלב.

0: צריכה להגיד. חבל, אני רק רוצה שתדעו שאני בת של מלך, הבת של יאיר.
1: יפה, את הבת של יאיר. אני ביקשתי שתביאו בת של משהו. נגיד, עומרית, בת של עומר. עדן, בת של מלך, למלך קוראים יאיר. נכון? מה עוד? שלומית? הבת של שלומי. אוקיי. סנוקרת? הבת של סנוקר. אלה הדברים. את רוצה עוד דוגמאות? הנה. הנה הדוגמה של בתכן.
2: בנימינה היא הבת של בנימין.
1: בנימינה, הבת של בנימין, מאקו. והרצליה,
2: היא הבת של הרצל.
1: אלה הדברים, ואנחנו נמשיך איתם אחרי כמה פרסומות, וגם נעניק כמה פרסים.
3: שלום, כאן נאום אינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
4: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הקלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה קלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
5: יוסף הלחם, שפע וברכה, מביאים לכם אוכל בשמחה, בשרים על האש, שווארמה ושניצל עסיסי, בהשגחת הרב מחפוד, התיכון 86 נווה שאנן, והפיטה עננים.
6: מרוויחים מעל 7,000 שקלים? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
7: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחרת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה

0: לכלל פעילות העמותה.
1: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 700 מיליליטר תחליב רחצה פינוק ב-6 שקלים ו-90. 75 מיליליטר משחת שיניים קולגייט ב-5 שקלים. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
2: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
3: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
2: גם לעסקים.
4: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
5: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד, בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
6: אמריקן פיצה קריית ים במבצע אש, שתי פיצות ענקיות ב-100 שקלים. גולדה מאיר 3 מתחם C החדש מול האושרת, באיסוף או ישיבה במקום בלבד.
7: אל תפריעו לי עכשיו.
8: יש אנשים שלא יודעים לעשות שני דברים יחד.
9: שומעת? בדיוק עניתי לך בוואטסאפ. הנה, גם מצאתי חנייה ורציתי להגיד לך שהקפה השכונתי החדש ממש מעולה.
8: עכשיו תורכם. ספרו לנו כמה אתם תמנון ויודעים לעשות מספר דברים יחד, ואולי תזכו ב-200 שקלים לרכישה ברשת האופנה לכל המשפחה תמנון. ועכשיו עם סניף דגל ענק ומרשים באופר הקריון. חוויית קנייה בינלאומית, 1,300 מטרים של היצע בגדים גדול עדכני וסופר טרנדי לכל המשפחה. תעשינו לתוכנית הצהריים של 99.5 כל יום ב-12 בצהריים, ואולי תזכו ב-200 שקלים.
10: עכשיו

צהריים טובים, מה שלומך? אני מלכה בת שבע, בת של אדואר אהרון, שיהיה בריא עד 120. הנסיך שלנו, של כל המשפחה. תודה, יום טוב ובריאות לכל החיילים שלנו שיחזרו בשלום. אמן ואמן.

את השיחה הקודמת הקדשנו לכאלה שעתידים לקחת משכנתה, או כאלה שכבר לקחו ורוצים לעשות סדר במספרים, כי הריביות מרקיעות שחקים. את השיחה הבאה נקדיש לפיננסים, להחזרי המס.

0: שיתוף פעולה של תוכנית הערב כאן ב-99.5 עם חברת אינדיגו, שזאת חברת פיננסים שעוסקת בהחזרי מס. 72 קריטריונים, אם אני מדייק כאן, יכולים לזכות אתכם בהחזרי מס. אני יכול לתת כמה דוגמאות שאולי נוגעות בכמה שיותר אנשים. אם בשש השנים האחרונות יצאתם לחלט, ואני מעריך שהמילה הזאת נכנסה לחייכם מאז בוא של הנגיף. אם נולדו לכם ילדים בשעה טובה, בשש השנים האחרונות, אם שילמתם ביטוחי חיים, אפרופו משכנתה, מי שיש לו משכנתה יש לו גם ביטוח חיים. מכרתם דירה? תרמתם לעמותה? תרמתם בטח. אני בטוח, לפחות פעם אחת תרמתם. פעם אחת מבין כל הטיקטוקים. פתחתם, תרמתם, נתתם משהו. לכל אלה מגיע כסף בחזרה. עכשיו, גם כאן מציעים בדיקת זכאות ללא עלות, כוכבית 2432. כבר עכשיו אתם יכולים לקבל בדיקת זכאות ללא עלות, כוכבית 2432. אם תחכו כמה דקות, אולי גם תהיה כאן הטבה בקצה. נצרף לשידור את נאור אזולאי, שהוא המנכ"ל, הבעלים של החברה. נאור, שלום!
1: שלום, שלום, צהריים טובים.
0: שמע, אני כאן בשצף המילים מרגיש שאם מתישהו אני מחליט לעשות הסבה, אני בא אליך לעבוד בחברה.
1: עד משמעית, אתה כבר שנים מיומן, אף אחד לא יכול להתקיל אותך. בוא נגיד ככה,
0: כן?
1: אתה לא פרייר.
0: אני לא. אני אגיד לך, אני לא מבין. אני לא מבין, אתה יכול לדבר איתי יפנית, אבל אני, יש לי טבע בחיים. קודם כל, אני לא אוהב שעובדים עליי. אני לא אוהב שלא נותנים לי את הזכויות שלי. אני מתמקח כשצריך להתמקח. בפעמים האלה שאני לא מבין עניין, אני לוקח בעלי מקצוע טובים.
1: אתה זוכר, אתה יודע מה? אני אסביר לאותם מאזינים שאני ואתה, שבסופו של דבר סיימנו לך את התיק של החזרי מס שלך, אתה כל כך היית בקי במספרים, שאני כאילו לא הפתעתי אותך בשום דבר. ואתה יודע, זה מחמם את הלב, כי זה באמת נראה שאתה יודע ואתה מכיר את הזכויות שלך במדינת ישראל. אתה באמת יודע מה מגיע לך, כמה אתה היית אמור לשלם מס וכמה אתה לא אמור לשלם מס. אתה אפילו בעצמך אמרת לי, לא, לא, לא, הם צריכים על זה להביא לי החזר. והנה, אתה באמת קיבלת על זה.
0: נכון.
1: אתה מבין?
0: אבל, יש פה אבל. יחד עם זאת, אני עם השנים הפכתי להיות עצמאי. אם אתה נותן לי היום להחזיק כתלוש משכורת ביד, לא בטוח אני מבין מה כתוב שם.
1: אוי ואבוי לך. לא, את זה אתה לא אמור להגיד לי, כי אותם מאזינים שעכשיו מאזינים לנו אמורים להכיר את תלוש המשכורת שלהם מעולה. הם אמורים להבין שבסופו של דבר נקודות הזיכוי שלהם אמורות להיות מדויקות, כי אז הם משלמים יותר מס. או אם הם גרים במקום מסוים, או מספר הילדים שלהם, או אם הם גרושים ומשלמים מזונות, הם צריכים לדעת שמגיע להם 3,000 שקלים בחזרה בכל שנה. או אם הם אפילו מילואימניקים, הם צריכים לדעת שהשנת 25 מגיע להם 4 נקודות זיכוי. עכשיו תבין, אנחנו מדברים כאילו על המילואים נקים בדיעבד. סליחה רגע, מה זאת אומרת? מה, עכשיו לא עושים מילואים אנשים?
0: עושים ועוד איך.
1: אנשים לא נמצאים במצב שהם פתאום אולי עשבו מקום עבודה, או שאולי ב-26 הם גם עושים מילואים? זה לא מותקן אוטומטית, זה לא מתעדכן אוטומטית. הרבה אנשים בישראל נוטים לחשוב שזה מתעדכן אוטומטית. אתה יודע מה? בוא ניתן לך את הרקע הכי טוב שיש. דיברת על החלט הזה, נכון? החלט, המילה הזאת שהכרנו פתאום, נכון? הבעיה במילה הזאת היא שקיבלנו רק 70% מהשכר שלנו. אתה יודע איפה הבעיה? אנשים חושבים שהם עכשיו יצאו לחל"ת, הם קיבלו כסף, נכון? הם קיבלו כסף מביטוח לאומי. אבל מה הבעיה הגדולה? שהם רק קיבלו 70% מהשכר שלהם, לקחו להם על הממוצע שלהם, זה אומר שבסוף יכול להיות שלקחו להם יותר מס ממה שצריך, כי הם פשוט עזבו את מקום העבודה שלהם במפתיע, הם יכול להיות גם לא חזרו אליו, כי הנגיף הזה היה לא מעט זמן, ובעצם טעויות, עכשיו, אנחנו יכולים לשבת ברכב בחזרה מהעבודה מיום קשה, ולהגיד הכל טוב, זה כסף קטן. לא, לא, לא, זה לא כסף קטן. 4 מתוך 5 שכירים שמשלמים מס הכנסה בישראל, מגיע להם החזר מס. אתה יודע של כמה?
0: אתה כאן כדי להגיד.
1: ממוצע של כמעט 9,000 שקלים.
0: זה ממוצע של החזר מס?
1: כן, זה מבקר המדינה.
0: זה לא כסף קטן.
1: מבקר המדינה.
0: זה לא כסף קטן.
1: זה לא כסף קטן בכלל. זה אומר שבסופו של דבר אנשים יכולים לוותר על זה, וזה בסדר.
0: אבל תקשיב רגע, נאור, אתה איפשהו במהלך השיחה הוצאת אותי קצת פיתה, כאילו אני אמור לדעת ואני לא יודע, אבל לפי הדברים שאמרת אחר כך, רוב האנשים כמוני לא בטוח יודעים לקרוא את תלוש המשכורת שלהם, וזה לא טוב.
1: אז מה זה אומר? שזה בסדר?
0: לא, ממש לא, ממש לא. זה אומר שברגע הזה צריך קודם כל לעשות את בדיקת הזכאות לקבלת החזר מס, כי הבדיקה הזאת ניתנת ללא כל עלות, אז אין מה להפסיד. לא רק זה.
1: אתה מבין שאני ואתה עולים לרדיו ומדברים את הכמה דקות האלה? אנשים עכשיו יושבים ברכב, ואנחנו בעצם מכניסים בהם איזה היגיון, מכניסים בהם לימוד, כי אנחנו הולכים לתת טיפים בכל השבוע הזה, שהולכים בעצם לגרום להם לקרוא את לוש המשכורת יותר טוב. אגב, אם דיברנו על טיפים, כל אותם סטודנטים, לא משנה איזה תואר עשיתם, אבל בסוף התואר שלכם קיבלתם נקודות זיכוי. מה זה אומר? סיום התואר שלכם שווה לכם 9,000 שקלים בחזרה. לכו למעסיק שלכם, הוא יעדכן לכם על השנה הזאת, אבל אחורנית אנחנו יכולים לעזור לכם. אתה יודע מה? אני הולך להביא כל שעה טיפ אחר שהולך להפיל אותך מהכיסא. זה מה שאני הולך לעשות. לא, אני הבנתי, מה אני צריך לעשות איתך די.
0: אני רוצה עכשיו שאתה תיתן לי הטבה שתפיל אותי מהכיסא. מה זה תיתן לי? תיתן למאזינים והמאזינות שלי, לא לי.
1: קודם כל, ההטבה הכי שווה שלנו זה הבדיקה הראשונית בחינם. הבדיקה המקיפה. זה אומר שאנחנו היחידים במדינת ישראל שהולכים לבדוק לכם בחינם בדיקת זכאות להחזרי מס ללא עלות וללא כל התחייבות. אל תביאו ארנקים, אל תביאו מסמכים, אל תביאו 106, כלום. פשוט, תקשרו לכוכבית 24-32. בכוכבית 24-32, תתחילו את השיחה בזה שמגיע לי בדיקה בחינם. תנסו אותי, כי זה עובד. העשרה הראשונים שימצאו זכאים להחזר מס, הם צריכים להיות מהירים ביותר מה לעשות, שמתקשרים לכוכבית 24-32, הם הולכים לקבל מאיתנו במתנה את פתיחת התיק. כל הסיוף הניירת, כל מי שלקוח שלנו יודע טוב מאוד שעלות פתיחת תיק, זה אומר כל איסוף הניירת, זה עולה כמה מאות שקלים, כי אין מה לעשות בלזי, בלי זה אי אפשר לעשות החזר מס. צריך לאסוף את כל הניירת ולרוץ לכל הגופים הבירוקרטיים. בקיצור, העשרה המתקשרים הראשונים מקבלים מאיתנו את פתיחת התיק במתנה. קדימה, חייגו לכוכבית 24-32, תנצלו גם את הבדיקה הראשונית בחינם, ותצאו סוף סוף ותדעו כמה כסף מגיע לכם.
0: טוב, מה שקורה עכשיו, יש פעמון, מה שאומר נגמר הזמן, אי לכך ובהתאם לזאת, אנחנו ניפגש גם בשעה הבאה. נאור אזולאי, מנכ"ל חברת הפיננסים אינדיגו, אני משאיר אתכם מאזינים מאזינות עם הכוכבית 2432, נמשיך אחר כך בעניין הזה. נאור, תודה.
1: בכיף, ביי ביי.
0: להתראות. לשיר הבא קוראים אח, אבל לא סתם אח, זה מה שנקרא אח על מלא. זה בן צור.

בן צור. מיני אלבום חדש בשם שמחה שיוצא היום 1 ביוני 26. שיר פותח אחל מלא.

0: בן צור, לפני שכתב שירים לאלוהים, היה, כמו שהוא שר כאן בשיר הזה, היה שוטף כלים ביאנקלה. יאנקלה זה פאב ראש פינאי ותיק, מוסד ידוע שנעל שעריו. גם אני זכיתי להנחות ביאנקלה שנים ארוכות, ועכשיו אני מבין, עכשיו אני מבין מאיפה אני ובן צור מכירים. הוא צפתי במקור, בן צור. יאנקלה ראש פינה, עכשיו זה מסתדר גם לכם. אם שאלתם כמה הוא הרוויח לשעה, 22 שקלים, גם את זה הוא שר כאן בשיר הזה. יפה, יפה, טוב, פרסומות, אחר כך נביא לכם שיר ששרנו פעם בערבי הקריוקי של היאנקלה, וגם זוכה או זוכה כאלה שהביאו את, את הנקבה של הזכר, את הבת של הבן. עדן, תני דוגמה.
1: אז אחרי שהסברת לי, אני עדן, הבת של המלך יאיר כהן, ואני הנכדה של בני.
0: זה לא קשור, אתה הנכדה של בני, בסדר, אבל את לא, לא הבת של בני. מתן, בוא תנסה אתה.
2: זבולון הוא
0: בבן
2: של זבולון.
0: מי? מי הבן של זבולון?
2: זבולון הוא בבן של זבולון.
0: לא, לא עובד. בנימין, בוא תנסה רגע.
3: אני אומר לך, תקשיב לי, ניצן היא הבת של ניצנית. אני אומר לך בוודאות.
0: או ניצנה, הבת של ניצן. גם אופציה. אוקיי, שלומית הבת של שלום, רושם אבי שוסטר. צביה, מה הדוגמה שלך?
4: ערב טוב, צביה, בת צבי.
0: צביה, הבת של צבי. טוב, נמצא זוכה או זוכה תכף, אחרי הפרסומות.
5: שלום, כאן נאום אינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
6: סורקיס מרקט, פתחנו חנות מיני סופר חדשה במשכנות האומנים בקריית מוצקין. חנות מעוצבת עם מגוון גדול של מוצרי סופר והכל הבית. החנות פתוחה מ-6 בבוקר ועד חצות בכל יום. לוקיישן מעולה וחנייה בשפע. שי עגנון 16, קריית מוצקין. סורקיס מרקט.
7: איזה כיף לחזור לשגרה.
8: אמא, נשבר לי הטלפון.
6: מבצעים מעולים בסל פור יו על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחודשות המפרץ. סל פור יו.
9: יצאתם לחל"ת? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
10: איך את אוהבת אותו? איטלקי בנגיעות ישראליות.
11: נוניז קפה מסעדה. פסטות, פיצות, סלטים, דגים, יינות משובחים ללא גלוטן, ארוחות בוקר ומשלוחים. 844-2020. נוניז קפה מסעדה.
10: העצמאות 59, קריית אתא.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: חוגגים ברית? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
15: יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר, ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו-50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, בתוקף ה-19 ביוני, כפוף לתקנון.
16: רעבים. מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ. בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
17: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה.
18: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.

0: תכף שיר קריוקי מלילות הקריוקי אפופה העשן בפאב ינקה להראש פינאי, עליו שר קודם בן צור, אבל עוד קודם אנחנו מחפשים זוכר או זוכה שרוצים לקחת מאיתנו מתנה. מתנת האימה.
1: היי דיוויד, חן ממוצקין. אופרה היא הבת של אופר.
0: חן ממוצקין מספרת על אופרה, הבת של אופר. אוקיי, תודה. יערית, על מה מספרת את?
2: טוב, אז זה מפתיע, יש לי חברה שקוראים לה עידנה.
0: עידנה?
2: כי חשבו שהיא תהיה בן וקראו לה עידן.
0: עידן?
2: אז החליטו בסוף על עידנה.
0: טוב, אני החלטתי למי לתת את המתנה. ליערית, חברה של עידנה. עידנה התחתנה עם השנים? מעניין עם מי. יש מצב לבעלה קוראים עידן? זה בכלל סייסים. כאילו, עידנה ועידן ניסיים, זה יכול היה להיות נהדר. יערית, קחי לך ארוחה זוגית, מתנת יוסף עליכם, ברחוב התיכון 86 בחיפה. תקשיבי, יש שם שווארמה אודו ועגל כל כך טעימה. יש שם שניצלים ובשרים על האש, חומרי גלם טריים יום יום, איכותיים ממש. יש שם מחיר מיוחד לכוחות הביטחון, בסדר? זמינים אגב בסיבוס, טנביס, וולט, הט, כל האפליקציות, יש משלוחים לכל חיפה ונשר. את מקבלת מאיתנו ארוחה זוגית, ניתן לכם את הטלפון להזמנות 048-770-0077 048-770-0077. ועכשיו שיר קריוקי הפוף עשן. אם תכחי אליי עוד תגידי לי, אבל זה לא רק לעבוד וגם ממד, תגידי לי אתה שלי נשבעת, לא ביקשתי עוד. תכף גם מגי תצטרף.
3: תחייכי אליי עוד,
0: תגידי לי,
3: אבל זה לא רק לעבוד
0: וגם ממת,
3: תגידי לי אתה שלי נשבעת, לא ביקשתי עוד.
0: רותם כהן,
3: אם תכעסי עליי יותר
0: וגם ממת, כואבת בא לך לוותר,
3: תדעי אגב
0: להיכנס אליי ללב לפנייך, אני ביקשתי קוד. יאללה מגי, תני בראש עקות, עקות שרי, עקות אמואר.

0: אני אוהב אותך מאוד.
1: מגיש שלי.
0: מגיש שלי. אני רוצה אותך לעד לחתונה.
1: יאללה רותם, בוא נקנח. אם תחייכי אליי עוד, תגידי לי, אהבה זה לא רק לעבוד.
2: תגידי לי אתה שלי משפט, לא ביקשתי עוד.
1: תודה רבה לרותם כהן, וגם לאשתו של קוטי, סבא, גלוי מגיע זרזר. זהו, אנחנו חותמים שעה ראשונה, תוכנית הערב, 99.5. קובי פור... קובי פה, לא, קובי פרל, קובי פרל כבר לא פה, הוא שם, הוא ערך וברך את כל השירים, ותודה, תודה גדולה גם לתום שחם שנתן ידו בחדר ההפקה. אני דיוויד עזרן, מודה לכולם, גם לאלה שלא זכו, כמו למשל רזיאל סבירו מקירת אתא,
3: יש את דניאלה, הבת של דני והנכדה של דנה,
1: ולעדן שאף פעם לא מוותרת, היא לא יודעת לעצור.
4: ברור שזה קשור, כי אני הבת של המלך יאיר, והוא הבן של בני, מה זאת אומרת? זה בן של בן, זה בן כפול.
5: שלום, כאן נאום מאינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
6: נוניז, קפה מסעדה.
7: נו?
6: נוניז, מטבח איטלקי עם נגיעות ישראליות.
8: נוניז? זה פסטות, פיצות, סלטים, דגים, ינות משובחים, קרפצ'ו חצילים וגם קובנה.
6: נהדר!
8: נוניס, העצמאות 59, קריית אתא, כשר למהדרין.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: החלפתם מקומות עבודה? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
12: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד

0: של העובדות והעובדים בישראל.
1: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו כוכבי 9955. מחכים לכם.
2: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה.

0: תרומה לכלל פעילות העמותה.
1: מיד אחרי החדשות.
2: תוכנית הערב עם דיוויד עזרן.
3: 99.5
4: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's iDigital.
5: שלום רב, השעה 5, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. סמל ראשון מיכאל טיוקין, לוחם סיירת גבעתי בן 21 מאשקלון שנפל מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון, מובא למנוחות בשעה זו בבית העלמין גבעת ציון בעירו. טיוקין בן יחיד לאמו, עלה לישראל מאוקראינה לפני כשש שנים והתנדב לשירות קרבי בצהל. יהי זכרו ברוך. ארגון הטרור חיזבאללה ממשיך להפר את הפסקת האש בצפון. התראות על ירי, רקטות וטילים הופעלו בשעה האחרונה בחרמיאל וסביבתה. בקיבוץ הגושרים ובמושב בית הלל נשמעו גם כן אזעקות בעקבות כלי טייס עוין שחדר למרחב מלבנון. לא דווח על נפגעים או על נזק. לאחר כיבוש רכס אבו פור בידי לוחמי חטיבת גולני, דובר צה"ל תת-אלוף אפי דפרין אמר במהלך סיור בגבול הצפון כי מדובר בנכס גיאוגרפי מרכזי של חיזבאללה ובמרחב שממנו שוגרו יותר מ-400 רקטות מתחילת מבצע שהגעת הארי. דפרין ציין כי צה"ל ימשיך לתקוף בכל רחבי לבנון מהדחיה ועד צור ובכל מקום שממנו נשקף איום על אזרחי ישראל ועל כוחות צה"ל. איראן הודיעה כי צוות המסע ומתן שלה מפסיק את חילופי המסרים עם ארצות הברית באמצעות מתווכים בעקבות התקיפות הישראליות בלבנון. כך דווח בסוכנות הידיעות האיראנית תסנים המקורבת למשמרות המהפכה. בטהרן טוענים כי לא התקיימו שיחות נוספות עד להפסקת פעילות צהל בלבנון. החשש מהסלמה במזרח התיכון מטלטל את השווקים. הירידות בבורסה בתל אביב מחריפות והמדדים המובילים מאבדים כ-4%. במקביל מחיר הנפט מזנק ב-6% וחוצה את רף $92 לחבית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: הערב והלילה מעונן חלקית. מחר תחול עלייה קלה במידות החום.
6: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: עם דיוויד עזרן.
1: את השעה הזאת ברשותכם, אני רוצה שנפתח עם מי שאנחנו מאחלים לו בריאות שלמה, עבר אירוע מוחי, אך מצבו יציב, ותודה לשם יתברך.
2: 99.5
1: תודה לעם כולו שלאורך כל היום הזה נושא תפילה לרפואתו של יונתן רזאל. ויש תוצאות, הנה, זה הצליח לחלוטין, כל הברכות התקבלו. אך אהרון רזאל מספר שהוא חזר להכרה וחזר לאכול וגם לשתות, וזאת בשורה משמחת. אני אומר, אחרי כל כך הרבה שנים שאנחנו מתרגשים מהשיר של יונתן רזאל, קטונתי, השיר הזה שבעצם מספר את הסיפור כולו, מי אנחנו מול הדבר הגדול הזה? אנחנו הכי קטנים, הכי צנועים, הכי חסרי יכולת מול הדבר הגדול. אז הנה, כשצריך, מרימים ידיים, מתפללים. השם לוקח תפילה. ותודה.

ביקש הצלה, ותודה לאל גם קיבל אותה. כך לפי מה שמספר האח אהרון רזל, אחיו של יונתן.

0: אנחנו פותחים שעה שנייה של תוכנית הערב כאן ב-99.5.
1: אמתי מכל החסדים ומכל האמת.
0: גם השיר הפעם מרגש. אני לא יודע אם יצא לכם להיות בהופעה של יגאל בשן, עליו השלום. הוא היה אחד שמספר סיפורים. בין לבין היה משקיע בקטעי קישור, והקטעים היו מעניינים. הוא היה מרגש לא רק בשירה, גם בסיפורים. לפני ששר את השיר הבא, שמיים, הוא סיפר שבשנת 2010, הוא פגש במקרה חבר שחי כבר 20 שנים בלוס אנג'לס. הוא פגש אותו כאן בארץ, ואז הוא שאל אותו, מה, הגעת לביקור? החבר אמר לו, לא ביקור, חזרתי. אז שאל אותו יגאל, מה, למה, מה הוביל אותך בסופו של דבר להחלטה הזאת זו לארץ, והחבר אמר לו משפט שהוליד בסופו של דבר את השיר הזה. כאן השמיים הם שלי, הוא אמר לו, שם לא. כך נולד להיט גדול. געגועים ליגאל. אז אנה טובה, שבע תוכנית הערב. התחלנו שעה שנייה.

היו כאן חכמים וגם צודקים, היו תמימים וגם הרבה חולמים, בין יריבים לאוהבים, בסוף קוראים לנו אחים.

השקיעות הכי זורחות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.

0: גם אני רוצה להעניק לכם מתנה שתלטף את הנשמה. יש כאן הזמנה זוגית להופעה של אבי אבורומי ביום רביעי, 10 ביוני, זה יוצא בשבוע הבא, 9:30, זאפה, חיפה, הלעיתים הגדולים של אבי, אם אתם אוהבים, בוודאי אתם מכירים, ספרי להם הכל, אין אותנו יותר, לאהוב או לאהובי. כן, זה לאהובי, מה שכתוב כאן לדעתי לא נכון. בכל מקרה, כל השירים שאתם אוהבים, בעיבודים כאלה חדשים, אנרגיה ממש טובה על הבמה, ואתם יכולים לקחת כרטיס זוגי, אם תביאו איזה משהו מוזר לוואטסאפ, המספר 052-959-4959. אני קראתי הבוקר על גבר סיני שהוריד לעצמו אצבע אחרי שהוא קש על ידי נחש. הגיע לבית חולים, ואז הרופאים אמרו שבכלל הנחש לא היה ארסי. אז כן, אני מחפש דברים מוזרים. יש לי עוד דוגמה לתת לכם, ברכה מוזרה. תקשיבו רגע, הברכה של דוד ואבא שחגג אתמול יום הולדת, מה הוא מאחל לאשתו?
1: ערב טוב דיוויד התותח, אתמול חגגתי יום הולדת 69, ואשתי עשתה לי הפתעה, התימניה שלי לקחה אותי למסעדת בראשית ביוקנעם, היה סוף הדרך, מגיע להם פרסום, אוכל טעים וכשר, ושיהיה להם בשעה טובה על הפתיחה, ולי עד 120, ולאשתי שלא תהיה אלמנה. תודה רבה, המשכים.
0: אני רוצה שתאהבי. עכשיו אתורכם בוואטסאפ להביא את הסיפורים המוזרים שלכם. ולעולם לא תעזבי. אפשר גם ברכות מוזרות או מתנות מוזרות. שתמיד אותי תביני. כל מיני דברים כאלה שקיבלתם במהלך החיים שלכם.

0: שלום, קנאו מאינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
1: יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר, ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו-50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, בתוקף ה-19 ביוני, כפוף לתקנון.
2: טכנוטסט, מכונה בדיקת רכב לפני קנייה בפריסה ארצית. ועכשיו, למגיעים לטכנוטסט, בדיקת רכב לפני קנייה, אחרי השעה 4:30, 50 שקלים הנחה. טכנוטסט, טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבה. פתוח עד 7 בערב.
3: יצאתם לחל"ת? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
4: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פחית בלו 250 מיליליטר ב-2.5 שקלים בלבד. 200 גרם ואפל אלמה בטעם שוקולד ב-2.90 שקלים. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
9: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
8: גם לעסקים.
10: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
11: סורקיס מרקט, פתחנו חנות מיני סופר חדשה במשכנות האומנים בקריית מוצקין. חנות מעוצבת עם מגוון גדול של מוצרי סופר והכל הבית. החנות פתוחה מ-6 בבוקר ועד חצות בכל יום. לוקיישן מעולה וחנייה בשפע. שי עגנון 16, קריית מוצקין. סורקיס מרקט.
12: איזה כיף לחזור לשגרה.
13: אמא, נשבר לי הטלפון.
11: מבצעים מעולים בסל פור יו על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
14: יום נישואין? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
15: אמריקן פיצה נהריה ונווה שאנן, משפחתית ב-25 שקלים, באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
16: אל תפריעו לי עכשיו.
17: יש אנשים שלא יודעים לעשות שני דברים יחד.
18: שומעת? בדיוק עניתי לך בוואטסאפ. הנה, גם מצאתי חנייה ורציתי להגיד לך שהקפה השכונתי החדש ממש מעולה.
17: עכשיו תורכם. ספרו לנו כמה אתם תמנון ויודעים לעשות מספר דברים יחד, ואולי תזכו ב-200 שקלים לרכישה ברשת האופנה לכל המשפחה תמנון. ועכשיו עם סניף דגל ענק ומרשים באופר הקריון. חוויית קנייה בינלאומית, 1,300 מטרים של היצע בגדים גדול עדכני וסופר טרנדי לכל המשפחה. תאזינו לתוכנית הצהריים של 99.5 כל יום ב-12 בצהריים, ואולי תזכו ב-200 שקלים.
19: עכשיו,

0: לך תתרגל, תשתדל, תתגלגל.
1: תתרגל איתה.
0: מה אתה הולך?
1: מה אתה הולך?
0: כמה טוב היה להיכנס אל מנהרת הזרן אחורה בשנים, כמה? 36 שנים, אל תחילת ה-90, אתי אנקרי, עם שיר מתוך אלבום הבכורה שלה. עכשיו אתם בוואטסאפ מספרים דברים מוזרים, המספר 052-959-4959, אחד מכם או אחת, תקבלו מאיתנו עוד מעט מתנה, כרטיס זוגי, הזמנה זוגית להופעה של אבי אבורומי ביום רביעי הבא, 10 ביוני בשעה 9:30 בזאפ החיפה. מה מוזר? אורי, אורי, אני אף פעם לא יודע, אתם לא מנגדים. מה מוזר?
2: תשמע משהו מוזר, פוסט שקפץ לי באינסטגרם, שהודיע שנפתח בהרצליה מכון קיצי הראשון בישראל.
0: די!
2: כמו שהולכים למסאז', עכשיו הולכים למכון קיצי.
0: נעים מכזה.
2: אתה מגיע, שוכב, פשוט עושים קיצי. לך קיצי.
0: די! מה אתה אומר? טוב, אני בדרכי לשם. מכון הקיצי הראשון במדינת ישראל בפרט ובעולם בכלל. אם יש לכם משהו מוזר יותר מאשר מה ששמעתם הרגע, הביאו אותו לוואטסאפ, זה שווה לכם פרס. 052-959-4959. בינתיים ניקח שיר יעשה לנו קיצי. עם קולה הערב של מנור שבת, הבת של שלומי, ששרה כאן כשאתה. 31 אחרי 5, תוכנית הערב 99.5, שעה שנייה, ממשיכים איתכם עד 7.

0: השבוע אנחנו כאן משתפים פעולה עם חברת אינדיגו, חברת הפיננסים שעוסקת בהחזרי מס, מה שאומר השיחה הבאה מיועדת למי שבשש השנים האחרונות היו בחלט, למשל, נולדו להם ילדים, למשל, משפחה חד-הורית גם כן, בעלי ביטוח חיים, הרשימה ארוכה. תמיד נאור אומר שיש למעלה מ-70 קריטריונים, 72 קריטריונים בסך הכל, וגם נאור הוא אחד כזה שתמיד ממליץ להסתכל לעומקו של תלוש מזכורת, כי מי שידע לקרוא תלוש מזכורת ידע לעשות סדר במספרים, ואם אתם לא רוצים להסתבך מדי, אז הנה המקצוענים בתחומם, נאור כאן מחברת אינדיגו פיננסים, שוב שלום לך אדון אזולאי.
1: שלום שלום, מעניינים.
0: אני תמיד אומר, בוא נתחיל בהתחלה, נדמיין כאילו מדובר במפגש הראשון שלנו, נדבר לאלה שזוכים להכיר את חברת אינדיגו פיננסים לראשונה בחייהם. אז במה עוסקת החברה, נאור?
1: במה? אז קודם כל אנחנו מתעסקים ב... בעצם, אתה יודע מה? אני אגיד את זה בצורה לא נעימה, אתה יודע מה?
0: לך על זה.
1: אנחנו מרוויחים מהחוסר ידע של הציבור.
0: שמע, אני אגיד לך, לא רק שאמרת את זה בצורה ממש נעימה, שמת כאן את האמת בפרצוף.
1: האמת בפרצוף.
0: לגמרי. השקיפות המלאה הזאת שאתה מנהל עם הלקוחות שלך, זה מה שבא לידי ביטוי בתשובה הזאת. אז איך אתה מרוויח כסף על הטעויות של האחרים?
1: זה אומר שאותם ציבור שבעצם לא מסודר, לא מתנהל בצורה נכונה, לא בודק את תלוש המשכורת שלו, לא בודק מה הקריטריונים לקבלת החזרי מס, לא אומר לעצמו, רגע, אולי מגיע לי זכויות, אולי אני לא אמור לשלם את המס הכנסה הזה. מזה אנחנו מרוויחים כסף. מזה שאותם אנשים בעצם פשוט משלמים יותר מס הכנסה ממה שהם היו צריכים, ואנחנו עוזרים להם בחזרה לקבל את הכסף. עכשיו, בעצם זה לא בחזרה לקבל את הכסף, זה לדרוש. כי שנינו יודעים שאם אתה תבוא למס הכנסה בצורה יפה, ותגיד לו, אהלן, שלום, קוראים לי דיוויד, אני רוצה את הכסף שלי בחזרה, הם לא ייתנו לך הרי, נכון?
0: פחות עובד.
1: פחות עובד.
0: ניסיתי.
1: אנחנו צריכים לדרוש מהם, וצריכים למלא דוחות, ובירוקרטיה, והערימות של נייר שבטוח אין לך במדפסת.
0: אין לי מדפסת.
1: עוד יותר גרוע, כי הכל חייב להיות גם עם זה. אתה מבין?
0: אני לחלוטין מבין, ואני גם מבין את אלה שכן יודעים להסתכל על תלוש המשכורת, כן מבינים מספרים, אבל מכאן ועד לנהל סוג של שיח עם רשויות המס, הדרך ארוכה היא ורבה, והנה, כאן אתם נכנסים לתמונה.
1: הידע שלנו שווה כסף, נקודה. זה אומר שאנחנו, בכל מי שעובד כאן באינדיגו בעצם, משפטנים, עורכי דין, רואי חשבון, יועצי מס, אנשים שבסופו של דבר למדו את החוקים ואת התקנות, ואנחנו בסופו של דבר אמורים ללמד את, אותם, את אותו ציבור איך מתנהלים נכון. עכשיו, שאני בא ואומר כאן בשידור, באמצע ככה פתקים והחזרה מהעבודה, ואני בסך הכל אומר לאותם מאזינים, תעצרו רגע בצד, כי בבדיקה קלה, שבעצם לוקחת 10 דקות, דיוויד. ברגע שמתקשרים לכוכבית 2432, אתם בעצם הולכים לבדוק בחינם האם גם לכם מגיע החזרי מס. עכשיו תראה, אפשר לדבר על הרבה מאוד דברים, אבל בסוף שאנחנו מדברים על הכסף שלנו, זה לא על המבצע הזה בסופר. זה לא על הנה אפשר לקבל שתי קוטג' ב10 שקלים. אוקיי? אנחנו מדברים על הרבה מאוד כסף ששוכב בקופת המדינה, שבסך הכל אותם שכירים שעכשיו חוזרים הביתה צריכים לשאול אותם שאלה פשוטה, שצריכים לשאול את עצמם. אולי אני גרוש שמשלם מזונות מגיע לי 3,000 שקלים בחזרה? אולי קוראים לי דודו ואני גר בדבריה, סיפור אמיתי, אוקיי, מאזין שלכם, שאני גר בדבריה ולא התקנתי את המעסיק שלי שדבריה זה יישוב ספר ומגיע לי על זה כסף בחזרה ודודו קיבל החזר של 13,000 שקלים, כן, כן, זה היה אתמול דרך אגב.
0: באמת? מה זה? זה רטרואקטיבית? מה זה ההחזר הזה?
1: כן, פשוט לא התקן את המעסיק שלו, החליט מקום עבודה, חשב שזה מתעדכן אוטומטית, הוא לא התקן את יישוב הספר שלו, שהוא גר בעצם בפריפריה, שמגיע אליה בעצם נקודות זיכוי, והטובת מס, ולמה שהוא יעדכן? הוא פשוט חשב שזה אוטומטית, אבל אתמול דיברנו על זה שביישובי ספר מגיע הטובת מס, אבל הוא פשוט קיבל.
0: יש פה משהו מאוד מעודד במה שאתה אומר, כי יש אפשרות לקבל רטרואקטיבית עד 6 שנים אחורה. זאת אומרת, השנה השביעית ואילך כבר הולכת לאיבוד. זאת אומרת, כל שנה...
1: לא, מאוד.
0: מה?
1: זה לא הולכת לאיבוד.
0: אז מה?
1: מה פתאום? בונים עם זה כבישים.
0: המדינה?
1: ומשלמים עם זה מזכורות לשרים.
0: אז עם כל האהבה הגדולה למדינה שלנו, ולרצון...
1: דברים לא נחמדים.
0: לא, אני אומר, למרות הרצון הגדול הזה, שיסללו כמה שיותר כבישים, שאולי יום אחד ימנעו כאן את הפקקים, אז יחד עם זאת, אנחנו נעדיף לקחת את הכסף שלנו, לעצמנו, אנחנו כבר נמצא מה לעשות איתו, בוא נגיד ככה.
1: אתה איש חכם, אבל, ולא אצלן דרך אגב, שזה מאוד מאוד חשוב, כי בסופו של דבר אתה מעדיף שהכסף הזה ילך אליך, למרות שמה לעשות, יש בירוקרטיה, צריך להתקשר אלינו לאינדיגו, ואולי גם להמתין על הקו, ואז בעצם לקבל בדיקה בחינם, להבין סוף סוף אם מגיע לנו החזר מס, כי זה יכול להיות באמת המון סיבות, בין אם החלפנו מקום עבודה, בין אם אנחנו אולי נולדו לנו ילדים בשש שנים האחרונות, בין אם היינו בהפתלה, בין אם היינו בחלט, בין אם סיימנו תואר, בין אם אולי בשנים האחרונות יש לנו משכנתה, בין אם זה שאולי בשנים האחרונות אולי אנחנו גרים בישוב ספר, או
0: okay.
1: אנחנו משקיעים במניות.
0: בוא רגע, בוא. בוא תעודד, בוא תפשט, בוא תיקח את הבירוקרטיה ותתמודד איתה בעצמך. איך אתה מקל על המאזינים והמאזינות של 99.5?
1: אתה היחידי שמוציא ממני דברים לא נחמדים, אתה שם לב?
0: כל הדברים הלא נחמדים שלך הם כל כך אמיתיים שזה באמת נסו להרצה.
1: אבל מה לעשות,
0: צריך להגיד את זה, לא? אמרתי, נסו להרצה, לחלוטין כן.
1: אז יאללה, בקיצור, בוא נגרום לאנשים להניע אותם לפעולה. אנחנו באינדיגו נותנים בדיקה ראשונית בחינם. למה אנחנו נותנים את זה? איפה הקאץ'? אם אנחנו ניקח כסף על הבדיקה הראשונית הזאת, אף אחד לא יתקשר. אנחנו בונים על זה שאנחנו נגרום לכם בחינם לבצע בדיקת זכאות, ואז אתם תגידו לעצמכם, וואלה, שווה לי, יש לי כסף, שווה לי אולי להצטרף לאינדיגו. אז אנחנו עובדים עבורכם קודם כל בחינם. אתם רק צריכים להתקשר לכוכבי 24-32, לקבל בדיקת זכאות בחינם, אל תביאו תלושים, אל תביאו ארנקים, אנחנו הולכים לבצע את הבדיקה, אתם תחליטו אחרי זה אם להמשיך או לא. בקיצור, הבדיקה הראשונית בחינם היא לכולם. מה שאתם צריכים לעשות, כוכבית 24-32, אנחנו נמשיך עם המבצע שלנו. זה אומר שהעשרה הראשונים שיוצאים זכאים להחזר מס, לא משלמים את פתיחת התיק. זה אומר שהם נהנים מכל אספת הנערת, כל השליחויות, כל הדברים שאנחנו, הם רבים וגדולים, אנחנו נותנים לכם. רק אתם צריכים להיות יותר מהירים ולהתקשר לכוכבית 24-32 ולאחל לכולם ערב טוב.
0: לגמרי, ערב טוב, 10 הראשונים, פתיחת תיק ללא כל עלות, כולם מקבלים בדיקת זכאות, כוכבית 2432, נעשה שהערב יהיה טוב, גם
1: אמן,
0: מחר, גם מחר.
1: אמן, ובשורות טובות לכולם, ושקט סוף סוף.
0: ונשוב, נשוב לדבר גם מחר, בעוד יממה, נאור אזולאי, מנכ"ל חברת הפיננסים אינדיגו, תודה רבה על השיחה ועל השירות החשוב.
1: תודה לך,
0: להתראות.
1: כל טוב.
0: ביי ביי. בואו ניקח שיר חדש, דואט בין שלומי שבת לבין אמיר בניון, יצא אתמול, נשמע ככה. היכן אתה?

0: אני ביקשתי מכם לספר לי על דברים מוזרים ששמעתם לאחרונה. היה כאן קודם אורי או אורי שסיפר על מכון קיצי. מכון קיצי ראשון מסוגו בהרצליה. זה מכון כזה שבעצם עושה לכם נעים. וזה אמיתי. אנחנו בדקנו את העניין הזה. זה קיים. מכון הקיצי הראשון מסוגו שנפתח בישראל. והתפקיד שלו לעשות לכם נעים. ממש נעים, במקומות שאתם אוהבים. תחושת מגע כזאת מרגיעה, עוטפת, מיטיבה. תודה רבה. אם יש דברים מוזרים נוספים ששמעתם עליהם בזמן האחרון שתפו, זה יכול להיות שווה לכם פרס לא מוזר בכלל, כרטיס זוגי להופעה של אבי אבורומי ביום רביעי הבא, 10 ביוני, בשעה 9:30, בזאפה חיפה. הנה, אני מקבל עכשיו, רגע, מזה... מי זה כותב את זה? זה אדיר. אדיר, אדיר כותב ש... טוב, הוא קרא על גבר שמחר את הכליות שלו לטובת קנייה של רכב החלומות. אוקיי, אנשים מוזרים יש בעולם ולא חסרים כאלה. 052-959-4959. אחרי הפרסומות נבוא לכאן גם עם המוסיקה שלנו וגם עם הסיפור המוזר הזוכה. אם יש לכם כזה, ספרו 052-959-4959 בוואטסאפ.
1: שלום, כנאו מאינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
2: איזה כיף לחזור לשגרה.
3: אבא, נפל לי הטלפון למים.
4: מבצעים מעולים ב-Cell4U על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. Cell4U.
5: רעבים. מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ. בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
6: מרוויחים מעל 7,000 שקלים? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
7: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט, ספיר 2, חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבית 9955. מחכים לכם.
8: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו, כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
9: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
10: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
11: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי, המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.

0: אני רוצה גם כן ללכת, לקחת אתכם אל הזוכה או הזוכה בחרתי זוגי להופעה של אבי אבורומי ביום רביעי הבא, 10 ביוני בשעה 9:30 בזה בחיפה. אנחנו מכריזים בזאת על הסיפור המוזר מבין כולם, והוא שייך לסיגלית בן הרוש.
1: ערב טוב, דוד עזרן.
0: בונסואר, מדם, מה שלומך?
1: הסיפור שלי הוא כזה.
0: כן, ספרי.
1: בעודי מתלבשת ללכת לעבודה, ממש מוקדם בבוקר בחושך, זה היה חורף.
0: כן.
1: יש לי שתי זוגות מגפיים בצבעים שונים, אבל זה אותו דגם. אז בעודי מתלבשת, שמתי בחושך, נעלתי את המגפיים.
0: שילוב.
1: ואיתם הלכתי לעבודה עם צבעים שונים, רגל
0: נהדר.
1: ימין צבע שחור, רגל ימין
0: ייחודי,
1: רגל שמאל צבע בורדו.
0: אחר,
1: ו...
0: אנחנו בעד.
1: לא שמתי לב, ובאתי לעבודה, ונורא שמתלחששים וצוחקים, ואז אני אומרת, מה אתם צוחקים? אז הם אומרים, מה, את לא ראית איך יצאת מהבית?
0: גם אם כן!
1: וזה הסיפור שלי.
0: אני פשניסטה.
1: והמשכתי 9 שעות בעבודה.
0: כמו שצריך!
1: וצבעים שונים. שיהיה אחלה ערב, וקדימה לפנק עם אברומי.
0: יאללה, יאללה.
1: ומגיע לבת שלי הסטודנטית, אני
0: תתני לה.
1: אשמח לפנק אותה.
0: יאללה.
1: אז יאללה, תעשה איזה...
0: עשיתי.
1: הרגשה טובה לקראת האופה.
0: נתתי. כרטיס זוגי להופעה של אבי אבורומי ביום רביעי, 10 ביוני, בשעה 9:30, בזאפה חיפה. אני מספר לכם שאתם יכולים להשיג כרטיסים באתר של זאפה או בכוכבית של זאפה 9080. מי שלא צריכה להשיג כרטיסים, הבת של סיגלית בן הרוש, כי היא מקבלת מאיתנו על הסיפור המוזר של אמא. מכאן ועד הקצה, עד סוף השעה, השיר הקצר ביותר של אבי אבורומי. הוא נקרא אוסקר.

0: שלום, קנאו מאינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
1: חוגגים יום הולדת? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרד צמוד לקאזה. אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית. מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני. ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי. החלפתם מקומות עבודה? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
2: נוניז, קפה מסעדה. נו? נוניז, מטבח איטלקי עם נגיעות ישראליות.
1: נוניז? זה פסטות, פיצות, סלטים, דגים, ינות משובחים, קרפצ'ו חצילים וגם קובנה.
2: נהדר.
1: נוניז, העצמאות 59, קריית אתא, כשר למהדרין.
3: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמה.

0: שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
0: התרומה לכלל פעילות העמותה.

0: טבע. והפיתה, עננים!
1: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
2: שלום רב, השעה 6, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. האזעקות בצפון ממשיכות להישמע ללא הפסקה. התרעות על ירי רקטות וחדירת כטב"מים הופעלו לאורך השעה האחרונה במספר יישובים בקו העימות. לא התקבלו דיווחים על נפגעים או על נזק. לאחר הודעת ראש הממשלה בנימין נתניהו על כוונה לבצע תקיפות בדחיה של ביירות, דובר צה"ל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, פרסם הודעת פינוי לתושבי הרובע. אם חיזבאללה יוסיף לירות לעבר ערינו ויישובינו, צה"ל יגיב בתקיפת מטרות טרור בדחיה. ישראל אינה נלחמת בעם הלבנוני, אלא בארגון הטרור חיזבאללה. כך אביחי אדראי. השר דודי אמסלם תקף בחריפות את היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה במליאת הכנסת ואמר כי יש תשלום על כל דבר. בעולם המושגים שלי יש לך מקום מיוחד, זה לא סתם גיהנום, זה גיהנום מיוחד בגלל מה שאת עושה לחרדים. כך דודי אמסלם. מאות מפגינים מהפלג הירושלמי מפגינים בשעה זו בכמה מוקדים נגד מעצר עריקים. בפסקת זאב התפתח עימות חריג עם השוטרים, סמוך לביתו של מפקד אגף התנועה במשטרה ניצב חיים שמואלי, לאחר שמפגינים ניסו לפרוץ לפתח הבית. במקביל, מוחים חסמו את מחלף גנות בכביש 4 ואת אזור גשר המיתרים בכניסה לירושלים, וגרמו לעומסי תנועה כבדים. עוד בחדשות, ממשלת צרפת הודיעה למשרד הביטחון כי לא תאפשר השתתפות רשמית של ישראל בתערוכת הנשק המסורתית שתתקיים החודש בפריז. לפי משרד הביטחון, התעשיות הביטחוניות הישראליות יורשו להציג רק מוצרי הגנה אווירית ולא אמצעי לחימה התקפיים. במשרד תקפו בחריפות את ההחלטה וטענו כי מדובר בצד פוליטי ומפלה כלפי ישראל. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה במידות החום.
3: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

0: עם דיוויד עזרן.
1: אנחנו עדיין כאן, באנו ליהנות יחד איתכם, אז שלום עליכם ותודה שבאתם לתוכנית שלנו. בואו נסגור.

0: את היום השני יחד.
1: 99.5
0: נגיד תודה שזכינו בכם, בכל אחד ואחת מכם. זכות גדולה נפלה בחלקנו לחלוק איתכם את החלק הסוגר של היום. יום יום מראשון עד חמישי, תוכנית הערב 99.5, אתם איתנו. אם כן, השמיעו קול, וואטסאפ נפתח 052-959-4959.

דיוויד, ערב טוב, יקר. אתה שדרן מספר אחד שאין עליך, ואני רוצה בבקשה לבקש שיר של איציק קלה, ושיהיה לך הכל טוב. זהו. יאללה.

0: בקשה של רותי כהן?
1: כן, מטירת קרמל, תודה גדולה. גם אתם יכולים להחליט על השיר הבא בתוכנית. לא זה שיבוא עכשיו, זה שיבוא אחריו. 052-959-4959 בוואטסאפ, אתם מבקשים את השיר הבא בתוכנית. ככה אנחנו יד ביד עד שבע. לגמרי, בלעדיכם זה לא אותו דבר. אנחנו כלום, נדה, גורנישט, שום דבר. בואו ניקח שיר שאני מבקש להקדיש אותו לכולם וגם לכולן. גם כן, אבא נמצא כאן, אבל הפעם אבא שבשמיים. כן, אחת שטסה לאומן, ראש השנה, וקוראים לה תמר יהלומי. יחד עם יונתן קלימי.

0: ממולטת
1: ממולט טריפונס הקפריסאי שנדד בין לימסול דרך ניקוסיה עד לכאן. רבע לשבע בערך אנחנו נבקר ביוון השכנה. עכשיו רק נעשה השאלה ללחן שעליו נלביש מילים. מילים שכתב נתי לוי, גם שר כאן, והוא לא לבד. פיני חדד, התימני, גם כן, יבוא לבקר. ורמי יהודה יביא את ניחוחות האוזו והסופלקי. אל תוך הטריו הזה שנושא את השם, איתך מרגיש לבד.

0: נשמות שלי, השיר הבא יכול להיות שלכם.
1: Is amardoli de setelopia Is amardoli fige magri
0: בואו להפתיע אותי בוואטסאפ.
2: נשמה שלי, מה יהיה איתך? נשמה שלי, תמיד אוהב אותך.
0: שיר שלוקח אתכם ליוון, בתחושה, בטקסט, בלחן, זה מה אתם צריכים עכשיו? לבקש בוואטסאפ שלי, נשמות שלי, המספר שלי, 052-959-4959. שיר שבתחושה לוקח אתכם לשתות כוסית אוזו וקרפטוס. זה מה אתם צריכים להביא לוואטסאפ עכשיו. אני עם התחושות שלכם לא מתווכח. אמרתי לכם, זה יכול להיות כל דבר. תחושה, לחן, מילים, שיר, מה שתרצו. הנה זינגואלה שעשתה לכאן עלייה לפני כך וכך.

0: אני לא אשקר, יש איזו צביטה קטנה בכל פעם שאני שומע את הקול הזה של אירן אביב, שכן שלנו מטירת כרמל, שמחליט לשים המוסיקה בצד לטובת עסקים ועניינים אחרים, אבל יש פה כישרון גדול. תודה רבה למי שביקש את השיר הנהדר הזה, תכף נברר את השם.
1: אני סלחתי, תגידי שכחתי, תגידי שאת עוד שם.
0: מור.

יש איזה משהו ממש נחמד בשעה הזאת של הערב עם המוסיקה הזאת שמתנגנת. גם יש שירים שפותחים את הצ'קרות וגם את הוואטסאפ, אתם בערימות שם מבקשים לקחת חלק בעריכה המוסיקלית וזה מעולה. הנה שיר שלוקח אל סלוניקי, אפרופו המוסיקה שמזכירה כחול יוון. תרימו לשרון איבגי מהפולה, מעצב השיער שלא לומר ספר, זה שבכל פעם מוצא משימה חדשה שיש לבצע בבית. ועכשיו הגיע התורו של גל טובי לתת בעבודה שם. אז נקדיש שיר שהעבודה תצא מצוינת. מספר הוואטסאפ 052-959-4959. תכף 6.35, מה שאומר בנטו, לא עוד הרבה זמן לסגור את היום השני בשבוע, יחד.

0: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
1: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: סורקיס מרקט פתחנו! חנות מיני סופר חדשה במשכנות האומנים בקריית מוצקין. חנות מעוצבת עם מגוון גדול של מוצרי סופר והכל הבית. החנות פתוחה מ-6 בבוקר ועד חצות בכל יום. לוקיישן מעולה וחנייה בשפע. שי עגנון 16, קריית מוצקין. סורקיס מרקט.
4: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
4: התרומה לכלל פעילות העמותה.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד, בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
8: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. קילוגרם אחד, קמח לבן מנופה ב4.90 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה, מבחר צורות ב5.90 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת תלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.

ערב טוב דיוויד עזרן, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו 5, שהוא הכי אש. אני הייתי רוצה לשמוע שיר ותיק, ישן וטוב ביוונית, ניקולס. כל שיר שתשים זה נוסטלגיה. אוהבת אתכם, אילנית הראל.

עם השם המטעה. אז אמר הישראלי ניקולס, יש לומר, הלך מן העולם גם כן מוקדם מן הצפוי. חגג יום הולדת 48 שנים להיווסדו, ונפרד מהעולם הזה משבץ לב בעודו ישן אחרי הופעה באילת. ניקולס, תמיד תענוג להיזכר, ותודה רבה לאילנית אראל שגרמה לנו להשמיע את ניקולס. אני רוצה להודות גם לקובי פרל, איש המוסיקה של 99.5, כן, שמשתף איתכם פעולה הערב הזה, אתם לוקחים חלק גם כן בעריכה המוסיקלית. קובי בא ואמר, עם כל הכבוד לניקוס ורטיס, ויש כבוד, הערב הזה במסגרת פינתנו, שיר מעבר לים, אנחנו רוצים להשמיע לכם ניקוס אחר. רוצים להשמיע לכם את ניקוס מקרופולוס. הרבה לשבע.

0: אתם יכולים להמשיך ככה שעות עם הוואטסאפים והבקשות שלכם. אני רוצה אבל להשמיע לכם משהו שהבאנו לכאן מבעוד מועד. הנחנו כאן את החלק הזה כדי להשמיע אותו. את השיר האחרון בתוכנית אני שומר לכם, בלי פנים עצובות. קיבלנו אישור גם לכך. אחרי כך וכך דקות, בעוד כ-5 דקות נשמיע שיר מקנח, וזאת תהיה בקשה שלכם. עכשיו השאירו אותה בוואטסאפ 052-959-4959. האווירה ברורה. Made in Greece, אבל לא רק. אפשר ליד. מה שאנחנו שומעים למשל זה ליד. זה לחן יווני. המילים של סגיב כהן. הביצוע, מר נרקיס עם הודיה.
1: איך שאת נכנסת לתוך הלב שלי, לא יודעת.

0: אליך.
1: כן, אליך, בוא תחתום את האירוע.
2: מה, אם ביוון עסקינן אתה אומר? תן איזה שיתוף פעולה טוב של גליקריה עם אחד האומנים הישראלים.
0: אה, יש המון.
2: לך על זה אם אתה רוצה. בסדר. נראה לי טוב.
0: כן, טוב, למה אתה מבקש את זה בבאסה? בטח, יש מלא שיתופי פעולה. ניקח שיתוף פעולה עם לא אחרת מאשר חווה אלברשטיין. האמת התלבטתי בין השיר הזה לבין שיר אחר. שיתוף פעולה, סוג של שיתוף פעולה עם הסטאר אופרים, אבל ניקח את זה בסדר. כן, זה גם שיר שפונה לכלל וגם ממש מרגש השיר הזה. זה שיר שגורם לכולם להגביר ווליום. אז הגבירו ווליום, גליקריה תיקח אותנו רחוק רחוק אל ראש ההר, איפה שהנשר הגדול שוכן לו. תהיו טובים, תשמרו על החיוכים, כדי שניפגש גם מחר. ערב שקט שיהיה, חיבוק לכל אחד ואחת מכם. תודה עליכם, אין כמוכם בעולם. ברכות מדיוויד עזרן. עד מחר, להתראות.

0: איך את אוהבת אותו?
1: איטלקי בנגיעות ישראליות.
2: נוניז קפה מסעדה. פסטות, פיצות, סלטים, דגים, יינות משובחים ללא גלוטן, ארוחות בוקר ומשלוחים. 844-2020. נוניז קפה מסעדה.
3: העצמאות 59, קריית אתא.
2: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
4: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו כוכבי 9955. מחכים לכם.
2: הצעת ניסויים.

0: מהד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן, מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
1: שלום, כאן נאום מאינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
2: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ל-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. כפוף לתקנון.
3: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
4: רעבים. מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.

0: החיים.
1: רדיו 99.5 חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
2: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
3: אאו.
2: בסדר?

0: 99.5 תחנת הנשמה של ישראל.
1: כל הניידות שבאזור אבן גבירול, מתבצע שוט ברגע זה. יש זיהוי על סטטיק ועדן בן זקן. אני רוצה

0: בזה אפילו לא תימא.
1: רדיו 99.5 גם בדיגיטל,
2: באתר ובאפליקציה.

נכנסת לחיים שלי בדיוק בשיא השפל, זה כמו סדרה ובכל פרק שנינו כוכבים, שובר קופות שובר שורות נשבעת מטורפת, נפעם כשאת נושמת פלוס הצ'פה של החיים.

כמו כולם עומד על הקצה, ואיך כותבים שירים ברעשי כזה, איך מסתפקים במה שיש בעולם כזה נוצץ. לא סגור על מה אני צריך, איך בוחרים נכון מה יהיה או מה עדיף, ומה בכלל צריך לתת ולקבל עוד מזה. רוצה אהבה ומפחד לאור, רוצה לגדול ומפחד ליפול, רוצה שאלוהים יגיד אתה יכול, אני רוצה הכל. רוצה להתמסר אבל לא לוותר, רוצה להתפוס אבל גם לשחרר, אלוהים ישמור, אני רוצה יותר, מה זה בכלל יותר?

0: רדיו 99.5 חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
1: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
2: אאו!
1: בסדר?

0: עכשיו כשהפסדנו אפשר לשחרר. תמצאי נחלה אצל מישהו אחר. ואני כבר אסתדר.
1: תשעים ותשע חמש.
2: תחנת הנשמה של ישראל.

0: המוזיקה של 99.5 איתכם בכל מקום.
1: באתר ובאפליקציה.

דומת כבר שנים שבלי סיבה אני מוצא את עצמי מתגעגעת מחפשת לי תשובה תראה אותי תיתן לי יד אני אחת שמוכנה להשתנות

מפחיד אותי לבד בין הסמיכות. השקט לפעמים עושה לי טוב מאז הלכת. גם ככה היית כאן ושתקת. מהחיים שלי את התנתקת.

0: רדיו 99.5 חם אש.
1: גם בטיקטוק, בפייסבוק, באינסטגרם, באתר ובאפליקציה.
2: איזה קהל יפה יש לנו היום, ניר ולירן. וואי, מה שהולך כאן. וואי, וואי.

0: ניר ולירן, יש לי ציפור קטנה בלב שאומרת לי שהיום הולך להיות ערב בשוויוויה.
1: בשוויוויה.
0: משהו מיוחד.
2: מיוחד מאוד.
0: איזה את השירים שאנחנו מאוד מאוד אוהבים ושרים אותם ככה בדרך להופעות. הגיע הזמן לשיר את זה יחד עם הקהל הנפלא שיש לנו פה.
2: זה הציפור שיש לניר בלב.
0: או, איזה ציפור.

0: כמה עוד שבילים, כמה עוד נלך. אני מת לדעת מה קורה אצלך, ואיך הפכת אותי לאובססיבי לא נורמלי.
1: 95.5

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. על מה נשאר בבית מה שכבר מזמן הלך. כי יש בינינו אהבה ולפעמים שנאה. הוספתי גם להודעות שלנו מנגינה. על החיוך שלך אני שילמתי בדמעות. עם השתיקות שלך הייתי מדבר שעות. מחקתי לך את ה...

0: בהצלחה, תודה רבה.
1: אנחנו נבננו מהדור הישן.
0: שבת שלום.
1: אנחנו נבננו מהדור הישן.
0: תודה רבה.
2: כפיים לשלומי, מגיע לו!
1: שוק כפיים לשלומי, שבת! 99.5